0: samt engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomi minna norðaustanlands eftir hádegi. Hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks gæti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta, daginn áður en af því varð. Spænsk yfirvöld höfði haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina fyrir. Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega, Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Ceuta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júlí greindi spænska leyniþjónustan CNI yfirvöldum í bæði Marokkó og Ceuta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilaboðin rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilabóna sagði að fyrir þau sem vilja fara yfir landamærin verði síðasti möguleikin til þess krúnudaginn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðgangna. Krúnudagurinn haldinn í Marokkó 30. júlí ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Ceuta fyrir og hafi sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnarandstöðu flokkar segja ríkisstjórnina hafa afvegaleitt Spánverja. Að minnsta kosti 5 eru látnir og 87 er saknað eftir að eldur brust út um borði ferjunari vinsælum ferðamannastað í Palawan á Filippseyjum í kvöld. Rúmlega 130 farþega voru um borð auk áhafnar. Búið er að berga 42 og leit stendur enn yfir af þeim sem enn er saknað. Óljóst er hver eldsupptök voru en á myndskeiði sem deilt var á landhelgisgæslun á samfélagsmiðlum sést að ferjan var al elda. Tveir fórust í sprengingu í vassaflsvirkinu í Sviss í dag að sögn lögreglu yfirvalda. Sprengingin varði í vassaflsvirkinu í þorpinu P8 í suðurhluta landsins þegar eldur kviknaði. Mennirnir voru starfsmenn virkjunarinnar og létust það sárum sínum. Annar þeirra var 55 ára og hinn 18 ára en báðir voru svissneskir að sögn lögreglu. Sprengingin olli miklum skemmdum á byggingunni. Orsök slyssins og nákvæmar aðstæður eru í rannsókn en slysi er rannsakað sem alvarlegt vinnuslys. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræðisinni og alþingi í kvöld.
2: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri og framtíð Íslands.
1: Kristrún þakkaði þjóðunni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu og að nú yrði að horfa fram á veginn. Hún sagði þingið ítrekkað hafa sýnt að saman væri þau mikils megnug. Mörgu hafi verið áorkað í 2 ára valdatíð ríkisstjórnarinnar.
2: Virðing endurheimt á efri árum. Fleiri heimilslæknar og betra heilbrigðiskerfi, lægra orkuverð í dreifbýli, lægra húsnæðisverð og fleiri fyrstu kaupendur, innviða uppbygging land allt, orkuöflun og viðhald vega, stjórn á útlendingamálum, ekkert barn á bið eftir meðferðarheimili á vegum stjórnvalda og aðgerðir til að létta lífsbaráttuna fyrir öryrkja og tekjulægra eldra fólk. Þetta eru breytingar sem bæta daglegt líf fólks land allt á hverjum einasta degi og sem styrkja Ísland.
1: Þingmenn stjórnarandstöðu flokkana voru ekki sammála henni árangur ríkisstjórnarinnar. Meðal þeirra var Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
3: Og hver man ekki eftir verðmætasköpunar haustin? Ekkert. Ekkert gerðist og nú aftur komið haust og það farið að kólna. Ekki bara í veðri, heldur einnig í efnahag þjóðarinnar. Atvinnuleysið á uppleið, hagvöxtur á niðurleið og forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. En hvernig komust við þangað? Jú, með röngum ákvörðum, með rangri forgangsröðun og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Því miður var fókusinn annar staðar og því situm við uppi með 2 glötuð ár og verri stöðu en lagt var á staðnið.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum, en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3-10 á morgun og víða vætu samt engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomu minna norðaustanlands eftir hádegi. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rú.is sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi segja alltaf, ég fættist í kjölusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst með þér.
6: Við

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti telur að stríðinu við Íran ljúki leið og þingkosningar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð muni ekki lækka fyrr en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn á Andrews herstöðinni áður en hann fór á þing republikana fólksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldi út stríðið mikið lengur og þeir ætlu að reyna að hafa áhrif á þingkosningar með þeim hætti að veikja því að fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Hann sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væri ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samninga við ræðina. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks geti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta, daginn áður en af því varð. Spænsk yfirvöld hafði haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina fyrir. Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega, Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Ceuta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júlí greindi í spænska leyniþjónustan CNI yfirvöldum í bæði Marokkó og Ceuta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilabóðinu rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilabóðina sagði að fyrir þau sem vilja fara yfir landamærin verði síðasti möguleikinn til þess krúnudaginn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðgangna. Krúnudagurinn haldinn í Marokkó 30. júlí ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Ceuta fyrir og hafði sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnarandstöðu flokkar segja ríkisstjórnina hafa afvegaleitt Spánverja. Að minnsta kosti 5 eru látnir og 87 er sakna eftir að eldubrust út borði í ferjunar í vinsælum ferðamannastað í Palawan á Filippseyjum í gærkvöld. Rúmlega 130 farþegar voru borð auk áhafnar. Búið að bjarga 42 og leit stendur enn yfir að þeim sem enn er saknað. Óljóst hver eldsupptök voru en á myndskeið sem deilt var að landhelgiskæslunni á samfélagsmiðlum sérsta ferjan var al elda. Og þetta var náttúrulega að vera landhelgiskæsluna á Filippseyjum. Fréttverðarnes sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 4, súld, hiti 11 stig, loftrýstingur 984 millibar fallandi. Seltjarnanes, austan 8, hiti 11 stig, Gufuskálar, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 9, Alskýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 9, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 11, hiti 11 stig, Patreksfjörður, austan 10, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 10 stig. Bólungarvík, austan 5, hiti 11 stig. Straumnesviti, norðaustan 4, hiti 11 stig. Hórbjörgsviti, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Blönduvós, suðaustan 8, hiti 12 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 10 stig. Sauðnesviti, suðaustan 1, hiti 11 stig. Akureyri, sunnan 3, hiti 11 stig. Grímsey, austsuðaustan 9, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 9 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 6, hiti 6 stig. Bjarnari, sunnan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 993 millibar, fallandi. Seley, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig, Kampanes, sunnan 4, hiti 9 stig, Papey, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Höfni Hornafirði, austsuðaustan 5, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, suðaustan 11, hiti 11 stig, Skarsfjöruviti, suðaustan 10, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðaustan 13, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 5, hiti 11 stig, Eyrarbakki, suðaustan 10, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 9, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 10, rigning og súld, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. 300 km vestsuðvestur af Reykjanesi er 980 millibara lægð sem fyrir norð-norð-austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðustan 10-15 metrar á sekundu og þokusúld, en sunnan og síðar suðvestan 8-13 með morgnunum. Suðvestan 10-15 í kvöld, en hægari vestanátt síðdegis á morgun. Faxaflóa mið, suðaustan 10-15 og þokusúld, sunnan og síðar suðvestan 8-13 með morgninum en 10-15 í kvöld. Vestlæg átt 5-10 seint á morgun. Breiðafjörðamið, suðaustan og austan 10-18 og þokusúld, en sunnan og síðar suðvestan 8-13 eftir hádegi. Vestan 5-10 á morgun en snýst í norðan 10-15 annað kvöld. Vestfjörðamið, austan 13-18 en hægari sunnan til eftir hádegi. Breytilega átt 5-13 í kvöld. Gengur smá saman norðan 10-18 á morgun, hvassast austast annað kvöld. Norðvestur mið, austan 8-15, snýst í suðvestan 8-13 í kvöld. Gengur í norðvestan 10-18 með rigningu undir kvöld á morgun. Norðaustur mið, austan 8-13 en snýst í suðvestan 8-13 í kvöld. Hvassari á morgun en vestan 13-18 með rigningu annað kvöld. Austur mið, suðustan 8-13 en suðvestlegri í nótt og morgun. Austferða mið, sunnan og suðustan 8-13 en 5-10 setnipartin. Suðvestan 8-13 seint í kvöld en 10-15 á morgun. Suðaustur mið, sunnan og suðaustan 8-15. Hægari tíma kringum hádegi, síðan vaxandi suðvestanátt 10-18 seint í kvöld. Suðvestan 8-15 seint á morgun. Vesturdjúp, breytilega 3-10. Gengur í suðvestan 8-15 síðdegis en hægari nyrst. Norðaustlegur á morgun og hvassast norðan til. Hægari kvöldið. Grænlandssund, vaxandi norðaustanátt 15-23 með morgunum en 20-28 síðdegis. Lægir sunnan til á morgun. Vestan 8-15 annað kvöld en norðan 18-25 norðaustan til. Norðurdjúp, vaxandi austan og norðaustanátt 10-20 með morgunum og 13-23 síðdegis hvassast vestast. Norðan 18-25 vestan til á morgun, annars mun hægari breytilega átt. Austurdjúp, sunnan og suðaustan 10-18 en suðvestlægari á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 10-18 en suðvestlægari í nótt og á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 10-18 austan til í fyrstu en annars suðvestan 8-15. Vestan og suðvestan 13-18 seinnipartin en hægari annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8-15 en vestan og suðvestan 13-18 hádegi og 15-20 sunnan til í kvöld. Lægir í nótt og á morgun, vestlæg átt 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 10-20 hvassast sunnan til. Vestan og norðvestan 8-15 í nótt en hægari norðlæg átt seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við.
3: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
4: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum. Að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað við raskatjá!
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti telur að stríðunum við Íran ljúki leið og þingkosningarnar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð mun ekki lækka fyrir en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn og Andrews herstöðunni áður en hann fór á þing republikan flokksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldi út stríði mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veikja því að fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Trump sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væru ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samninga við ræðina. Helstu ráðgjafar Bandaríkja forseta í Hvítahúsinu eru sagðir hafa varað forsetan við að stríði við Írana geti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Bandaríska dagblaðið The Wall Street Journal greinir frá þessu og vísar í nafnlausa heimildarmenn í ríkistjórninni. Ráðgjafanir eru einnig sagðir hafa varað J.D. Vance varaforseta og utanríkisráðherrann Marco Rubio við þessu. Beðinni bræðranna Andrew og Tristan Tate lausn og fangelsi gegn tryggingu var hafnað í gær. Saksóknari í Miami og Florida úrskurðaði að áhrifavaldanir gætu ógnað öryggi almennings ef þeim yrði sleppt lausum og hætta væri á að þeir myndu reyna að flýja. Tate bræður voru handteknir á Miami og settir í fangelsi 18. júli en þeir eru meðal annars ákærðir fyrir mannsal í Rúmeníu og nauðganir og kynferðisafbrot í Bretlandi. Breski yfirvöld hafa 60 daga frá handtöku til að fara fram á framsal á teitbræðrum og sá frestur rennur út 16. september næstkomandi. Bræðurnir sem eru bæði með bandarískan og breskan ríkisborgara rétt ætla að berjast gegn því að vera framseldir til Bretlands. Samanlagt eiga þeir yfir höfði sér 59 ákærur í Bretlandi fyrir meint kynferðisbrot sem eiga að hafa átt sér staða árunum 2010 til 2017. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 3-10 metra á sekundu og fremur vætusamt, engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Suðvestan 5-13 og skúrir í nóttu og morgun, en hvassari á stöku stað. Úrkomi minna á norðaustur og austurlandi, hiti 7-12 stig. Snýst smám saman í norðan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn fyrst á vestfjörðum og svo kólnar. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
2: Mamma og pappi segja þetta, ég bættist í kjölusalmi mjótt.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja, helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 10. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslu stöð í norður Síberíu í gær. Héraðstjóri Jamal Nenets héraðs segir að drónin hafi verið skotin niður en eldur kviknað þegar brakið fjall á verksmiðuna. Þetta er í fyrsta sinn sem úkraínski herinn gerir árás á héraðið. Þetta er sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslustöðin er í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað forsetan við að stríðið við Írana gæti dregist á langin og varað út allt hans kjörtímabil.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti ræddi við fréttamenn á Andrews herstöðinni áður en hann fór á þing republikanaflokksins í Dallas í gær. Hann sagði jafnframt að olíuverð eigi ekki eftir að lækka fyrir en eftir kosningar. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldið út stríðið mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veik geðja fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Hann sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væri ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samningaviðræðna. Helstu ráðgjafar Bandaríkjaforseta í Hvítahúsinu eru sagðir hafa varað forsetan við því að stríði við Írana geti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Dagblaðið The Wall Street Journal greinir frá þessu og vísar í nafnlausa heimildarmenn í ríkisstjórninni. Ráðgjafanir eru einnig sagðir hafa varað J.D. Vance varaforseta og utanríkisráðherra Marco Rubio við þessu. Kjörtímabil Trumps stendur fram í janúar 2029.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína á Alþingi í gærkvöld og hvatti þingmenn þvert á flokka til góðra verka. Sama hvernig vindar blásir sé það sameiginlegt verkefni þingsins að bera ábyrð á eigin árangri og framtíð Íslands. Hún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu en nú er þið að horfa fram á veginn. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum 50. Það komin 10. september og ég ætla að segja svona, já, myrka 50. Við verðum með ykkur hérna í dag til ykkur 9. Ég heiti Atli Fannar og með mér Þráin Steinsson. Við erum tveir hérna saman félagarnir í dag.
3: Já, einhver krankindi.
2: Já, það er
3: einhver. Gengið ykkar á milli.
2: Já, það er eitthvað að ganga.
3: Já, eitthvað.
2: Mér finnst eins og allir séu með hóri nös.
3: Það er svolítið þannig á þessum tíma ársins. Fleiðir eða úrmann flæðir.
2: Já, já, og svo er ákveðið dreifing að kerfi fólkið í sko leikskólabörnum.
3: Jú.
2: Sem einhvern veginn, það er svona magnast þetta upp og dreifist við það.
3: Ég lausi það. Þú
2: ert lausið það?
3: Já.
2: Já, það er svona.
3: Búin með hann bakan.
2: Já, ég er svona sjúklingur null er á mínu heimili. Hann er að brakast.
3: Á eftir að ganga hringin allan.
2: Já. en þetta verður skemmtilega þáttur að einhver síður og Ég er nú aðeins búin að í morgu vera að pæla, ég er alltaf svolítið með bandaríkin á heilunum, við vorum hlust á fréttir Trump að segja að stríðinu í Íran ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar sem að fara fram í nóvember það er svona þessar midtormskosningar, það var nú annað sem að hann sagði í þessar ræðu, hann var að tala í gær þetta Hann lofaði því að ef að republikanar, hans flokkur, eða þeir halda báðum deildum þingsins, að þá ætlaði hann bara hreinlega að gefa öllum bandaríkjamönnum 5.000 dali.
3: Já, hann hefur nú lofaði því áður.
2: Ég held að það hafi verið 2.000 dalir áður.
3: Já, þá átti allir að það hafi verið ekkert sérst af neinu svona, hann hefur búin að lofa og lofa og ekkert komið.
2: Eitt er það hvort þetta raungerist eða ekki, en svo fannst mér líka manni finnst bara svo ótrúlegt að þarna að það sé bara verið að gera þetta að það sé bara hann stífur upp í pontu og þannig að það eru kostninga framundan og undir er bara eru báðadeildi þingsins og allt að gerast að geta, að fórsetið getið bara stíð upp hótsar herri, svo eða bara eða kjósið minn flokk, þá gef ég ykkur pening.
3: Já, og hérna, þú veist, fara hann heimildir í það.
2: Já, það var ekkert.
3: Það er ekkert rætt, sko, nei. Það er nefnilega alltaf, þetta er allt innistæðu laus, sko,
2: já, já.
3: Sem hann lofar.
2: Og það var ekkert komið með hvernig það er, en auðvitað myndu hann að tollarnir fjármagna þetta, þessa gjöf.
3: Já, já, en hann, þarf hann ekki að fá samþýtt svo alltaf þingsins fyrir öllu.
2: Jú, jú, jú.
3: Og menn eru nú svolítið farnir að rísa upp á afturfæðnir hann í flokknum hans.
2: Já, já, og dómstólar líka.
3: Já, og tala ekki það og hérna. Og hann rúlar upp hverjum skandalum á fætur öðrum, hann búinn að monta sig núna í vikunni af því að hafa verið dregin út úr rústum hérna, tvíburaturnana
2: á
3: sínum tíma
2: Einmitt.
3: Og það búið að rekja þetta allt og staðreynda að tekka og nú hann alltaf að draga tilbaka sko, og svo ég neini, ég sagði ekki þetta og þetta allt til á filmu og allt til skrifað eftir hann og þetta svo neyðarlegt
2: Já, þetta mjög sérstætt og auðvitað er hluti þessu bara eins og hann vill hafa það að slengja svona hlutum fram og leifa okkur að hlaupa í hringi og eldast við þetta og kemsa á þessu
3: ég held að sé svolítið þannig að þeir heyra það sem vilja heyra
2: Já.
3: Og trúa þeir trúa,
2: Já.
3: En þeir eru ekkit að eldast við að fá þetta leiðrit því að þetta bara satt og mér alveg samfóta þessi leiðrit hann sagði þetta
2: Já, það er mér svolítið máli að
3: þetta situr eftir
2: Já, og ósanindin þau dreifast talsvett betur heldur en þess anna sérstaklega ef þau er að vera undan skilur við maður þekkir að bara þegar maður eru prófa þessa tegum miðlunar sérst með samfélagsmiðlum manna að það sem kemur fyrst er alltaf dreifist alltaf best
3: Já,
2: og ef svo kemur eitthvað viðbrag þá er það alltaf bara einhver svona eitt tíunda dreifin sko.
3: Bara hjómitt við hliðina hinnu
2: Já, og það meir í þessu þannig að við fengum líka fréttir að gera við erum alltaf búin að vera að sjá þetta nafnabreitinga æði hjá Trump hann alltaf er búin að vera í standi í deilu við Kanada og alltaf að breyta nafninu á, eða er búinn samkvæmt sjálfum sér að breyta hvað sem veist, Ontario vatn í Ameríku vatn
3: Ameríku vatnið.
2: Og það sem hefur verið svona vakið athygli þessu hann auðvitað líka einmitt þarna, Mexico flói var það Ameríku flói já. Og svo hóta hann líka að New Mexico er New America
3: já.
2: Og þarna, það sem er svona merkilt í þessu er að sko, þeir sem að sjá kort svona í Bandaríkunum, Google og þessir aðalar
3: þeir breytir svo strax
2: já, sérstaklega þegar þú ert í Bandaríkunum sér, þannig að þeir vilja að hann sjái sína heimsmynd og framleiðendur sko sáfbar þáttuna voru að gera grína þessu
3: já, við sáfbar, mjög gott
2: fór að breyta nafnina á sínu þetti úr sáfbark í South America
3: já.
2: Og tóku fram í tilkynningu um þessa nafnavörningu þetta að vera að heiðra hugrekki fyrirtækja á borðið Google og Apple sem að sjáum þarna og þarna föðurlands ást þessara fyrirtækja sem eru snögga að stökkva til og bara breyta því sem að Trump vill láta breyta
3: vandar ekki kalt hann að það
2: nei, og það er nefnilega svolítið gama með South Park að þessi þættir eru svona þeir eru einhvern veginn í svona stöðuri stjórnarandstöðu þeir voru, þarna, gerðu mikið grín að hinnu svo kallega Woki, til dæmis, á sínu tíma en núna þegar Trump eru völd og það komið eitthvað allt annað í gang, þá eru þeir sko búin að gera grimmilega grín af því, eins og í síðustu þáttur að hafa Trump bara einhvern veginn tekin fyrir bara í hvernig þættir
3: En er ekki South Park hjá fyrirtæki sem er undir stjórn hérna þessa Larry Ellison sem er einhver besti vinur Trump
2: Jú, hérna Paramount
3: Jú, hana, Skydance
2: það eru held ég sé hérna undir því hérna
3: Þetta fær þó að lifa
2: Já, það er bara gott
3: já,
2: og hérna þeir fáu það en það er alveg rétt það er sérst þarna Paramountur undir Skydance Media sem er stýrt að og er ekki Larry og David Ellison og þarna og þeir tóku líka fram í þessari tilkynningum nýþátturinn þá þökkuðu móður fyrirtæki sínu sérstaklega fyrir þarna, sinn þátt í öllu þessu saman þannig að þeir eru að skjóta þetta en það er líka auðvitað ef þeir einhvern veginn eru teknir þarna af þá myndi þeir alltaf finna sér farveg
3: já, já.
2: Þannig að þessi fyrirtæki þurfa bara að vega og meta hvort þeir hvernig vilja hafa þetta en ég vissum að eins og með Trump hann alltaf hann er yfirleitt ekki hrættu við að láta svona skoðanir sinni ljós á fólki í fjölmiðlum sem hann nú mislíkar.
3: Nei.
2: Þannig að hann er örugglega ekkert sérstaklega ánægður með að ef að vinur sínum sé að framleiða þetta efni.
3: Já, svo held ég að hann sé svolítið þannig að þú veist, það sem hann líkar illa við og sér hann hefur ekki áhrif á að nefnir hann ekki.
2: Já.
3: Þá bara er það ekki til fyrir honum.
2: Já, einmitt, fær ekki þess
3: að
2: vangi.
3: Hann er kannski fann að læra það að ef hann tala um eitthvað þá er það yfirleitt, kemur það honum illa.
2: Já, einmitt.
3: Því að hann segir allt vitlust.
2: Einmitt. Það var líka, sko, í síðustu þáttunni, það var það, sko, aðalega auðvitað Trump, en líka J.D. Vance varafórstu sem fekk, sko, alveg svona harkalega bökin.
3: Já.
2: Það var mjög syndið, en það voru gaman að fylgjast með svona hvernig þessu reiðir af, hvernig næsta þáttur eru verður. Ég maður horfði á South Park svolítið mikið í Kanada og maður þannig vilja bara að fara að skoða þetta aftur.
3: Já, held að. Þetta verður spennandi núna næstu tvo mánuði fram að kosningunum.
2: Já.
3: Nóvember, þannig
2: að. Einmitt, svo við svona endum þetta þeim að það. Einmitt, það er hérna midterms kosningar í Bandaríkjunum, það er í nóvember og það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur því en þess að Trump er líka sko það er að molna undir honum úr sko bara vinsældir og svona fólk er, já, almenningur er ekki eins hrifin af honum og hans verkum eins og hann var
3: Það er að koma verulega við budduna hjá fólki
2: Já
3: og hann lofaði engum stríðum
2: Engu stríðum
3: og
2: bensínverðið átti ekki að vera
3: Epstein-skjölin, ég veit ekki hvað já, og hvað já. Þetta er alltaf komið baki á honum og
2: Já, en einmitt, en svo er þessi þáttur hérna, það já. Er ýmislegt sem við ætlum að gera hérna í dag
3: Þú
2: er
3: búin að leggja borð hérna, séu
2: Já, þetta verður bara mjög skemmtilegt til okkur, við ætlum að sko, það er mjög gaman, við vorum alveg í vikun að ræða sko foreldra og svona kannski, foreldra séu kannski að taka svolítið slæðin fyrir börnin sín Og þá komum stundum íþrótturinn í söguna og nú búið að gera þættu þetta sem að heita Bolta mömmur.
3: Já.
2: Og eru bara urðu til eiginlega bara á fótboltamóti, það að segja hugmyndina þeim, hún Lilja Nótt. Og við ætlum að fræðast þessa þætti á eftir, það ekki fyrir sko halv átta og fá Lilja Nótt og Hannes Þór sem annar leikstjóra þáttana. Þetta er sem segja frá nýfráskilinu konu sem að hella sér líf og sál í heim yngri flokka fótboltans. Þetta getur ekki klikkað.
3: Hliðalínum, hún getur lífleg.
2: Já, algjörlega. Svo ætlum við bara, við ætlum að hafa að segja okkur frá svaðið fyrir við Grænlandsjökul, við ætlum að fara yfir úrslitin í bikarnum á köllum og konum í fótboltanum sem framundan. En fyrst ætlar Einar Þorsteinsson fórum að borgaráðs að koma til okkur og við ætlum að ræða við hann svona, já, gaggrinni sem að borginu fengið á niðurskurð. Bara hérna rétt öllir, en ef ekki bara fá fyrst eitt lag.

0: Já, hérna höfum við soldök frá þránni. Þetta var verulega gott að fá þetta henni dag.
1: Þetta hressandi.
0: Já, algjörlega. En við ætlum að fara að ræða þessum niðurskurðin í Reykjavík sem að hann er nú verið bara svona gaggrindur úr ýmsum áttum og fórum að það sameiki spyrti pistil á Facebook á dögum það sem hann sagði meðal hans að svona þegar forstuðum en félagsmistu þessu eru færði til í starfi færist þær fjær börnunum og borgin sé að útvista verkefnum með tilhengjandi þjónustu skerningu og aftengingu við nærsamfélagið og Hildur Björnsdóttir hún segir hins vegar að störf fólksins á gólfinu hafi verið vernduð ásamt störfum þeirra sem að sinna börnunum og Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs hann kominn til okkar velkominn Einar.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, mér langar bara byrja þess að þetta, núna eru 100 dagar frá að þið tóku við.
2: Já.
0: Og þið voru með sko verkefnalista og hluta honum voru sko fyrstu 100 dagarnir.
2: Já.
0: Hvernig gengur það?
2: Við náðum að klára öll verkefnin sem við settum á listan fyrir fyrstu 100 dagana, það eru 31 aðgerð.
0: Ok, það er komið bara.
2: Það er bara komið.
0: Ok.
2: Og það er þetta að fylgjast með þessu inn á verkefnalisti.is og þar eru við með allar þessar aðgerðir listaður upp fyrir kjörtíðanbilið. Næst tekur við markmiðið fyrsta árið.
0: Já.
2: Fyrstu 12 mánuðirnir og þar eru fjöldi aðgerða, ég var nú að renna yfir þetta og ég segi, jæja, ok, við þurfum að fara en það tókst að klára fyrstu 31 aðgerðina og þetta fjöld mörg önnur verkefni sem ekki voru þessum lista sem við höfum verið að sinna
0: Já.
2: En hérna, mér finnst þetta bara skýrt fyrir almenning af því að það var kosið það að fólk vildi breytingar í Reykjavík og ég þekki það þegar maður í meiri hluta sem maður nær ekki saman málin og hérna og fólk upplifir ekki breytingar það var þannig hjá mér á síðasta kjörtíðanbili núna ég í meiri hluta það sem við erum samstíga og hérna náum að klára málin og það er bara alveg ótrúlega góð tilfinning og ég held að sé mikil ánægja með það í Reykjavík að við séum svona daldið að taka til En ég skal alveg viðurkenna það að þessi fyrstu 100 dagar hafa verið krefjandi. Við höfum verið að ráðast í erfiðar aðgerðir, meðal annars það sem þú varst að nefna hérna áðan sem eru stjórnkerfisbreytingar og auðvitað það alltaf erfitt og umdeilt og það er
0: ekki... Fólk missi vinnuna
2: Já, ég meina það er bara, ég hef verið borgarstjóri og ég hef farið út allt borgarkerfi og talað við starfsfólkið og unni með því og hérna, mér þykir vænt starfsfólk Reykjavíkuborgar, þannig að það er enginn sem að færi eina einustu gleði eða geri það bara af einhverjum svona hugmyndafræðilegum, hérna ánægju að segja upp fólki það Nei, er bara alls ekki þannig en þetta eru gríðarlega nauðsynlega breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar og þetta verður til bóta það er alveg klárt
0: okay. Ég nefndi þarna gagnrýni formanns samingi svona bara í innganginum og það sem hann var að segja að þegar forstuðu með félagsmiðstöðar sem farið í starfi þá færist þið fjárbjörnunum og þetta sé verið að útvista verkefnum með bara þjónustuskerningu og aftengingu við nærsamfélagið þið eru það að færa hvað sem við hátti í 60 forstuðu menn til og minn okkur því að spyrja, er þetta ekki bara rétt hjá sko, Káraði samingi að er einhver leið að gera þetta án þess að sko, þjónustan versni?
2: Já, ég, því meina það, við vonumst til þess að þjónustan batni. Ég held

0: Taka bara fyrst skýrt fram. Við erum ekki að breyta starfsemi frístundaheimila eða félagsmiðstöða með neinum hætti. Það er að segja þjónustan sem að börn og barnafjölskyldur fá, hún er bara að batna við til dæmis lengdum opnunartíma frístundaheimilana til klukkan 5, þessi hálftími skipti mjög miklu máli. Það sem er að gerast er það á miðstöðunum sem við erum að leggja niður. Meðal annars ein sem var hérna í, og er hérna endar ennþá til áramóta í Efstaleitinu var ákveðin miðlæg stýring á þessu kerfi. Það eru hátt í 900 mann sem að vinna í frístundageranum og félagsmiðstöðageranum hjá borginni.
1: Já.
0: Og stjórnun og umsýsla, fjármálaráðgjöf og fleira voru hérna inn á miðstöðanum. Fjórar miðstöðar í borginni. Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður fjórar starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin. Og þá var sagt upp 6,7 stöðugildum, þetta eru fjóri fjármálastjórar til dæmis og aðri stjórnendur. En síðan breyttust nokkur störf, það eru deildarstjórar sem verða að störfum sérfræðinga í frístundastarfi og hlutverk þeirra er einmitt að styðja forstöðumenn þessara frístundaheimila úti í feltinu, úti í hverfunum, efla faglegt starf og samræma verklagið þvert á borgina. Og þannig að þessi, svona, þessi faglega stjórnun, hún er ennþá til staðar. Og við leggjum bara gríðarlega áherslu á það og sérstaklega því við erum að tala börn núna daldi í þessu samfélagi. PISA rannsóknin, aukið ofbeldi, alls konar svona áhættu höfðun og vanvirkni, einmanaleiki, frístundakerfið leikur algjört lykil hlutverk í því að halda börnum hamingjusamum og glöðum og í virkni. Og þannig er oft, þetta er oft starfsfólkið, það sem að börnin leita til þegar þeim líður illa og jafnvel krakkar sem er í skólaforðun mæta í félagsmiðstöðana. Þetta er traust og þetta er fagmenntun hjá starfsfólki sem að við berðum virðingu fyrir og við reyðum okkur gríðarlega mikið á þau.
1: Og er það alveg samfærðum að sérst, þau óttist ekkit að fara svona drastiska breytingar á svona kerfi fyrir svona viðkvæmanhópi eins og bara börnin eru, óttist ekkit að þetta muni bara býta okkur í rassinu eða hvað?
0: Nei, ég held að þessi stoð þjónusta við kerfið, hún er bara útfærð með öðrum hætti, hún er útfærð betur, hún er tekin frá því að vera dreifstýrð á fjórum miðstöðum og nú er hún samræmt og miðstýrð inn í Borgartúni og þetta er bara ákveðin leið, við rákum okkur á það að það var ákveðinir gallar við dreifstýringuna eins og hún var, þar að segja að fela mörgum stöðum í borginni að útfæra og stýra þjónustunni. Við viljum, það hefur verið ólík þjónusta milli hverfa og ekki samrænt viðbrögð. Á sumum miðstöðum hafa ráðgjafar verið að fara mikið út í hverfin og öðrum miðstöðum hafa þeir frekar verið að bíða eftir að fólk kæmi inn eða bóka fólk inn í miðstöðarnar. Þannig að það er svona alls konar verklag og faglega nálgun sem hefur verið ólík eftir borgarhlutum. Og það hefur leitt af sér það að sumstaðar eru biðlistar eftir þjónustu, annarstaðar ekki. Og við viljum að Reykvíkingar fái sömu þjónustu saman hvar þeir búa. Og okkar fagfólk inn á skóla- og frístundasviði og velferðasviði stýður þetta eindregið. En ég er alveg auðmjúkur gagnvart því að auðvitað er ekkert kerfi fullkomið. Það kerfi sem við erum að koma á núna, við munum rýna það með gaggrinum hætti og meta árangurinn rétt eins og við tókum afstöðu til þess kerfi sem var og við vorum að breyta og hluti af þessum breytingafasa er bara að leggja mat á þetta núna. Við erum að innleiða til áramóta, við tökum okkur góðan tíma til að setjast niður með starfsfólkinu og móta starfsemina til áramóta, síðan hlaupum við að stað í breyttu skipuriti og munum að sjálfsögðu staldra við eftir 6 mánuði, eftir 12 mánuði og meta árangurinn, þurfum við að taka skref tilbaka eða skref áfram og þetta er bara hluti af þessu verkefni og ég er alveg auðmjúkur fyrir því að horfast í augu við það að ef við höfum ekki tekið rétt ákvörðun þá munum við endum þetta það.
1: Þið munið endur með það.
0: Já, já.
1: Einmitt, þetta verið bara skoðað einar, bara takk eða að vera að koma til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Við ætlum að fara að tala hérna um bolta mömmur eftir smástund og gefið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Námskeið í blágrænum ofanvasslausnum iðan fræðslusetur. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína, vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu við bústaðaveg, skálholtsútgáfan.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel verð á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörustíg. Gott í hádeginu, Jarböðin Bistró. Frumsýning í dag, Anorgasmía, íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Námskeið heita vinnu, iðan fræðslusetur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöfn ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
8: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnuða nýju, gastech.is.
9: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
10: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf Stjörnur.
11: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
12: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
13: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Skyggnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
15: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
17: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslu stöð í norður Síberíu í gær. Þetta er sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslu stöðin er í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað forsetan við að stríðið við Írana gæti dregist á langin og varað út allt hans kjörtímabil. Því líkur í janúar 2029. Kjör sem síminn bauð þegar hann seldi svokallaðan heimilispakka 2019 til 2021 fól í sér skaðlega undirverðlagningu samkvæmt frummati samkeppniseftirlitsins. Fyrirtækið andmælir því og hyggst grípa til fullra varna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
19: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Já, þetta var hvað, Fascination in the Dark, Vennstjói, hvað þarna, þetta eitthvað verulega hressilegt þróun.
1: Já, við erum bara hressleikanum hérna.
0: Já,
1: það algjörlega. Það fyrir ekki þannig að koma í gang úr þessum veikindum og auðmingjaskap sem að hreyfur alla.
0: Já, og það þátt líka. En morgun út að við heldur áfram klukkunum 25:08 og við vorum að ræða um frístundu miðstöðna við hann Einar Þorsteinsson formann borgarráðs en ætlum að venda okkar kvæði kross og fara yfir í sko, já, boltamömmur því gaman þetta er boltamömmur í sjónvarpi Símans sem að erum nú bara að koma að heldja bara í dag. Eru hugafórstur Lilju Nætur Þórarinsdóttir leikonu og handrit höfundar en hugmyndin guð hafa kveiknátt voru hennar eigin reynslu sem fótboltamamma hún komin til okkar á samt Hannes Þór Halldórssyni sem annar leikstjóri þáttana verið velkomin
2: Takk.
3: Takk fyrir kærlega.
0: Sko, Lilja, getur þú sagt, við erum búin að tala svolítið mikið bara þetta, sko, viðfársefni í þessum þætti og þá yfirleitt sko bara út frá raunveruleikanum og sko hvernig foreldrar eru. Það bara, og þetta alveg, og þetta svona, þetta er heitt umræði bara í þjóðfélaginu hvert sumar einhvern veginn. Það einhver norðarálsmóti og ennensmóti og hliðalínan og svo leiðis. Sko, hvar var eitthvað sem að gerðist, var eitthvað augnablik sem að var til þess að þessi þetta bara urðu til?
2: Þetta var smóna ljósaperu moment, sko.
0: Já.
2: Á hliðalínni og ég hugsaði bara af því það eru allar þessar litlu sögur, þessi litlu augnablik þú veist, þessi litlu drama sem að verða kannski stundum stór, þú veist, þegar það svona verið að kvísla, þú veist, það gengur svona kvísluleik bara, okkur setja hann ekki þennan inn á skil, hvað verið, þú veist, þetta hérna, bara okkur er að skipta þeim út af hérna, hvað, þú veist, þetta fáránlegt við erum undir, þetta svona,
0: við erum undir
2: já, bara okkur setur ekki, tekur ekki hann út af þegar við erum einu núll undir,
0: hún getur ekkert
2: já, bara, þú veist, setur ekki þessa hérna, og hérna, svo er þetta og þetta verður stundum að einhver svona snjóbolta sem að er í eðlisinn mjög fyndið þú veist, eins og ég segi svona, hversu djúp tilfinningaleg fjárfesting er hjá foreldrum í fótboltaleik 9 og 10 ára barna
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega ekki
0: þetta er ekki eðlilegt
2: Nei. En þetta er samt almennt það er enginn sem ég hef hitt sem er bara eitthvað alveg sama
0: og hann er sko foreldrar þeir eru bara þeir eru bara stundum að missa kúli hann á hliðalínni
2: Ekki stundum bara mjög oft
3: já, þeir gera það og eins og Lilja segir þá er þetta fyndin heimur þetta eru mikla tilfinningar og oft ekki samræmi við það sem að er að gerast það eru svona já, árestrarnir eru stærri heldur en tilefnið sem að ræðir þannig að fólk getur alveg þú veist, já, þegar Lili hringdi í mig og hérna pitsaði þessari hugmynd á og við eigum bæði hérna stelpur sem eru á sama aldri og ég tengdi bara mjög hart við þetta
0: Já, þeir eru bæði bara að taka en sko móta rúmt
2: Já
3: Og það er allt þetta, það er svo margt líka, það er ekki bara hliðalínan, það er þetta svona lingó í kringum fótboltan, þú veist, það eru gisti vaktirnar og hver gerir meira og minna og hérna...
2: Hver tekur fóreldraráðið og hérna, hver ætlar að skipulegja ferðalagið? Ja,
3: og allt veldur þetta núningi og baktali og það eru chatgrúpur og þú veist, og það er eins og ég segi, það er svona að vera takast á að mikilli heift mjög svona léttvæg vandamál.
0: Og með eitthvað sem á í grunnin bara vera gaman.
3: Já,
0: fyrir börnin og...
2: Sem að gefa þá líka kannski skyn að það er mögulega eitthvað annað að.
0: Já.
2: Skilu.
0: Erum við þá komin að einhver svona sálfræði með bara það sem að, það er verið að reyna, sko, það er verið að lifa draum einhvers annars heldur nér á vellinum.
2: Stundum, kannski. Segjum að, kannski. En þú veist, ég til dæmis alveg upp sjálf í kefnisíþrótum og er í eðli mínu mjög mikil kefnismanneskja.
0: Já. Hefur þú mistið á hliðalínni?
3: Getum alveg slegið því festu.
2: Hættu, nei! Sko, ég glæta. Við erum nefnilega háttum sko einu sinni leik. Mjög snemma þessu ferli. Það var að keppa bönnir okkar á móti hvort annari.
0: Og móti hvort annari.
2: Já, og það eru ný keppt saman og þá unnu vikingar. Og þarna unnum við, sko. En ég er sem sagt, eina af þessum önnur af þessum systrum er lauslega byggð á sjálfur mér.
0: Ok.
2: Svona, hvernig stemningin er, þú veist, mér finnst ógislega gaman að mæta og ég, þú veist, ég er típan sem mæti með hátalaran og andlitsmálinguna og í peysunni og með hérna svona tjöld eða rigning og þú veist, ég er svona full kit.
3: Okay. Já, við skulum alveg, það er gott að halda þessu til haga því að Lilja tala svolítið svona eins og hún sé utan við þetta saman, þetta brjálaði allt saman, hún er alveg hildjúb í því, sko.
2: Já, en sko á fallegan hátt, ég lofa, það er ekki, þú veist, þú heyrir mig aldrei
3: það tala eins og það. Það er bara mikil stemning,
2: já, mikil stemning. Mér fannst bara einhvern veginn á tímapunkti vera eðlilegt að börnin fengi bara sömu meðferð og meistarflokkarnir.
0: Já, já, já.
2: Skilu, þannig að það bara, og það er, mínar eru bara aldar upp í það. Það er bara að þær velja músík sem að spilu þegar það skora mörg og tónlist sem spilu í hálfleik og svona og þetta bara, ég bara, já, ég skapaði mig þetta víti sjálf að labba með soundbox á alla leiki.
0: Og þið sko, þið eigi stelpur, það er stundum hefur bara verið þannig að strákarnir fái ykkur neginn meira, svona meira sólarljós,
2: þú
0: veist, til að dafna í þessu, þannig að þið væntanlega hafið svona fundið fyrir því og gefið mér að þið bæði hafa nú ekki látið það yfir ykkur ganga.
2: Nei, það var, sko, kannski ekki alveg kveikirna þátt hún
0: en
2: það var alveg partur af þessu, hérna, fúlgeitt brjálaði í mér, var líka bara, heyrðu, hérna, fyrsta móti sem ég mætti á, ég hafði aldrei mætt að fótboltaleik, skilur, hjá börnum,
0: já.
2: Áður en að dóttir mín fer í fótbolta og þetta gerist skuggalega rátt. og þá var bara ennþá þannig að á þessum móti sem ég voru strákunar fór stærri byggar.
0: Já, einmitt.
2: Og það fauk alveg smá í mig.
0: Sko, ég er aðeins þarna forutin, þú veist, einmitt, talar að þetta sé svona lauslega byggt á þér.
2: Eitt karakter,
0: ekki, já. Og þarna, ég sá bara trailerin.
2: Já. Veist,
0: ég er ekki maður að sjá það, ég sjá trailerin. Mm-hmm. Og það bara svona örstuð skot, þar sem þú eitthvað svona situr á klostinu og eitthvað neginn skell, eitthvað, það er eitthvað svona þannig. Og ég fór með þetta að hugsa, þetta myndi með þess á bara þarna, því ég sá fyrsta skiptið þarna pappahelgar.
2: Já.
0: Það sem að þarna, það er svona, varst mér svona, eins og svona, það er svona, hvað sé ég, setur sko, það er aðalpersonan er í svona algjöru vesenni.
2: Mm-hmm.
0: Og mér finnst þetta svo hressilegt að sjá einhvern veginn svona hvað ég segja, svona leikkonur setja svona, leggja svona öll spilin á borðið, það er ekki verið að fæðra neitt einhvern veginn. Mm. Veist, er þetta þannig þarna, er þetta svona, þú veist, er þetta þína pappahelgar?
2: Við skulum segja allavega ekki verið að fæðra
3: neitt. ég held að Lilja fari alveg all in þarna. Hvort sem að það er í talsmáta eða með þessum hættu sem þú ert að lýsa, sko.
0: Já.
2: Þannig að
3: það er bara vaðið í þetta og almennilega og hérna, þannig að ég held að setja alveg hitt á okkar þarna, sko. Mm-hmm.
0: Og haldið að foreldrar munir líka svona, kannski svona, okkar bæði, sko, tengja og þá kannski pínu skammar sín.
2: Vonandi.
0: Já.
2: Ég vona. Það var mjög fyndið þegar við vorum með forsýningu í fyrradag og það kom all strax bara leiðum að labba á þetta salnum voru, ég held að hérna, þessi þarna sem er þetta, er þetta ekki, og þá var hérna Maggi Helga sem var yfir knattspyrnumáli og Gróttu kom bara, hérna þessi sena með þetta, hann var þetta ekki þessi, ég get ekki sagt þetta.
3: Því að sko, það hefur ekki komið fram kannski hér, en þetta er byggt á sönnum atburðum. Það er allir með sögur. Ef maður talar að maður sér að gera þess að þetta, þá fær maður sögu í andlið. Það var einhver sem hefur lent í einhverju og Lilja náttúrulega þekki fullt af fólki og allir búin að segja henni fullt af sögum af því að hún er að gera þess að þetta, eða þess að var með hugmynda þess að þáttum. Þannig að við, þú veist, þegar við vorum að byrja að skrifa þetta, þá fóru fyrstu fundinir bara í að dæla reynslu sögum á blað og hérna, sem við höfum heyrt og svo bara flettuðu við það inn í atburðarásina.
2: Það var heila nokkulega þannig. Þetta er allt byggt sem þetta sönnum atburðum og alvöru fólki en kannski svona samsöða.
0: Já, þannig að fór strax einhver svona, þannig að þau sem voru að forsynningur, það fór svona einhver giskleikur í gang, einhver svona kannaðist jafnvel við einhverja senur.
2: Akkurat, sko.
0: Það er svolítið gott, en þannig að talandi raunveruleikan líka, ég man bara því frétti fyrst af þessum þáttum, það var raunin í gegnum, þá var sko myndbandu þetta sem gekk mann á milli bara á netinu, sem að fólk alveg, allra fyrst allan að hélt að væri bara raunverulegt.
3: Mm-hmm.
0: Það sem voru bara konur á hlýðalínunni að slást. Og var þetta svona, var þetta var þetta bara fyrsta sko, markaðs aðgerðin að hendur svo út og sjá hvað gerðist?
3: Ekki beint, sko, en við eignum okkur þetta í dag sem briljant markaðs útspil, en þetta sannleikurinn sá að það var hérna kona sem var aukaleikari sem tók upp myndband úr tökunum og sendi á einhverja. Og það fór eins og eldur í sinni út allt og við ættum alltaf bara að ráða þessa konu inn í markasmálinn hjá okkur, sko, því þetta var frábært, en hérna...
0: Góð var líka, þetta var bara tekið á síma, þetta var ekki úr ykkar stóru fagkamerum, þetta var bara...
3: En það sem þetta sýnir okkur hins vegar er að þú varst að spyrja hvort að fólk skammist sín og svona, og þetta er við að fara svona, þetta er svona soldið ekstrím eða þannig, þú veist, við erum kannski að fara í svona, við erum að ígja hlutina einhver liti, en þetta er með yktari senunum í seríunni og fólk bara keypti það að þetta væri að gerast, bara íslensku veruleika, þannig að þetta er ekkit yktar en það, og fólk greinlega trúir fótboltamömmum til alls.
0: Emmi, það eru til alls vísar og þetta er að segja frá sko ný fráskilinu konu sem á svona hellir sér út í þetta sko, leikur þú hana, Lilja?
2: Nei, ég fekk ekki leika hana. Hannes sem fannst bara mig langaði alveg að, ég var til að leika hana og Hannes bara, nei, þú ert klárlega hinn systirinn, sem er sko kjaftfóri og geðstólgur.
0: Já, emmi. Og er eitthvað svona, geturðu sagt okkur aðeins svona meira bara svona frá sko sögunni?
2: Já, þetta snýst sérst þessar systur náttúrulega fyrst og fremst og eru ekki, og þeirra líf þetta, og Kristín Þóra leikur hérna systir mína, Ella, þegar við erum mjög líkar. En hún er sérst, að standa í svona ömulega fullkónum skilnaði það sem að maðurinn bara gerir ekkert rangt og bara, þú veist, það kom ekki upp á hann er bara hjálpinni og leiðinni gegnum þetta og hún...
0: Og þau eru bara vinir og...
2: Já, hann er bara ógeðslega næs og, þú veist, og óþólandi að öllu leiti nema að hann vill bara ekki vera giftur henni líka. Og hérna, og hún fer sér sett eins og Hattigunni, hinn leiksturinn sem var með okkur í þessu, lýst þessu svo fallega, hann bara, hennar fyllir í fer verður fótbolta lífið í kringum fótbolta dótturinnar.
0: Já, en hún fer ekki sko, tekur ekki svona djam tímabil beinir þessar orku bara á völlin.
2: Algjörlega. Og svolítið svona og hittir þar systur sína sem er grilla búin að vera þar í nokkur ár.
0: Sem er þú?
2: Sem er ég.
0: Já.
2: Og hérna og þetta er eiginlega svona hvernig lífið smitast inn í þú mætir ekki á leik, þetta bara þetta litra þetta hérna lífi á hliðalínni það sem gerist fyrir utan og öfugt, skilur ég þannig að þetta er svolítið svona þeirra ferðalag og svo með svona þessum dásalugu karakterum í kring, sko.
0: Já,
3: og á nesinu sem er svona allavega samkvæmt Lilju svona, hvað ég að segja, lítill kjaftaklúbur eða hvað?
2: Já, þú veist að ég fluttur nesu 2019, mér finnst það stórkvæmlegt, ég hafði ekki búist því, mér finnst það æði en það var búið að segja við mig bara, þú veist, svo er það alveg smá þannig og því fylgir náttúrulega margir kostir og
0: það er því saminginu bara lítill bær,
2: allir þekki alla, allir vita allt um alla, svolítið, skilur við, og sérstaklega og í fótbolta samfélaginu ennþá meira, það sem þetta er náttúrulega kannski bara brota bænum sem er þar, sko.
0: Já.
2: En það kom náttúrulega líka hjálpað okkur svo, því við höfum rosalegt aðgengi að, þú veist, það bara stelpunar, grótt stelpunar leika sjálfa sig liðið dóttuminnar og allir fóreldunum, fólk verður lána okkur húsin sín og lána okkur hérna
0: sem er einmitt líka ákveðin bæja bragur, svona þegar allir séu tilbúinir að leggja sér það mörgum.
2: Já, þetta er alveg svona smá nes-sería þó að, þú veist, hún lýsi kannski ekki raunveruleikanum á nesinu. En þá er þetta líka og annars var á sveppi eða stórkostlega inkomu inn í sem þetta.
0: Eru þau hjón?
2: Eða? Já, þau líka hjón. Og eru ógæðslega fyndin, þó ég segi sjálfur á.
3: Já, algjörlega. Sveppi er í ekki mörgum senum, en hann stelur senunum sem hann hérna, tekur þátt í. Og þetta var hérna, ótrúlega góð ára yfir þessum tökum, þessum þáttum og þessum tökum. Það er eins og Lilja segir, við vorum þetta bara... bara basirðið á nesinu allan tíman, við fengum ótrúlegt veður, þetta var skotið í maí og það var 15-20 stig hiti nánast allan tíman, þetta var eina sem hitabylgjum sem við fáum hérna 10 ára fresti.
0: Í fyrra þá, þannig að maí í fyrra.
3: Og varum að taka á nesinu út á gróttu sem að það gerist einu sinni á, ég veit ekki, öld að það er bara, það hreyfir ekki vind og 20 stig hiti og vorum að það heilan afsaki. Dag bara við sjóin. En hérna, þetta var, þannig að, þú veist, allir sem tóku þátt í svo sammálum það að það væri, hérna, hefur mjög góð tilfinning og stemning í tökunum og svona, og spilar inn í þetta sem Lilja er að segja, hérna, við erum á nesinu, er svona velvilji og fólk að lána okkur húsin og þetta skila sér alltaf inn í verkefni þegar að, þú veist, það er gaman og góð randi yfir hlutunum.
0: Einmitt. Já, ég hlakka til að horfa, þarna, var ekki rétt með þetta bara, þetta er dettin í dag? Eða morgun?
2: Fyrstu tveir
3: í dag, já.
0: Í dag, já. Og hvernig er svo, þarna, hvernig heldur þetta svo áfram? Er þáttur í hverju viku eftir það?
3: Já, svo kemur eitt þáttur í hverju viku.
0: Og hvað eru margir í heildina?
2: 6 í þessu runni.
0: Ok, er konar pælingar með framhald?
2: Við getum alltaf sagt við nú efni.
0: Já,
3: það eru konar pælingar. Það verður bara aðeins að hérna sjá
0: við tökurnar og
3: svona. Hvað gerist, en það er alveg verið að ræða máli þar.
0: Ok, þetta hljóma bara mjög vel. Lilja Nótt Þórarinsdóttir og Hannes Þór Halldórsson, boltamömmur í sjónvarpi Símans, við kvittum ykkur út til að kíkja þá. Ég ætla að gera það. Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.

0: Já, morgun útarpið heldur áfram hérna á Rás 2. Þetta Ella Langley með Be Her. Ljúfir tónar hérna þrá henni í morgunsárið.
1: Já, hún vinsæl núna countryið, búið með stertinn alveg.
0: Já, svona, þetta svona, hvað ég segja, sko, þetta country þetta.
1: Svona crossover country þetta svona.
0: Já, svona, ég myndi svona poppa country.
1: Já.
0: Þetta ekki alveg, sko, hvað ég segja, svona Garth Brooks, eitthvað að syngjum hestin sinn, sko. Þetta er aðeins, við getum tengt aðeins meira við þetta,
1: eitthvað. Já. Þetta fínt, þessi og Kelly Musgraves núna.
0: Casey,
1: já,
0: hún frábær. En já, morgun undarpið heldur áfram og hérna eftir smá stund ætlum við að fá að fræðast sko svaðilför yfir Grænlandsjökul. Þetta eitthvað sem að fólki bara dettur huga að gera.
1: Já, ég alveg hissa á þessu og þetta engar smá hörku konur sem að koma, sko.
0: Já, algjörlega neglur, Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir ætla að koma til okkar og segja okkur frá, sko, miklu ferðalagi yfir Grænlandsjökul sem var nú farið samt fyrir
1: er ekki nokkur ár síðan.
0: Nokkur ár síðan, já. En það var greinlega svona skrásett. Þannig að við getum svona fengið að kafa aðeins ofan í þetta svona innan skams.
1: Þetta fyrsta þiðna núna hjá þeim.
0: Já, þær eru svona, er að ná upp hita í nebban, sko.
1: Já.
0: En svo hérna eftir hálf níu ætlum við að fræðast aðeins um úrslitin í bikarnum í fótboltanum, á körlunum og konunum. En það er bara að gerast núna á föstu og lögða, afsakið og verður að sjálfsögðu í beinni hennar RÚF, Helga Margrét Höskuldsdóttir og Hörður Magnússon, þau koma til okkar í bikarspjall hennar eftir. En ég held að við ætlum bara, já, næst að fara að finna okkur eitthvað til að hlusta og kannski sko fylla á morgunkortsskálinna og kaffibollan. Og jafnvel, ætlum þessi ekki nokkra fréttir sem þarf að segja okkur.
1: Fréttir klukkan átta og Allt brjálað að gerast,
0: en morgun útarpið það heldur hérna áfram eftir smástund, þannig að þið skulið ekki fara nýtt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Námskeið í blágrænum ofanvatnslausnum iðan fræðslusetur. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína, vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu við bústaðaveg, skálholtsútgáfan.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel verð á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörustíg. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Frumsýning í dag, Anorgasmía, íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Námskeið heita vinnu, iðan fræðslusetur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.

0: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
6: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
13: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
15: Veisluréttir fyrir ráðstefnuna. Hagkaup.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Borgarfulltrúi framsóknar og formaður borgarráðs segir stjórnkerfisbreytingar meirihlutans að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar. Hann kveðst þó vissum að borgarbúar séu ánægðir með að verið sé að taka til.
17: Einar Þorsteinsson segir að fyrstu dagar nýs meirihluta hafi verið krefjandi og ráðist hafi verið í erfiðar aðgerðir og breytingar.
18: Og auðvitað það alltaf erfitt og umdeilt og það er
19: ekki... fólk missi vinnuna.
18: Já, ég meina það bara, ég hef verið borgarstjóri og ég hef farið út allt borgarkerfi og talað við starfsfólkið og unni með því. Og hérna, mér þykir vænt starfsfólk Reykjavíkurborgar. Þannig að það enginn sem að færi eina einustu gleði eða geri það bara af einhverjum svona hugmyndafræðilegum ánægju að segja upp fólki. Það er bara alls ekki þannig. En þetta eru gríðarlega nauðsynlega breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar.
17: Sagði Einar við Atla Fannar Bjarkason í morgunútvarpinu á Rás 2. Formaður Samhengis gagnrýndi á dögunum að forstöðumenn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar telur að breytingarnar hafi ekki í för með sér þjónustuskerðingu fyrir börn. Hann segir að ekki sé verið að breyta starfsemi félagsmiðstöðva eða frístundaheimila, heldur félist breytingarnar í því að færa stjórnun, umsýslu og fjármálaráðgjöf út úr hverfismiðstöðvunum.
18: Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður 4 starfstöðar, þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
16: Segir Einar Þorsteinsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolí og jarðgasvinnslu stöð í norður Síberíu í gær. Þetta er í fyrsta sinn sem úkraínski herinn gerir árás á héraðið. Þetta er sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslu stöðin er í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti lofar því að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef republikanar ná að halda meiri hluta á bandaríska þinginu eftir þingkosningarnar í nóvember.
19: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
20: Donald Trump bandaríkjaforseti lét þessi orð falla á þingi republikana flokksins í Dallas í gær. Forsetin sagði að ef republikana flokkurinn sigri í þingkosningunum, þá vinni kjósendur með þeim og fái sem nemur 600.000 krónum. Greiðslan verði kölluð Trump arðgreiðslan. Eina kvöðun á arðgreiðslunni að peningunum þurfa að eyða í bandaríkjunum. Hann vill ekki að fólk fari til Kanada, Kína eða Þýskalands til að eyða peningunum. Bandaríkjaforseti tilgreindi þó ekki hvernig þetta kosningaloforð hans yrði fjármagnað en sagði að Bandaríkin afli svo mikils fjár. Áætlaður kostnaður gæti farið yfir 1 milljón dollara. Skoðanakannanir sýna að vinsaldir forsetans hafa aldrei mælst jafn litlar. Kjósendur eru ósáttir við stríðið í Miðausturlöndum og hátt verðlag. Bandaríska vefsíðan Decision Desk HQ sem deilir kosninganiðurstöðum spáir því að demokratar fái 230 þingmenn á móti 205 hjá republikunum í fulltrúadeildinni og nái tveimur fleiri fulltrúum í öldungadeildinni í þingkosningunum sem fara fram 3. nóvember næstkomandi.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samkeppniseftirlitið telur að Síminn hafi stundað skaðlega undirverðlagningu þegar fyrirtækið var með tilboð á heimilispakkanum á árunum 2019 til 2021. Þetta niðurstaða frummats stofnunarinnar. Síminn fær nú færi á að andmæla þeirri niðurstöðu áður en samkeppniseftirlitið kemst að endanlegri niðurstöðu. Ásar, móðurfélag Símans greindi frá þessu í tilkynningu til kauphallarinnar í gær. Ásar taka fram að endanleg niðurstaða sé ekki fengin, fyrirtækið ætlar að nýta andmælarétt sinn og taka til fullra varna. Og veður suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunútvarpið á Rás 2.
18: Já, morgun útvarpið býður góðan dag, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 á þessum fimmtudegi og við Þráinn Steinsson ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag, ég heiti Atli Fannar. En hérna eftir smá stund þá ætlum við að segja ykkur frá svaðil fyrir yfir Grænlandsjökul, hópur Íslendinga þveraði sjálfan Grænlandsjökul fyrir 4 árum og ferðin sem talin eins og erfiðasta sem hægt að leggja upp í á norðurslóðum var að grimmri baráttu þegar hópur lendi í einhverjum verstu aðstæðum sem hafa orðið á jöklunum í marga áratugi. Ferðalangarnir Brynhildur Ólafsdóttur og Karen Kjartansdóttir eru að koma sér fyrir og við ætlum að ræða við þær eftir smá stund en við skulum fyrst hlusta bara á eitt lag.

0: sæl.
1: Já, það er Móses Hættor og Ráða Hagur en við ætlum að fara að tala hérna um svaðil fyrir við Grænlandsjökul sem við fáum, já, innan skams að fylgjast með í þáttunum úti á, á Rúf og það að segja okkur frá þessu Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir, velkomin Karen.
2: Já, takk hérlega.
1: Brynhildur er vantarlega hús.
2: Já.
1: En við ætlum að bara að byrja hér og sko, minn okkur til að spyrja þig Karen, sko, að þvera Grænlandsjökul, sko, á hvaða stað í miðaldra krísunni þarf maður að vera til að finna þetta góð hugmynd?
2: Það maður er ekki búin að fatta hann að segja komin inn á breytingarskeiðið og það sé kannski að valda einhverjum vandamálum. En þetta var, ég kom síðast inn í hópinn og þetta var mjög vanhugsað hjá mér í alla staði eins og svona mjög margar ákvarðanir sem ég tek. En ég hafði verið, auðvitað fannst mér þetta spennandi og ég var í skíðaferð á Austfjörðum með Brynhildi og mér fannst þetta bara svo skemmtilegt og allar svona ferðir. Og við situm þannig í skála og Brynka segir, það var að losna pláss, Karin, ert þú ekki til ég að koma? Þú ert með þolið og reynsluna til að koma. Ég bara, jú, bara að teka ákvörðum þarna og svo einhendi mér í það að finna peninga fyrir þessu og þannig að að vera launalaus
1: Hversu lengi, hvað tekur svona langa tíma?
2: Já, ég sá það ekki fyrir mér þetta var teiknað upp sko, þetta gæti verið hvað 18 til 24 dagar minni mig.
1: Já, einhvers stað þar á bílinu.
2: Já.
1: Maður veit ekki alveg.
2: Nei, nei, og ég hugsa að það ekkert með hús og svo verðum við aldrei svona lengi og ég hefði séð einhverja myndir myndbönd frá Grænlandi og þetta virkaði bara skemmtilegt fólk að glæta áfram á skýðum og
1: bara á einhverjum gönguskýðum.
2: Já, ég sagði, bara það verður svona 14 dagar. En það var nú aldeilis ekki. Við fengum þarna verstu aðstæður sem bara þekkst í manna minnum og þetta tók 31 dag að mér minnir. Sem er mjög óþægilegt, þú ert með 14 daga í huganum, sko.
1: Já.
2: Þegar þú sér að þið komist áfram kannski 2 kilometra fyrstu dagana og þarna við gríðarlega erfilega.
1: Þessu vondar aðstæð, bara það skellur bara á eitthvað óviður.
2: Já, verður, það, sko, þetta hafði verið kaldasti vetur á Grænlandsjökli held ég í 20 ár og aðstæður bara á jöklinum voru mjög erfiðar. En svo var það líka það að fyrstu dagana, þegar við erum ennþá að koma okkur upp úr brekkunum svona, og þetta eru, þegar ég segi brekkur, þetta eru svona ísaskorningar og þú ert með 90 kíló púlku að minnstakosti hangandi aftaneiðir.
1: Púlka, getur sagt okkur hvað
2: já,
1: það er?
2: Já, púlka er svona sleði og þú setur allan þinn farangur og allt sem þú þart á púlkuna.
1: Og dregur þetta áfram.
2: Og dregur hana.
1: Er allir með 90 kíló?
2: Já, og þú veist að það er lágmark.
1: Já, ok.
2: Og svo þarftu að draga þetta á eftir og í rosalega miklum kulda, það skellur á þetta kuldakast og við erum að koma okkur upp úr í skorningunum.
3: Hvað var kalt?
2: Þú veist, ég man eftir í, að því ég var eiginlega heitfengust í þessu og þannig að hefði þetta frá pappa að einhverjum tímapunkti að segja, heyrðu við erum líka mæla hitan þegar það er gott veður og fer úr hanskanum að svona berhend á ból og það var mínus 19, þannig það var
1: góða verið.
2: Það var góða verið.
1: Já.
2: Þannig, okay. Sko, ég man ekki,
1: var engin með sko iPhone að þá gat satt ykkur hérna hvað svona feels like veðri væri.
2: Jú, jú, við vorum með líka með vindkælingu og mér, sko, það er svo hátala sem ég er með í huganum, ég kann ekki það að segja.
3: Jú, hvað er með?
2: Sko, ég held að verið mínus 38.
3: Rugglík.
1: Já, sem að mann er leiðin svo væri, sko, með vindkælingu og
2: var þetta hærra sko þannig að ég vil ekki fara á þetta en það, okay, það var okay. Það var einhvern veginn þegar við einu dagurinn sem við tókum einhver hvíld bara út af veðri þá kemur einn svona því við þurfum alltaf að fara út það er aldrei hvíld að berja snjó af tjaldinu þú veist, svo að fara ekki að hrynja og þá kemur einn og hún mælir og við segjum svo oft af hverju tókum við ekki mynda þess en ég, það var alveg yfir 40 gráður.
1: Já, ok.
2: Mínus.
1: Og talandi sko bara tjöld og annað og sefnast er það sérst, er þið bara, fyrir þannig fram þið voru í 30 dag með 90 kíló eftir dræja á mann.
2: Já, og ekki bara það en af því að það verður svona rosalega kalt og svona mikið frost þá renna skýðin aldrei alla ferðina og púlkan er eins og þú sérst að draga hana á sandpapir. Þannig þú veist, þegar ég kom í mark
1: Það er ekki þannig að sé bara klaki undir og þið bara renni rosa hratt yfir.
2: Nei, það er að vera svona mikið frost Það þarf eiginlega að vera svona nálega frost
1: Já,
2: innlega þú farir eitthvað að renna
1: og Sem að það þekkir í hálkunni að það er alltaf verst í, um frostmark
2: Einmitt En þetta Já, þetta voru átök og allir karakter brestriðinir eða persónulega brestriðinir, þeir munu koma í ljós í þessum aðstæðum. Þú getur falið yfir í helgaferð, vikuferð, í kerlingafjöllum eða eitthvað svona.
1: Já.
2: En þeir munu sjást í svona aðstæðum.
1: Þetta eru sko, þetta er ekki bara sko Brynhildur, þetta er ekki bara sko, svakalegar aðstæður það er að segja utanakomandi aðstæður sem að einmitt, Karin er búin að vera að lýsa sko, tugi gráða í frost það er erfitt að draga þetta eftir sér það er bæði kalt og þetta er líkamlega erfitt heldur er líka í hóp og það getur eitthvað allt farið sko, í skrúuna í hóp þú sett bara á tenni sko.
0: Já, þetta er sko, andlega erfiðið eiginlega nánast meira heldur en líkamlega.
1: Já.
0: Og það það líka sem að kemur svolítið á óvart. Eða kemur á óvart, við vorum svo sem búin að undirbúa okkur svolítið vel fyrir það. Mm-hmm. En það samt, sko, maður horfir bara inn í kjarnan á sér, sko.
1: Já.
0: Hvað er ég að gera einna? Af hverju fannst mér þetta góð hugmynd
2: og getur ekki hortan eitt annað og þau farið inn í lokunum kemd að þau hvít fyrir framaði, hvít fyrir aftaði, hvít á allar hliðar
1: og er ekki líka þannig sko, það lítur að vera þannig að þarna, í svona aðstæðum að það verður annað fólk aðeins meira pirrandi heldur en mennilega
0: Jú, sko, þetta er eitt af því sem að sko maður og við reyndum að gera í undirbúningi hreinlega að skrifa niður hvað væri svona hvernig við myndum bregðast við eða að reyna að meta hvernig við myndum bregðast við undir álagi, hvað við vildum láta segja við okkur þegar við varum komin alveg á brúnina
1: já, menn það...
0: að það er svo mismunandi hvernig fólk vill láta peppa sig áfram
1: já.
0: Sumir vilja láta segja svona þetta er allt í lagi, þetta verður allt í lagi eða aðrir vilja bara koma svo hérna hættu þessu fokkingsvæli, skilur við, þetta er allt saman eitthvað sem maður þarf að vita.
2: Friði,
0: já, sem við viljum algjörlega verið friði.
1: Sko, þetta hljómar svolítið eins og séu undirbúa þarna fæðingu. Mm.
0: Mjög langdregna fæðingu.
1: Já, það fær maður...
2: Þetta muna hjá mér að var mest mínus 48 þegar vorum að mæla. Ég kunni ekki við að segja, en ég held það.
0: Sko, ég held að, já, ég mann ekki, þetta var alltaf að þannig að við vorum náttúrulega, ég var komin með kal bletti út allan líkama og maður leit hörmulega

0: Sko, þetta andlegi það sko fyrir mér var þetta svona mér langaði til að vita hvernig ég myndi bregðast við í svona langan tíma eiginlega bara inn í hausnum á sjálfur mér.
1: Já.
0: Og ég auðvitað ætlaði maður að komast að einhverjum stóra sannleikum tilgang lífsins og
1: sjálfa þig
0: og allt saman
1: og kom það í ljós allt saman
0: það var ég kannski
2: ég reyndi að skrifa þetta nýður að ég kíkti hans á upptökur þannig í morgun og þá hafði ég komist frekar skemmtilega orði í lokferðarinn og ég sagði já, við lögðum á stað á föstudaginn langa og í öllum trúabröðum og góðsögum þá þarf maðurinn að fara út í eyðimörkina til að þjást
1: já.
2: Og hann þarf að vera það lengi mæta óttanum og skortinum og eigin takmörkunum og svo snýr hann tilbaka breytt manneskja og vonandi vitrari
1: já, með svarið
2: já, og ég segi þetta og ég segi en ég veit ekkert hvað það var og svo hugsaði en ég held að ég segi búin að það tekur þið líka langan tíma að átta þig á stóri upplifin og, þú, þannig, og ég held að það sé sko það ekki þjáningin að, þú veist, þjáningin kemur bara því út sviftur þægindum og öllum óþarfanum í kringum þig og þegar þú stendur bara eftir með fára einfaldar þarfir að halda þér hýta fá næringu, hvílast sem mjög erfitt allt þetta og komast áfram og gæta og þola fólki í kringum þig að þú ert ekki fara að skilja neitt eftir þannig þó þið langið það og þannig
0: ganga örna sinna, það já, eitt mikilvægt sem að þarf að sinna þannig að þetta
2: allt án umbúða sko.
1: Já, sko, ég svolítið mikið bara hugsa með þessar grunnþarfi sko.
3: Þarna, hvernig gekk það fyrir?
1: Ég svo bara að kúka
0: Já, sko, einmitt af því að ég veit að þetta það sem allir hugsaðum þá alveg, ég tók alveg sérstak þú kemur einmitt hérna, svari við þessu í þáttunum en þetta er alveg stór partur á deginum og maður er bara maður er svo þakkláttur þegar að þetta gengur vel
1: já.
0: Og það er bara einu snota og þú veist, í óveðri eða í sko veðri þar sem að bara það sem er kannski bara svona hringsveipur af einhverjum snjóbil
1: já.
0: Þá er rosa þetta er gett fyrir rosalega erfi
2: og þú þarf að velja sko í pásanum 7 mínútna pásanum fór þú ætla að borða eða pissa eða þú veist, svo þú ertu kannski að gera eitthvað meira og þetta er bara þú ert alltaf að forgangsra
4: var ekki eitt kamartjald bara
0: nei.
4: Akkur ekki Var ekki einhver leiðilegur sem hætti að fara inn í tjaldi hjá og skýta þetta?
0: Nei, þetta er sko, reyndar er hérna, það er þekkt og hægt að gera, sem er mjög sniðugt, að áður en að rétt áður maður fellir tjöldin að morgni, þá getur maður undir, sem sagt, bara
4: himninum
0: þá getur maður, maður í rosa fínu skjóli og hann í... Og hann í eldúrskrifjuna?
2: Ég fannst ég aldrei komast upp á lag með neitt sem var snjált í þessu lefnum. Sko, ég held að fólk áttast ekki á því að allan að tíma í rúman mánuð þá ferðu ekki undir þak, þú þværðir ekki og þú, já, það var ég mitt að finna ég var fyllt að blöyt þurkum til að þú og færi frusu náttúrulega bara fyrsta degi og voru bara frostnar það sem eftir matverðarinnar
1: En sko, já, en matur þú veist, það er ekkit vera þeir eru ekkit að, þetta er ekkit svo þegar maður er venjulega með einhverjum hópið að henda ykkur á grillið.
0: Þetta er bara frostþurka allt saman, það þarf að hita vatn bara í allt sem þú ætlar að borða
1: Já.
0: Og það tekur ótrúlegan tíma, það er allan tíman sem við erum ekki á skíðum og ekki sofandi, þá er maður að hita vatn,
1: Já.
0: Bókstaflega.
2: Og þú ert með svona bensínprímus og það er svo mikið læti í honum að það er ekki hægt að tala saman í tjaldinu, sko.
0: ég reyndi að skrifa dagbók á meðan og reyndi að skrifa hverjum degi og svona við gerðin á þóttunum og þá var ég að fara aðeins hérna yfir dagbókarskrifin og ég fekk pínu svona ég vorkendi mér einhvern veginn svo að því að ég hef hann tendens að þegar frá líður þá mannaði bara það góða og þetta er frábær lífsreynsla ég dreg ekki af því ég myndi ekki vilja hafa sleppt þessu aldrei en hérna En maður var samt í augnablikum sem að voru hræðileg
1: Já.
0: Og ég skrifa stundum bara eina sem ég get skrifað of örmagna. Já, og það bara gati ég ekki skrifa meira. Þetta var það síðasta sem ég gerði áðurinn í sofnaði og það var bara búið að vera svo mikið að gera og mikið erfiði. Ég gati ekki skrifa meira.

0: hlutina. Það er einmitt eins og ég segi, sko, og líka það er verið að mynda á bestu tímanum, þú veist, þegar það er þolanlegt og
1: já,
0: fólk
1: getur tekið
0: sæmilega glatt.
1: Já, síman eða mynda vel.
2: En kannski ekki svona þegar maður algjörlega bara svona aðframkomin, þetta maður ekki huga að taka.
1: Nei, maður hefur ekki þrek til þess. Sko.
2: En er þetta það ekki líka bara eins og, sko, segjum við, þetta sé frábær lífsreynsla, við munum að fá að sko, fylgjast með þessu í út og ég held að þessi lokaþátturinn
1: Já,
2: að, þetta sé svona ég fáið sletta svona grand finale sko, á þessari seríu sko. En er þetta ekki bara svona mjög ykt útgáð því eins og bara einhver sem að finnst mjög erfitt bara að hlaupa 10 kilometra gerir það á texta og þá, þetta er bara svona, það er erfitt á meðan það er alls konar sem að fer ekki með hausinaður þú farið eitthvað illt í líkamann en svo alltaf eftir á, þá gleymur þessu öllu saman.
1: Þetta er nákvæmlega þetta er, og ástæðan fyrir við gerum þetta allt saman, af hverju er, þú veist, þessi ultrahlaup til dæmis orðin svona vinsal og það er eitthvað við þjáninguna og að kynnast sjálfum þér og reyna að komast að því hvar þín mörk liggja, hvað þú getur svona komist í gegnum og þetta er andlegt hvað getur sagt, þú veist hvernig getur stjórna haustum að þannig að þú þolir
2: og svo verður
0: þetta bara áreiti, þá held ég að þetta sé ennþá mikilvægara
1: já.
0: fyrir fólk
2: en svo verður þetta bara hjá sem við bara hálfgerð fíkn ég meina, þú veist hvað svo, sko, Brynhildur, hvað næst eftir svona?
1: Ég þarf ekki að fara við Grænlandsjökul aftur
2: Nei.
1: En mér finnst, sko, Grænland er hins vegar að ferðast þar og sko, ég þarf bara ekki að endurtaka hluti sem mér finnst lífið of stutt til þess að vera endurtaka endilega
2: Já.
1: En ég er alltaf til í góðar áskoranir mm-hmm. Mér finnst það alltaf gaman
2: Eimitt.
1: Og ég verð að segja sko að hérna ég var pínu veik líka yfir jökulinn þannig að þú veist, allir eru að glíma við sína djöfla ég, hérna þetta var kannski lagðist svolítið þungt á mig líka
0: mm.
1: En í hópnum var til dæmis eins og Hemmi sem kemur út úr þessu og hann fer, hvað gera hann? Hann fer strax aftur í aðra þverun.
2: Á Grænlandsjökul?
1: Já, hann var sko bara ekki búin að fá nóg.
2: Nei.
1: Þannig að já.
3: Hann er fengið lengri dóm en þið.
1: Já.
0: En það var Karen, einmitt hvað, sko, með að til og með þessi Hemmi, þetta reyndi mjög líkamlega á hann, en hann hafði ekki andlega.
1: Nei, þetta var bara besta hvíld sem hann hafði fengið
2: já.
1: Í bara, þú veist, ára tugi, búin að reka ein fyrirtæki lengi og bara hann þurfti að komast
2: bara frá þessu.
1: Já.
2: Bara og,
1: bara
2: já, og hann lendi væntanlega ekki sko, í sömu aðstæðum í setniferðinni eða við talaðum að það hefur verið bara verstu í ára tvíu þannig sem þið lendi
1: Já, sko, ég held að aðstæður hafi verið betri á jöklinum en ég held að sko, hópurinn hafi verið hérna hafi verið svona áskorin hjá honum þá
2: okay. En já, við fáum þetta allt saman sko, beint í æð í loka þetta nú út og hann er nú ekki alveg strax en við þurfum að býða, það er nóg að þáttum fram að því og er þetta sko það sem þið er að lýsa núna, þetta er svo svakalegt en þessi var, svo voru svolítið svona góðu stundun að tekna upp, er þetta gefið þátturinn alveg nóg og rétt að mynda þessum gekk á?
1: Já, sko
0: af því það er líka endurlit og svona,
2: já.
0: En það með mér fannst alveg spes að sjá okkur öll brosandi
1: Já, en það er þarna upp úr dagbókabrotunum og, en ég var samt til dæmis ég, hérna dagbókabrotið eða af því þú mistir meðvitund á tímabil
0: Já.
1: Það er ekki þáttunum þannig að það var alveg meira drama sem að sko bara komst ekki inn í
2: Og hvernig brest maður við ef manneski upp á miðum Grænlandsjökli, sko, nýbúna þarna að, veist, bara valla búna að ganga á örna sinna í þrjá daga, missu meðutund?
1: Nei, þetta var sigurfall hjá þér.
2: Já.
0: Já, og, þarna, já. Og ekki búin að drekka nægilega.
1: Já, þetta var aðstæður.
0: Já, þú veist að þú ert alltaf að vera að bræða vatnið, þú veist að vesen að vera með vatn og þú veist að byrja það á fleira og svo hugsa að maður, ó, ég nefn ekki að klósettið of oft. Það vil ekki drekka það mikið, þannig þetta er, já, maður er að vega að meta allt mjög vel.
2: Já, eins og maður það bara gera í lífinu sjálfu, en Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir, takk fyrir að segja okkur frá þessu, við munum sjálfsögðu horfa á þetta þegar að því kemur í þáttunum úti sem er nú á fyndarskuldum á rúf þessa dagana.
1: Ekki þáttur í dag, þriði þátturinn.
2: Já, en hérna á eftir ætlum við að fara að tala um úrslitin í bikarnum í fótboltanum bæði á köllunum og korunum og fá til okkar Helgu Margréti Höskuldsdóttir og sjálfan Hörð Magnússon þannig að þið skulle ekki fara neitt

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Beðarhreinsun, garlist. Námskeið í lífsferilsgreiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Spelkur og stuðningslífar, stoð Draghálsi.
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
14: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
15: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
18: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
19: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður borgarráðs segir stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar, en kveðst þó vissum að borgarbúar séu ánægðir með tiltekt meirihlutans. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslustöð í norður Síberíu í gær. Þetta sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslustöðin í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað hann við að stríðið við Írana gæti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Því líkur í janúar 2029. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
7: Góðan daginn.
11: Morgun útvarpið.
7: Á Rás 2.

0: Já, þetta er lagið Hart Stopp hérna í morgun útvarpinu og klukkan orðin 9:25 og við ætlum að vera hérna til 9, ég heiti Alli Fannar og Þráin Steinsson situr hérna með mér og búin að gera það í alla morgun. En við ætlum að fara að tala um fótbolta því að úrslitaleikirnir í bikarkeppninni í fótbolta eru framundan og þeir verða sjálfsögðu í beinni hér á RÚV. Afturelding og Breiðablik mætast í bikarúrslitum Karla annað kvöld klukkan 19 og laugardaginn klukkan 16 mætast Þróttur Reykjavík og sameina lið Grindavíkur og Njarðvíkur í bikarúrslitum kvenna. Helga Margrét Höskuldsdóttir og Hörður Magnússon. Okkar spark spekingar eru komnir til okkar, verið velkomin.
1: Jú, kæra, takk fyrir.
0: Já, sko, hvar eigum að byrja? Ef við kannski bara byrja á, kallaleikurinn er fyrst, byrjum á honum, afturelding Breiðablik. Þannig erum við að fara að fá, eins og eða stundum, lengjudeildalið mæta bestudeildalið. Mm-hmm. Og er þetta bara gefinns? Er Breiðablik að fara að rúla þessu upp?
1: Nei, það held ég að sé alls ekki gefinns. Afturelding náttúrulega búið að vera mikill í seglingu í sumar, unnu, lengjudeildina.
0: Já, þeir eru búnir að tryggja sig upp,
1: þannig að hérna, ég sá nú eitthvað þar í viðtali að þetta væri þeir voru búnir með stóra markmið og þetta væri bara svona bónusleikurinn. Ég held að þeir séu í svona ákveðnum samt herkensku leikjum og að stilla sig inn í þennan leikri þetta að pressan sé öll á Breiðablik og þeir komi alveg pressuleikur inn í þetta og þurfi ekki að hafa ágjur þetta sé bara eitthvað bónus og eitthvað kyrsir bara á topin, sko.
0: Já, er það samt, höldi ekki, það er svolítið þannig, það pressan hlýtur að vera svolítið mikið meira á Breiðablik, eins og lík.
2: Já, þetta er alltaf bara tímabilið þeirra undir mikil vonbrið í deildinni, þannig að þetta er björgunar ringurinn sem að hérna, þeir hafa Já. Að vinna bikarinn á móti anstæðing sem að Þetta er alltaf einhvers konar banana hýði, þetta er eður vinna þá, já, þeir átt að vinna, eða tapa þá verður katastrófan ennþá verri fyrir þetta tímabil, með þetta tímabil varandi deildina, þannig að þetta er snúið fyrir Breiðablik að koma inn í hennar leik líka með mikla deyfið í þeirra herbúðum, allavega inn á vellinum, úrslit mjög óhagstæði í langan tíma, búin að missa mögulega sinn frískasta leikmann til Hollands, þannig að það er margt svona sem að gerir mann að því að þetta er svona erfið leikur að fara í fyrir Breiðablik.
0: Einmitt og mæta bara afturheldingu sem er einhvern veginn á siglingu, búin að tryggja sig upp deild, einhvern veginn gerðu það bara meðan hátíðin í túninu heima fór fram einhvern veginn, ég keyrði gegnum Mosfellsbæ á þessum tíma og því, það var bara svona áþreifanleg stemming í bænum Þannig að maður ímynda sér líka að bæjarfélagi verði þarna algjörlega trýti lótt.
1: Já, ég nú búin að sjá á samfélagsmiðlum myndbönd frá báðum liðum sem eru mjög svona að tala inn í svona stoltið bæði bleika hjartað og afturhætninga hjartað en Mosfellingar er náttúrulega í bikarúrslitum í fótbolta í fyrsta skipti þannig að þetta geti orðið sögulegt fyrir þá og blikarnir er sama skapið, þú veist, þó svo að síðustu ár hafði Blikar verið mjög stórt lið þá er þetta bara þriðja skipti sem er eða fjórða skipti sem er í Blikar úrslitum
2: bara
1: enni einu sinni
0: og það var svolítið síðan
1: já, það var 2009 þannig, hérna,
2: í Vító,
1: akkurat
0: var það bara þegar, var ekki bara þá
2: þegar Óli Kristjansson
0: og Alfreð Fimbo
2: á einmitt fyrsti stóri til Breiðabliks
1: já, akkurat, þannig að og engin eðlilega í þessu liði í dag sem var í þeim leik ég held að segja tveir sem að spilu leikinn fyrir, hvað er komin, 8 ár síðan, 2018, þá tapaði fyrir stjörnunni.
0: Þannig að í öllu falli, við erum alltaf að fara að fá spennandi leik, minnaliðið mætir einhvern veginn með aðeins meira með sér, en stóra liðið eru þetta bara á pappíra minnstakosti sterkara, þannig að mætast stálinnst inn.
2: Já, og það líka, það er erfitt allt í að fara að skrúa allt upp í hæstu hæðir eftir að hafa verið í svona löngum tíma eins og Breiðablik.
0: Já.
2: Þannig nú ætlum við að kveikja á okkur. Það yfirleitt gerist ekki, þetta gerist lífrænna þannig að þú ákveður ekki eitthvað bara þetta nú alltaf að leggja með 100% þannig að á meðan ertu með afturheldingu sem hefur verið rosalega vaksandi, byrjuðu lengjudeildina mjög illa stórt tap heima fyrir IR jafnir blefið völsungi næsta leik og menn hugsuðu, er þetta afturhaldningar ævintýri bara búið Nei, þannig að mikið hrós til Magga og þeirra í afturöldingu því að þeir, það mikill metnaður þannig, í gangi að þeir verðast að haldið honum draga Birgi Má Sævason bara úr hérna, eftirlaunahillinni og svo eru þeir með tvo mjög sterka sóknamenn í Holtan og Kaustra þannig að þetta er bara mjög spennandi lið finnst mér, vel spilandi
0: Já, og hlýtur að vera gott fyrir svona lið að mæti í svona verkefni með mitt Birgi með alla sinna reynslu á bækinu og hlýtur að vera
1: Hann hefur þetta held ég ekki farið í bikarúrslit
0: Nei
2: Það er rétt.
1: Ég held að hérna, þetta sé fyrsti
0: byggrúsleikur.
1: Ég held að hann hefði mögulega að rekna með því að það kemur með val en það koma með seinniskipunum og með afturhaldingu.
0: En alltaf sé eitthvað til því líka með einhverju hafa talað að blikarnir hafi svona að tímabil hafi verið eins og það hafi verið hjá þeim og þeir hafi verið svolítið fættar að bíða eftir þessum leik sko. Þannig að það sé mögulega einhver svona að þeir náu kannski að peppa sig upp í þetta þrátt fyrir að deildin hafi verið eins og var.
1: Nú hef ég ekki verið knattspyrnu maður og ekki knattspyrnu konar endar ef þú það farið en ég get ímyndað mér samt að þú, þegar þú ert með þessa gulrót hangandi og þú veist, deildin farin eins og hún farin einhvern veginn Íslandsmeistaratitlin einhvern veginn farin og þeir eru þarna svona
0: Hugurum fer aðeins, lítar aðeins
1: Þeir eru svona smá, ég ætla ekki að segja einskinsmannslandi en þeir eru svona í neðri hluta efri hlutans, þeir eru ekki að fara eitthvað ofar
0: En við erum með mann hérna sem hefur spilað fótbolta geti þetta verið henni?
2: Sko, ég hérna allavega þegar FH spilaði Val 91 þá var nú deildin svona var búin að vera slöpp svo fórum við á svona, þessa bikar siglingu og þá fórum við að vinna leik í deildinni við förum inn í ústaleik hérna, með sjö tablusu leikir þannig að allavega í því tilfelli þá var þetta þá var frábært að fara svona langt í bikarnum það hefði góð áhrif á deildina
0: Já, það var, já, þið lögðu ekki deildandi hlýðar til að hugsa bikarinn.
2: Alls ekki, aðri tímar og almáttuðum en hvað og langt síðan.
1: En þetta líka, sko, leiðin hjá eins og blikunum, þú veist, þeir eru mæta Kormáki Kvöt, svo Þrótti, Ægi.
0: Þú voru að fara létta leið.
1: Já, ég segi ekki létta, þeir þurfa svo að vinna Víking til þess að
2: hérna, það þeirra langbestu leikur á tíðanbili.
1: En veit, vinna Víking 3-0, bara mjög sannfarandi. En bara bæði lið er ekkert, þú veist, afturölding með ÍR, Ímin, Jarðvík þú veist öll hérna allir lagi liðin afturlega stjörnunni og fara svo í spennandi leik á móti fylki í undanúrslitunum þannig að þetta einhvern veginn svona veist, ég ekki segja að leiðnin hafi verið léttar en þetta bara svona búið að vera svona nokkuð veist, það kannski ekki búin að vera leikir eins og verið blikana til þess að taka svo með sér nema þessi víkingsleikur til að taka með sér inn í deildina
0: en það var nú alveg einmitt það var ansi stórt fyrir að taka einmitt og líka 3-0
1: já, það var mjög stórt en kannski náðu ekki að færast yfir og svo náttúrulega í þessum bikar, það eru komin í tveir mánuðir eitthvað síðan þessi leiki voru spila þessi undanúrslita leikir þarf að segja
2: þetta eru svona líka eins og breiðabrislið virðist þarf bara algjörum krossgötum þessir leikilmenn hafa elst og þeir hérna hafa haldið þessu uppi og nú svona önnu kynslóð og nýr þjálfari sem tók við Ólaf Ringi sem að hérna hefur alveg sannað sig sem öflugur þjálfari með 21. landsliðið og svona en kannski ekki mikla félagsliðar reynslu síðan voru þessi málalók með Halldór og þar áður Óskar kannski þetta var allt í svona pínu leiðindum
0: já.
2: Þannig að ég svona það kannski á þetta reyns eitthvað út úr þessu og ég held að taki kannski nýjan þjálfara svona lengri tíma hins vegar þetta auðvitað stökkpallurinn að fara í úrslitaleik og skulum náttúrulega að þetta Evrópusæti í húfi
0: Já, einmitt, það er risastórt
2: það er
0: peningur
2: það er risastórt
0: Þetta er rándýrleikur
2: Saman það auðvitað
1: í fyrra
2: með Vestra
0: Já
2: Þeir fjallu síðan árið undan var að káa Þannig að við hefum fengið óvænt, sko, fáum við þrennuna, fáum við káa vestra afturöðingu. þegar hérna, ég var að spila, sko, káa vissulega tóka mér Íslandsmeistaratitilinn, sko, en vestri og afturölding, vestri var ekki til og afturölding var nú svona firmaliði Mosó, ef ég má vera pílulegur.
0: Já, ok, þetta mjög spennandi.
1: Þar á undan var sko víkingu kvennamein.
2: Já.
1: Þú veist, sem að voru
2: fyrstu deildin
0: eftirminnulegur þar
1: já, þetta er búið að vera svona, bikarinn búin að vera mjög sprækur.
2: Já.
1: Hann búin að vera mjög bikarlegur.
0: Já, þetta einmitt, þetta kannski einmitt það sem við viljum fá úr bikarnum, svona smá töfra og hann og talandi um konunnar, þá eru sem sagt mætast Þróttur Reykjavík og Samvinna lið Grindavíkur og Njarðvíkur á laugardaginn. Hvað getið elga sagt okkur hennar leik?
1: Þetta er líka mjög áhugaverður leikur, sko ef við horfum bara í deildina þá eru þau bara á sama stað.
0: Á sama stað.
1: 5. og 7. sæti, ég heldur sig með jafnmörg stig.
0: Já.
1: Eða hvort það muni einu stigi.
2: Já.
1: Þannig
2: að þau eru ekki neitt fallættu?
1: Nei, og náttúrulega...
2: Þegar tvískiptingi
1: já,
2: var
1: tvískipti
0: hann? Já, sigla líklan sjó í deild.
1: Já, þetta er mjög líka skemmtileg tímasending á sem byggar að við erum akkurat í milli, þú veist, tvískiptingin er ekki farin af stað.
0: Já, það er að fara af stað sem við búar að skipta deildinu og neður og efri hlutarnir eru að fara eigast við núna næstu vikur.
1: Akkurat.
0: Þannig að nú fáum við bikarúrslitin.
1: Einmitt.
0: Og þessi lið eru bara, þau eru á sama stað.
1: Þau eru bara á sama stað, eru að fara að spila í efri hlutarnum og eru bara sko, Grindavík Njarðvík er náttúrulega nýlegar í deildinu og er kannski koma eitthvað leita óvart að vera komin í efri hlutarn og eru búin að vera svolítið bara svona upp og niður undanfariðina en halda sig bara voru mjög ofarlega á tímapunkti en búin að detta núna niður í 7. sæti og þróttarar kannski bara svona já, svolítið svipað búið að vera náttúrulega mikið uppgangur í laugardalum undanfærin ár, þær farið bikarúrslit 2021, það móti Breiðablik þá þannig að þær hafa farið allavega
0: það er að
1: á öllin
0: að
1: áður og hafa prófað þetta sko
0: já.
1: En ég held að þetta gæti orðið bara mjög áhugaverður leikur, ég held að Grindavík er ekki búin að vinna báða leikina á þessu tímabili.
0: Í deildinni?
1: Já, í deildinni.
0: Ok, báða, ok.
1: Já.
0: Þannig að sko þróttarinn eiga harma að hefna.
1: Klárlega.
0: Og hvernig virkar það hérna í hérna sömu sjó? Samin að liði Grindavíkur og Njarðvíkur. Maður svona, mann finnst sko, ok, fyrstalega svona, hvað ég sé, þú minnst það, svona saminningar á Íslandi, þetta er ekkert sem mega meiri sens.
1: Já.
0: Það er bara á engin pening og mannskapur og lítið af fólki til og allt þetta sko en það er samt alltaf svo eitthvað svo óhugsandi og maður sé líka svona lágrana sveitafélag á Íslandi það er alltaf einhver svona rígur hefur þetta alveg gengið sæmilega að sammenna þetta?
2: Já sko, maður svona þekkir kannski ekki alveg þá sögur Grindavík alltaf verið með kvennalið í mörg ár sko og mögulega hafa aðstæður ítt þeim út í þessa sammenningu
0: Já, bara varandi náttúruhamfarir
2: og það er alveg aðdáunarvert að fylgjast með auðvitað mikið áfall fyrir að karlaliði fór niður úr lengjudeild í aðra deild bara á loka degi þannig að það var mikið áfall en þetta í gulrótin að vera með kvennaliði í úrslitum, minna það sló út val á hlíðaranda og hafa svona skemmtilegu leikstíll svona órættu leikstíll að hérna pressa anstæðingin og svona smá ringulreiða fótbolti
0: okay.
2: Þannig að mér finnst þetta að hafa verið spennandi það hefur gengið illa í síðustu leikjum hjá þeim, það getur mögulega verið út af þessum leik
0: Já, fólk sé annars hugar
2: Þróttur hefur verið sko það er ekki að segja annað en að tímabilið í deildinni hafa verið vombrið fyrir þrótt þær hafa ekki náð neinu flugi þar en náð að slá út hérna liðin í byggarnum á heimavelli, þannig að það munu spila alla sína leiki í þessum byggarkeppni á heimavelli sem er nokkuð merkilega sko.
0: Því laugardalnum já
1: Vinna blikana mjög hérna æsilegum leik
2: Vinna Víking
1: og IBV sem var nú alls ekki létt sko
0: og þannig eru við með liðin sem eru búin að leggja er unni svona, er eitt ekki törtandi tveir í kvennaknattspyrnunni Breiðablik og Valur
1: Jú, hafa verið sko, þó svo að Valskonur hafa nú munað fyrir akkurat þetta tímabili sko
0: Já,
1: en þá er
0: báðu
1: þetta,
0: megin
1: Já, algjörlega, þá er þetta svona hérna Já, þetta eru lið sem hafa unnið mest, ég held að þessu 15 titlar og 14 titlar
2: já.
1: Ef mann rétt sko
2: þetta er sögulegu bikar sko já. Í kvennamegin mjög sögulegur og svona upp að vissu marki kallamegin en sérstaklega eins og Helga segir að bæði Valur og Breiðablik ekki ústæðleg 29 titlar
1: það er svolítið mikið sko og það er alltaf gaman þegar eitthvað nýr vinnur það verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer og ég einmitt sko, Grindavík er búin að vinna báða leikinn á tímabilinu en þetta er náttúrulega alltaf bara allt annað leikur þegar þú mætir þessi úrslit
0: Já, bæði bara með 0 byrja þannig að þetta verður heldur sem ég öllu falli að fá 2 mjög spennandi leiki
1: Þetta verður klárlega mjög spennandi leikur þetta snýst oft spennustíð til að byrja með
0: Já.
1: Hverjir eru búinir að stilla sig inn
0: Já.
2: Og ég held að veri vel sóttir leikir því að þú ert veist, ég held að sko samfélagið á Suðurnesjunum mun mæta heldur betur og ég veit að þróttra samfélagið er mjög stórt og þeir elska svona að koma saman og hafa gaman.
0: Ekki langt að fara.
2: Já, ekki langt að fara og svona hálfgjörum heima og öllu.
0: Já.
2: Og svo áttum við þetta veist, Mosó sem er bara held ég að selja fleiri miða heldur en Breiðablik?
0: Já, einmitt.
2: Í kallamegin,
0: sko. Já.
1: Og það mun örugglega kveikja í blíkunum, sko.
2: Já, og þeir eru...
0: Við gerum það bara núna.
1: Já.
2: Þeir eru svona, orðin svona, það neyðar kall úr kópavöginum.
0: Já.
1: Ég var á fjölmiðlafundir í gær og hérna, það var verið að hérna, greina frá því hvar liðin var að hitta upp og mósvellingar alltaf verið í mínigarðinum. Og það var spurt frá klukkan hvenar og það grínaði svona ykkur, já, bara frá klukkan tvö. Leikurum byrjar sjö sko að opnar allavega og svo var kúfið af blíkanum og þeir alltaf verið þróttara heimilin ef ég mann rétt og frá klukkan fimm eða það var nú eitthvað sem sagði fjögur, það var svona
0: það er svo lengi í
1: já, lengi aðeins í þessu það er spurning hvað það menn endi bara frá hádegi þarna
0: já, ég er mjög spennt fyrir þessu Helga Margrét Öskursdóttir og Hörður Magnússon takk fyrir að koma að segja okkur þessu og við fylgjumst að sjálfsögum með þessu bara í beitinni á rúfa á morgun og hinn
1: Já, ef þú kemst ekki á öllin
0: Já, ef maður kemst ekki á öllin
3: Erum við ekki bara að fara að ljúka þessu hérna?
0: Ég held að það sé bara hár rétti að það Við skulum bara að fara að ljúka þessu, við erum alltaf bara búin að vera hann tveir í dag
3: Já
0: En við erum algjörlega búin að rúlla þessu upp
3: heldur.
0: Já. En við bara þökkum þeim sem hlýttu og við ætlum að vera hérna bara aftur í fyrramálið með Spánía þátt.

0: Lögin sem þú þekkir svo vel í bland við þau sem þú aldrei heyrt áður í morgunverkunum með Andra Frey alla virka daga frá klukkan 9 Rás 2 Bústaðakirkja foreldra morgun klukkan 10 veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu í Bústaðakirkju skálholtsútgáfan.is Riff hefst 24. september og miðasalan hefst á morgun riff.is Grindavík Njarvík mætir þrótti í úrslitum mjólkubikarskvenna í fótbolta 12. september klukkan 16. Sjáumst á Laugardalsvelli. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. 50 dags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
3: me. Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur við fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
11: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
12: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Við skiljum mikilvægi þess að búa til hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
16: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar, segir Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Breytingarnar hafi verið gríðarlega nauðsynlegar. Formaður Samfylkingar gagnrýndi á dögunum að forstöðumenn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar segir starfsemi félagsmiðstöðva og frístundaheimila ekki breytast og að þjónusta við börn skerðist ekki. Stjórnun umsýsla og fjármálaráðgjöf færist út úr hverfis miðstöðunum.
18: Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður fjóra starfstöðar, þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
0: Sagði Einar Þorsteinsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks gæti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar sig út að daginn áður en af því varð.
19: Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega. Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Þeúta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júlí greindi spænska leyniþjónustan CNE yfirvöldum í bæði Marokkó og hólmlendunni Þeúta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilabóðin rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilabóðina sagði að fyrir þau sem vildu fara yfir landamærin verði síðasti möguleiki til þess krúnudagurinn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðganga. Krúnudagurinn er haldin í Marokkó 30. júli ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Þeúta fyrir og hafði sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnarandstöðuflokkar segja ríkistjórnina hafa afvegaleitt Spánverja.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maríusborg Haupi, sonur Metti Marit, drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs, fær að áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur broti héraðsdómi í Oslo í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Frétta lestri, er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Góðan og blessaðan daginn, öll sömul, ég heiti Andri Freyri Viðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman til hátíðsvétta í dag og það von á gestum. Það eru hesar, ekkert svo stór, jú, annar svolítið stór, hinn það ekki, ekkert lítill, bara svona meðalmaður. Getur vel verið að ég mæli þá hérna eftir, ég ætla að segja ykkur nánar frá þessu öllu saman eftir smástund. Grínistinn, leikarinn, tónlistamaðurinn, hjólræðamaðurinn og ég veit ekki hvað eina. Steinn Ármann Magnússon verður jarðsungin í dag. Hér hann með hljóðstinni Fálkum frá Keflavík. Steinn Ármann blokkaði náttúrulega bassa með kátum piltum en hér fer hann einstaklega vel með Sigur Rósson lagið Flugu frelsarinn.

Kültür.

Flugfrelsarinn hér í flutningi hljómsveitarinnar Fálkar frá Keflavík. Hann Steinn Ármann að ljá þeim rödd sína í þessu lagi og hann verður jarðsunginn í dag frá Víðirstaðakirkju klukkan eitt en þegar maður hlustar á þetta lag þá það sorglega við þetta allt saman að sama dag og Steinn fer þá fer Karl Ljúmann, trommarinn í þessu lagi og í hljómsveitinni Fálkum frá Keflavík svona getur lífið verið miskunnalaust

Ég lofaði gestum hér í morgunverkin og ég ætla að standa við þau risa stóru orð því að meðlimir úr hljóstinni Kvarasi að koma í heimsum eftir og ég ætla að fara svona lauslega yfir sögu hljóstinnar tala svolítið tíðarandan þegar hljóstinn Kvarasi var til og hvernig þetta var allt sem var til En þetta fjall náttúrulega ekki þetta himnum ofan Flesti meðlumir sveitarnar voru nú í öðrum hljónsveitum voru að gera alls konar annað, ég man að hössi Í Kvarasi, hann var svona Jim Morrison típa klætti sig svolítið eins og Jim Morrison Fyrst þegar maður sá hann með hljónsveitinni Vúl sem að lendi í öðru sæti í músitilunum frábær hljónsveit geggjuð, eitur svöl sko og Sölvi hama til dæmis í en trommaði nú með stjörnukisa og frábæri ljósveit stjörnukisa var frábæri ljósveit og önnur mjög skemmtileg ljósveit sem að minn okkar aðeins að ræða þetta eftir sem heitir hét 2001 og hérna Ómar hann bara byrjaði ekkert allt inn að rappa með Kvarasi hann var löngu byrjaði að hann byrjaði Kvarasi þetta skemmtilegt við viljum að kíkja aðeins að þetta aðeins að svona kynna okkur söguna og bakvið þetta allt saman hvernig þetta var til og svona skal passa maður að vera ekki að of nördast hérna en við sjáum hvernig það fyrr maður ennum bara maður sjálfur maður getur ekki þessu gert allt í góðu, svo eru náttúrulega frábær tónlist plata vikunar að bara allan líkur því að ég hendi einu lagi hérna loftið að blötu vikunar og segi ykkur fréttir af poppi og bíói Það verður bara fyrst og fremst geman hjá okkur, það verður geman En ég ætla að henda næsta lag í gang og þetta lag úr talandum tíðaranda Munið þeirra Godzilla myndin sem sagt Godzilla myndin sem að kom út árið 1998 kom út Ég man það vel, það var allt sko það var bara bærin var undir lagður allan þegar maður var 18 ára það sá maður og lítið annað en þessi plakkut út allt og ég man að það var sérstætt kjúklingatilboð kernallinn maður það var með sérstætt kjúklingatilboð það var Godzilla ef maður svona gósið í Godzilla pakningum og kassin utan um kjúlan það var Godzilla, þetta var allt í Godzilla og svo kom líka út geisladiskur Og þar var hinn afar umdeldi og vafa sem er maður Puff Daddy með Jimmy Page að taka lagi Come With Me og svo var Rage Against the Machine líka þarna, Foo Fighters voru þarna hverju fólu fyrir þarna, fullt aðurum hana og þetta lag hérna hafa líka það Deeper Underground þetta er hljóðstinn Jamiroquai

0: Hljóðsinn Jamiroquai og Deeper Underground heitir þetta lag sem að var að finna á soundtrackinu við Godzilla kaupmyndina en það var þessum degi fyrir 25 minnum síðan það sem að JK söngvarinn í Jamiroquai hann margir sem halda að hann heiti bara Jamiroquai eins og margir halda að JJ sé bara maður sem heitir Kaleo nei, hann heitir ekki einu sinni JJ þetta mjög flókið, en alla hana JK, hann fyrir 25 minnum síðan þá reðst hann á ljósmyndara hann var að koma út að okkur nættuklub ægilega kátur og svo karnaði gamanu þegar eitthvað fór að taka hann á myndir og hann gaf hann okkur högg pum pum og hendi myndalini í jörðina og trakkaði eitthvað henni og þetta fór fyrir dóm og hann þetta borga hellinga peningum og ég veit ekki hvað rosalega algengt meðal stjarnana í útlandinu að haga sig svona þegar þau eru í glasi þegar á vera gaman, en það bara ekkert gaman en á Íslandi, þá hefur þetta nú bara aldrei gest hér á Íslandi vissulega ef hún og eina pottrónningu sem hefur nú lendi í smá svona kröppin dansi við ljósmyndara en við ætlum bara ekkert að fara í það núna það bara að tala illa um ömmu sín og það gerir við bara alls ekki
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi Ofar, þjónusta í efsta stigi
2: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að vesla í bílanaust
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
4: Á eftir að klára sumarverkin Fáðu vinnupalla og bú

0: mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
3: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
4: Svo dansaðu við mig, bara eitt lag enn.
5: Paxal kynir í samvinnuði Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
11: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Hann langar að vaka, þetta Eyþór Ingi hér með hljómsveitinni Atom Skaldinn og ég skil vel að Eyþór Inga langi að vaka, hann á marga vini, þannig að sko Atom Skaldinn og svo náttúrulega hljómsveitin Rock Paper Sisters og svo hann núna sennilega eitthvað starf að baka laufabröð með vitringunum þrem eða vitringunum tveim, það Jökvan og Friðrik Ómar, þannig að veist, menn þurfa bara að vaka aðeins lengur þegar þetta svona sko en eitt alveg á kristaltæru að hér sko næsta lag þetta ber að taka til sín við þurfum að vera góð við þau sem eldri eru og hjálpa þeim þetta veit Jarvis Cocker og hans fólk í Pulp hér lag af plötunni This is Hardcore Help the Ages
1: Help

Akkurat, hljómsveitin Pulp og þetta ber að taka til sín var að vera góð við þau sem eldri eru og meira segja þó að já, þetta gamla fólk sé í hljómsveit sem heitir The Rolling Stones Eld gamalt fólk enn að rocka hér lag sem kemur út árið 2005 á velvið í dag Rainfall Down Ó já

Back to Black, þetta er blessunin Amy Winehouse, frábært lag frá henni. En árið 1988 þá já, var mikið sapplötur og já, það, sérstaklega íslenskar, það var mikið af, ekki sérstaklega, þetta var bara um allan heim, en Steinar var duglegar að gefa út sapplötur og það kom ein sem heit Frostlög, það var margt gott þar með þetta. Finnið ekki íslenskari ljón en þetta... Þetta sálin, þig bara þig.

sem kemur út árið 1996 og fyrsta plata Spice Girls. Það mjög augljóst þegar maður hlustar á þetta að þarna eru sko flestir upptökustjórar heims búnir að liggja yfir ákveðnum hljóðheimi sem að kem frá California og skapaðar af Dr. Dre. Hann náttúrulega var maðurinn á tökunum, skaparinn þegar að platan Doggy Style með Snoop Doggy Dogg var gerð og hún kemur út á 94 þið heyrið það bara, heyrið það svo vilt allir vera Dre

0: Hip-hop heiminum Hafblöðna Doggy Style Kemur út ára 93 og þetta síðasta smáskjúlegi að þeirri blötu Doggy Dog World sem kemur þá út árunni setna 94, jú
1: Leiktu þér með takk Þú færi takkrón tilbaka af leikföngum í Hagkaup Það gaman Sæktu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka
2: Alvöru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sigurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
4: Það vita allir hvar mér voki á heima. Verkfærasalan.
5: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
10: Fjárfestum í bata samheldni.is
11: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Rás 2
13: Þetta Rás 2

Kættur Steinarsson og John Grant lag sem heitir Follow hann styttist í tíu fréttir og það sem mér finnst mjög þarft að gera því að það mikið að fólki hann úti sem ákveður svona frétta kvíði fyrir að heyra fréttir ég skil það bara vel næsta lag til þess fallið að róa fólki hans niður og gaman að segja frá því að þetta lag samdi Brian Wilson úr Beach Boys hann var algjörlega með lagið Be My Baby með Ronettes á heilanum og hann ákveða sem er lag sem hann vildi að Ronettes myndi flytja En Phil Spector sagði ekki séns hann gerði bara sjálfur með Beach Boys hér að leið Don't Worry Baby

0: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörustíg. La Primavera, í Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Bókamarkaðurinn Fiskislóðir hafin, opið frá 10 til 18 alla daga, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Maríusborg Hauby, sonur Mette Marit drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs, fær að áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Ósló í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Lögfræðingur Hauby segir við norska ríkisútvarpið NRK að viðbúið hafi verið að áfríjunin í heildsinni yrði samþykkt. Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur en dagsetning hefur ekki verið ákveðin. Formaður borgarráð segir að nýlegar stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík hafi bæði verið erfiðar og umdildar en gríðarlega nauðsynlegar. Formaður Samhengis gagnrýndi á dögunum að forstöðumenn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð sagði í morgunútvarpinu að starfsemi félagsmiðstöðva og frístundaheimila breytist ekki og þjónusta við börn skerðist ekki. Stjórnun, umsýsla og fjármálaráðgjöf færist út úr hverfismiðstöðunum. Þær verði lagðar niður og verkefni þeirra unnin miðlægt.
2: Í þeim breytingum þegar við lögðum niður 4 starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
1: Beðinni bræðrana Andrew og Tristan Tate lausn úr fangelsi gegn tryggingu var hafnað í gær. Alríkis dómari á Miami á Flórída úrskurðaði að þeir gætu ógnað öryggi almennings ef þeim yrði sleppt lausum og hætta væri á að þeir myndu reyna að flýja.
3: Áhrifavaldarnir og bræðunir Andrew og Tristan Tate voru handteknir á Miami og settir í fangelsi 18. júli en þeir eru meðal annars ákærðir fyrir mansal í Rúmeníu og nauðganir og kynferðisafbrot í Bretlandi. Bresk yfirvöld hafa 60 daga frá handtöku til að fara fram á framsal á Tate bræðrum og sá frestur rennur út 16. september næstkomandi. Bræðunir sem eru bæði með bandarískan og breskan ríkisborgararétt ætla að berjast gegn því að vera framseldir til Bretlands. Samanlagt eiga þeir yfir höfði sér 59 ákærur í Bretlandi fyrir meint kynferðisafbrot sem eiga hafa átt sér stað á árunum 2010 til 2017.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hútar í Jemen segja að Sádi-Arabar hafi gert 40 loftárásir. Hútar stjórna stórum hluta norðvestanverðs Jemens og þeir hófu í síðustu viku sókn gegn stjórnarherr Jemen sem nýtur stuðning Sádi-Arabískra stjórnvalda. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Já, þannig var það. Við tökum þessu öllu bara með jafnaði geð og þökkum fréttastofunni kjallaði fyrir þetta og dembum okkur yfir í mjög skemmtilegt samstarf þegar Karl Orgel Tríó fór að vinna með Ragga Bjarna. Og þá kom margt gott, eða svona, ekki nógu margt, en þetta kom, Lady Shave.
6: Guskusleið.

άρχεται να... Þetta er nýjara gömul útgáfa af guðskurslæðinu Lady Shave, Karl Orgel Trio ásamt Raggi Bjarna. Það stendur með þess að sko featuring Raggi Bjarna. Það alltaf töff þegar maður getur sagt sko íslensk tónlistofólk þessi featuring. En skulum halda okkur við silki mjúka og notalega íslenska tóna. Hér Creature of Habit með fyrsta lagi sem að kom út undir því nafni. Þetta lagið Myrká.

0: að mynda okkur úr íslenskum notalegitum og fara yfir til Svíþjóðar. Dill okkur smá, það svona dilli gleði tónar á næsta leiti frá Svíþjóð. Ekki Abba, nei, þetta er yngra en það, töluvert yngra. En lag frá árum 93 sem að ég náði bara yfir alla heimsbyggðina. Fólk dansaði við þetta, horfði á þetta MTV og fannst það ofboðslega kúl. Þetta það smá. Eftir þetta.
1: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur, svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
2: Dumbhead á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verið hækkar. Í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
3: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
6: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
7: Mamma og pappi segja að þegar bættist í kjölusalmi mjótt.
8: Já.
9: Nú erum við sjá það að 50% drengja, það helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
10: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, það er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
11: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Þó að svíin sé nú stundum svolítið perandi þá hafa þeir nú samt sem áður gefað okkur margt gott til dæmis í formi tónlistar aðalega í formi tónlistar jú, jú, alls konar öður líka hvaða stælar þetta bölvaði stælar Þetta Stack a Bow með lagi Here We Go Ég ætla að spila eitt sænst lag til viðbótar að minnstakosti í þetta dagsins og hérna rétt árunum förum í plötuvikunar það ágætt sko að fara sko 5 árum fram í tíman Stack a Bow kemur út 93 og svo það The Cardigans með þetta 5 árum seinna Erase and Rewind

0: á Rás 2.
1: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station er plata vikunar á Rás 2. Electroshock Therapy er í grunninn lag svona klassíska ástasorg. Mér hafði semst nýlega verið dömpað á fyrirvörandi kæristu og í kjölfarað því fekk ég COVID. Þannig að ég sit þarna eitt kvöldið upp á sóttvarnarhóteli yfir jólin, nýdömpaður, veikur og bara gjörsumlega ónýtur og það þá sem þetta lag verið til. Og í laginu heyrum við semst frá manni sem kominn í svona rafstuð meðferð en það virðist öllum vera alveg drullu sama hann. Konan farin og enginn að hringi hann og meira segja læknarnir hlæja bara á honum. Þannig að þetta svona frekar ýkt og svart húmorísk mynd af þessari tilfinningu þegar maður í ástasorg og finnst eins og maður sé aleinn í heiminum og öllum orðið alveg sama hann. Og við vorum svona eitthvað að spila þetta lag í kringum 2022 en einhver hluta vegna endaði það bara svona upp á hillu en svo þegar við fórum að vinna í Who Killed Space Station ákvaðum við að kíkja á aftur og sjáum ekki eftir því. Electroshock Therapy, gjöru svo vel.

Electroshock Therapy heitir þetta lag frá hljónstinni Space Station af plötu vikunar sem heitir You Who Killed Space Station. Meira af íslenskri tónlist því að ég veit að ég mörg ykkar sem hlusti mikið á Rástu elskið að fara á tónleika og rosalega mörg ykkar eru líka út á landi og hugsið með ykkur þegar við hérna Reykjavík að tala tónleika alltaf að tala bara ykkur sem í gangi í Reykjavík en eitt skal ég segja ykkur ein skemmtilegasta tónleikasveit landsins búin að vera að ferðast landsbyggðina og spila á tónleikum hér þar og nánast allstaðar og eiga nokkra tónleika eftir ég að tala Moses Hightower og gaman segja frá því að Moses Hightower verður í hljómahöllin í kvöld og svo það Midgard Base Camp á Kvolsvelli, annarkvöld og svo það Sláturhúsið á Egilsstöðum og meira fyrir austan því að þeir ætla líka að bruna yfir á Neskústað og spila þar í tónspil þannig sko fólk út á landi sem kvartar yfir því að það sé aldrei neitt að gerast hvað góða músík var þar ég getur bara hætt í og mætt á þess að tónleika því að þetta virkilega metnaðafull og góð tónleikasveit og ekki bara það líka frábærið í hljóðveri eins og heyrist hér Fagmennskan fram í fingur gómana Moses Hightower lagið stutt skref þetta verður örugglega tekið á eitthvað sem tónleikum endilega allir hljómaðurna

Hips and Pops. Þetta lag sem heitir Meðalmannsins þjóðsöngurinn. Flott lag. Svo líka annar þjóðsöngur sem að kom út fyrir 35 árum síðan upp á dag á ammali dag. Það þjóðsöngur svona tindrar og leitandi kynslóðar tíunda áratugarins svo mætti orði komast en samt ekki tínda kynslóðunars Bjarkmanns allt önnur kynslóð ég að tala þetta hérna lag á ammali dag þegar þetta kemur út þá breytist allt 35 ára síðan

Er Jónfrí og Lúpína saman í þessu lagi og talandi Lúpínu þá það tónlistakona sem nú þegar búin að gefa út tvær breiðskjöfur og var að senda frá sér epiplötu sem við gefum út já, fæsta minnstakosti í Reykjavík Record Store og hérna það í miklu uppáldi hjá Óttari Proppi Píkjaðum við komum þannig að ég sagði Record Store þetta Reykjavík Record Shop Læti Góð plata, mæli menni með lúpinu En þetta hljóttir Vam Everything She Wants Þetta náttúrulega óaðfinnalegt poplag

0: Það mis skemmtilegt að segja nöfn en eitt af þeim nöfnum sem gaman að segja Tolo sem að flytur þetta lag ásamt Stormy. En mér langar að segja sko fólki sem hefur gaman af skemmtilegum heimildamyndum og gaman að því að líta til baka og öxl og skoða það sem eitt sinn merkilegt var og enn stór merkilegt þá virkilega ánægilegt að geta deilt í með ykkur að það 20 ár síðan að heimildamyndin þetta ekkert mál heimildamynd Jón Pál Sigmarsson var gerð og kom út og að því tilfinni þá á að sýna þessa mynd, það nokkra sýningar í Smárabíó og fyrsta sýningin í dag og það allar á sama tímanum, þetta klukkan 20 mynd, nei, ég líka því. Þetta allt rúmlega sjö, skulum bara einfalda daginn, svo verið sýnd í dag og föstudaginn, sunnudaginn, mánudaginn og þriðudaginn. Þannig að eða vilji sjá skemmtilega heimildamynd, einstaka mynd já, einstakan mann, leikstjóri myndarinnar Steingrímur Jón Þórðarson, þá farið á, þetta ekkert mál líka sniðut, að því ég nú bara einn þeirra af þeirri kynslóð að ég að segja sko bönnunum mínum sögur af Jóni Páli og ég ekkert lítið gaman að því og festundum minn á YouTube og sýni mymbönd þá þetta mál farið með krakkana á, þetta ekkert mál ekki hika við það Kvarasi mættir, ég ætla að fara að spjalla við Kvarasi eitt smá stund sögu sveitarnar og tíðarandan
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
6: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkunum.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: You're unbelievable.
4: Rás 2. Þetta Rás 2.

bara velta fyrir ykkur þessu lagi hérna með Aldous Harding og H. Hoglin Venus in the Sinja sko, Sinja blóm og ég veit að þetta svolítið svona þetta svolítið svona undarlegt að maður sé sko það sé Venus í blómi en skemmtileg pæling ef það væri pælingin en hún segir sko down in the Sinja það nefnilega líka bær í Kentucky í Bandaríkjunum sem heitir Sinja bara smá móli að það fyrir ykkur rétt fyrir 11 réttir en ég sagði þetta náðan að Kvarasi var mættir það bara dagsatt og ég ætla að spjalla við meðlum í Kvarasi eftir 11 réttir fljótlega eftir 11 réttir ég ætla að tala lengi við þá brjóta þetta með lögum ekki bara Kvarasi lögum þetta lögum sem að þeir hafi við að vera með puttana í og það ansi margt það sko víðan völl að fara Þetta Bubba Mortens hann heldur betur tilbúinn

0: Úrbeininga hnífar, fyriristu hnífar, kjötkrókar, KB Borganesi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Matreislubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Afturelding, breiðabliki úrslitum, mjólkubikars karla í fótbolta, 11. september, klukkan 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Bókamarkaður í Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi menntamálaráðherra, er ósáttur við atburðarás sem varð til þess að hann vék úr ráðherrastól og síðar úr flokki fólksins. Á morgunvaktin í morgun sagði hann ótrúlegustu sögur hafa farið á flakk og beinst gegn fjölskyldu hans.
2: Ég vil bara segja alveg svo er að þegar einhver beinsa mér, þá er það í lagi, en þegar það er komið út fyrir mig í fjölskylduna, þá er það ekki lagi. Og þar fór ákveðin atburður í gang sem var það fjölskyldur mína í þessu máli og síðan vatn það upp á sig sem ég mun skýra setna mér. En þetta var ekki lagi. Ég bara segi að það er á ákveðin stundu lýsins, þá ertu á þeim stað að þú átt ekki að vera glíma við einhver ágæfi svo pólitík og annað. Það var engin ástæð til þess að gera þetta með þessum hættið svo gert var og það er það sem ég er ekki sátt við.
1: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson, hann bætir við að sannleikurinn þurfi að koma fram og að hann greini frá fljótlega. Donald Trump Bandaríkjaforseti telur að stríðinu við Íran ljúki leið og þingkostningar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð muni ekki lækka fyrr en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn á Andrews herstuðinni áður en hann fór á þing republikanaflokksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldið út stríðið mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkostningarnar með þeim hætti að veik geðja fólk komist til valda og láti Írana afskiptalausa og leifi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Trump sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væru ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það gæti komið til samningaviðræðna. Marius Borg Hupi, sonur Mette Marit drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs færað áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Oslo í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Lögfræðingur Hupi sagði við Norska ríkisútvarpið NRK að viðbúið hafi verið að áfríjunin í heildsinni yrði samþykkt. Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur en dagsetning hefur ekki verið ákveðin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: vorum að lausta á Bubba Mortens hérna rétt fyrir fréttir hann er náttúrulega listamaður þar að kemur á orðum og sögum það sama má segja félaga hans Kristján Kristjánsson sem að kemur fram undir nafnum Ká einstaklega góður að nóða saman góðum textum og textum sem fórum að tala hlusta og hugsa alveg ok, það sagaði hann sko Þetta bara raunveruleikin. Hér KK með lag sem að að plötunni Gleði fólkið sem að gefa út á Japis árið 95. Þetta fyrsta lagið á plötunni og heitir það Síðgæði. Lustið aðeins, þetta saga sko.

Þetta er algjöriðal KK siðgæði heitir lagið Fyrsta lagið að gleði fólkinu Það plata sem að innöldur frábær lög Það góð plata Gaman að setja hana á og taka hana alla í gegn sko. Það lög eins og 1, 2, 3, 4 Grand Hotel Á fjórðu hæð I Think of Angels sem var nú samið á vagninum á flatri, bælið því KK náttúrulega elskar vagnin og gera það jafnvel meira en aðri þó að segja askoti margir sem elska þann litla magnaða stað en hér Casey Musgraves I Believe in Ghosts, eitir þetta lag og svo það Quarashi, það sögustund það var í gangi að magnaða sko, ég oft hittar sem meðlum við Quarashi en þegar þau koma svona sem Quarashi það alltaf svona sem að stressa það sko það bara, ég ræði ekki það sko Það bara verður að vera heiðarlegur sko

0: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
6: Lára og Ljónsi. Allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
7: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
9: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf. Bara í leskilningi skilur við.
10: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
11: Það gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
12: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum. Að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
9: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað við raskatjá!
13: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
14: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Þetta er Kvarasísblokkurinn og lag sem heitir Do It Again og það akkurat það sem þeir eru að gera, þeir eru Doing It Again og ég kom með að heimsótt, það Ómar Sölvi og Steini, sælir og velkonir.
1: Já, takk fyrir.
0: Það við slum aðeins sko, ég búin að vera svona hótaði hérna, ég ætla að fara svolítið í söguna og langa líka koma náttúrulega, það eru tónleikar, stór tónleikar, það Laugardalshöllin og ég var að heyra það bara í morgun að þið var að búin að fá sko hljónsveit með ykkur til að taka nokkur lög og það ekkert smá band og það Vintage Caravan.
2: Lákalega. Mm-hmm. Það eru bara the best of the best
0: Já,
2: sko.
0: Akkurat, þið náttúrulega hafið oft verið að, að notast við alvöru ljófari og tarfurum að náttúrulega með ykkur að spila mm-hmm. gítara svona mm-hmm. en nú eru bara komið með the band
3: Já, já. Þetta eru þetta við erum að tjálta öllu til veist, þetta 30 ára ammáli og þetta bara rosa tímamót og ég var að mynda að hugsa sko, 30 ára svo góð aldur
0: já.
3: Þú veist, þú ekki alveg ungur heimskur sko
0: nei, nei.
3: Og, en þú ert ekki orðin gamall og fúll
0: nei.
3: Heldur sko
0: þið eru þeim aldrei
3: þannig að við vildum fá þú veist svona spútninga með okkur og gítur og bassa
0: líka, já, já, einmitt. Er sko þegar þið ringið þegar Kvaras í ringir, ring og segir, geta ekki spila með okkur og tónleikum, segi ekki bara allir já
3: jú svona, það svona línan í þessu
0: já.
3: Ekki nefnum sérta sjúkrahúsið eitthvað?
0: Já, þannig að það mjög stuttur list af fólki sem segir nei.
2: Já, ég held að segja ekki bara.
3: Bara allar til, sko. Við munnum með rosa mikið að góða fólki og bara gengið vel og verið bara æðislegt ferðara.
0: Já, já.
3: En eiginlega enginn sagt nei.
0: Einmitt. Sko, mér líður þannig að þú, Ómar og þú, Steini, séðu svona, svona hip-hop bakgrunnur ykkar er mikill og sterkur, mér líður þannig nú sé ekkert sveipa Ómar, ég var shit hvað er að segja maður en Sölvi hefur verið svona í alls konar áðurna Kvarasi verður til, og Ómar kemur alltaf svolítið setna inn í Kvarasi apparatið En er þetta vitleysa, Ómar? Hvað svipur á þér? Mm. Skamman á þér.
1: Jú, hún var ræðið í gæri, Ómar.
4: Já, nei, sko, minn bakgrunn er sko úr Breiðholtinu þegar ég var í FB, þá

0: En síðan detti inn í svona hip-hop hóp með hérna Trausta Skúla og síðan kynnist ég við Kalla og Magga og Söptur inn í hans og Erp og Eyj og allir þessum görum sko. Já. Og þá förum við svona að fykta við þetta og erum bara svona frekar svona þéttur hópur af liðið það sko að intro hérna líka í svo DJ og, og hérna og síðan bara byggjum við eitthvað svona upp úr því sko og erum keeping it real og erum alveg gangsters og
1: akkurat og Steini, þú ert þú ekki bara hendið mæk og þú bara lesin á já og bara byrjar
2: Jú, við rauninni sko, ég hlusti alltaf mjög mikið á rap og danstónust og svo leis og fyrsta sem kemur út með mér var hljóðum sem heitum Plan B á Ice Rave gerðum síðan lag fyrir veggfóður og eitthvað svona 16 ára gamall og síðan, jú, bara rap og hiphop og býði bandaríkjunum og skrifa texta og svona og já, þannig að ég kem alveg frá því sko og ekki mikill svona, þú veist, þetta, þessi blanda svona eins og þú sagði ráðan sko, Sölvin alltaf kemur úr úr hérna alls konar rocki og, og rapi og, og alls konar sko þannig að þegar leiður okkar líka saman þá blandast þetta allt saman sko
1: Sölvi, þú sko ert trommari svona í grunninn og sko varst í alls konar hljónsveitum þú varst að tromma með stjörnikissa SS Pan hérna og Jónsson og Grónað ekki?
3: Nei, var... já, forvera þeirra.
1: Akkurat, akkurat, akkurat
3: Púff.
1: Og svo, púff svo var hljónsveit sem var ansið mögnuð sem hét 2001.
3: Já kannski leiðilegsta hljómsveit Íslandssögunnar
1: Nei, það bara rátt það sko, ég var svolítið að grafa upp hérna svona 2001 lög í vikunni og já, hérna, já, hér kikið hans á þetta og það sko, það lag sem við tókuð í dagsljósinu
3: já.
1: Og maður mann þegar maður sá það það var bara, maður var bara út á landi og bara, ok, shit, það eru bara allir svona kúlir ekki ok og það var svolítið svona sko hljómsveitin 2001 var eitthvað svona í fannst mér í svona tilvistakreppu við sikki alveg sko ok er þetta svona eitthvað killing joke dæmi þú veist er þetta eitthvað svona indie nýbylgu kulda eitthvað og þar var Hössi og Gaukur og þú það svona svona grunnurinn af hvar að sé er 2001
3: smá já alveg klárt ég var kem svolítið úr þessu bílskurs senu í Reykjavík og jaða senu við einhver, okkur fannst einhvern veginn heimurinn bara vera við við áttum okkur ekki á því að við vorum bara svona lítil jafasena, við vorum að spila yfirleitt fyrir svona 20 eða 2 mömmu okkur og pappa og þannig að ég hafði aldrei upplifa einhver svona velgengni eins og ég upplifi síðan setna með, með Kvarasi en með þessa 2 sem eru hérna með mér Ómar og Steina ég, þegar ég kynni Steina og síðan setna Ómari þá mér langaði að upplega þessa dansinu þessa reifsinu, ég var ókistlega spennt, ég var búin að fá döðleið á þessari bílskús bandasinu sem ég hafi verið í þetta var ekki neitt sko
1: nei,
3: þetta var auðvitað æðislegt sko, en ég var búin að fá að leiða þessu þannig að því ég kynni Stein og síðan setna Úmari bara ég alveg bara þráði að vera hluta þessari rap og dans og reifsinu sko
1: sko, Hössi var líka í hljómsveit sem að tók þátt í músitilurum og lent í öðru seti sem að náði líka alveg austur að þeim að svo alltaf músitilurinn í sjónvarpi sem heit Vúl og hann var svona, maður er bara ok það er bara íslensku Jim Morrison var, og með svona sínt hár einhvern veginn og í svona svona leði ég ekki með svona loðkraga og útviðum buxum rosa pælingar og svo hann í hljónstinn 2001 og þetta lag hérna Do It Again sem svolítið svona discofýlingur í gangi sko ég ætla aðeins að spila hérna þetta sko 2001 lagið Get Down Tonight af samplötu af samplötu sem að heitir Há inn í svega Spenna og hlustum maður að sagði þetta þetta 2001, Sölvi hann á trommur og það mjög svona sölvalett breyk í maður sá okkur í túlinu þegar þú stóðst alltaf upp og trommaði svona
2: Já,
1: og það í þessu leið

0: bara svo mikið gleyma þetta lag var
1: til. Nei, sko, internetið gleymir engu.
2: Nei.
1: Og þetta á samplötu sem að kemur út árið 95 sem heitir Há innis vega spenna. Og þarna svolítið tíðarandinn sko á einu disk. Þarna sko Páll Óskar á Unun, Ástin Dugir, Poison með Prodigy er þarna. 2001 og svo já, alls konar svona gúmulega. Þetta svona, setur þetta svolítið einn pakka þeirna. Sko þegar að hvaras ég var að fæðast og Ómar í Breiðoltinu að rappa og Steini nýkom frá Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Sko, plötubúðunar og bara laugavörun á þessum tíma, það var ekkit slór.
2: Nei.
1: Þú veist, það var meira plötubúðir heldur en lundanar, sko.
2: Ja, með
1: þú veist, hvað
0: bara risa búðir, sko.
1: Já. Ekkit smá.
0: Tveimur hæð.
1: Já, maður byrjaði bara í Breiðoltinu í Abyss og svo allt með það niður.
2: Já.
1: Tvær skífubúðir. Eina nógulega kom við hérna að bókabúðinni á Hlemm kóðaði tónlistablöðin er þetta ekki bara rúntinu, svo farið við neðar hljómalind og plötu búðin sjálf
2: einmitt
1: algjörlega, aðri tímar
2: ja, allt annað næs þetta náttúrulega bara og alla til lengur sko svona mikið allavega sko
1: svo gleymum við ekki þrumunni
2: að þruman mæs
1: að má ekki, Nei. Hvar voru þið að fá eitthvað músík á þessum tíma, munið það?
2: Sko ég hefur náttúrulega alltaf verið mikið á eiginlega flest allir tónlist í gegnum hjólabrættu vídeo bara.
1: Já.
2: Og svo var maður, skilur, beðið maður eftir kreditlistanum og sá hvaða lög þetta voru. Og svo far maður bara einhvern katalóg eitthvað staðar, sko, og maður þurfti að panta plötunar
1: Já.
2: Og fá að senda þær heim bara mánuðið sérna.
1: Já.
2: Eða hlusta bara á skeittvídeóin, sko.
1: Ekkurrænt.
2: En síðan fór maður alltaf bara í, hérna, Hljómalind og þrjumina og skifuna.
0: Hljómalind og svona minnstaður.
2: Já,
0: ég kynntist mikið að tónlistaður. Man er bara, já, þú kaupið þetta, þú fílað þetta og þú fílað þetta. Hérna, gerð svo vel.
2: Einmitt.
3: Ég manni kefti sko Nirvana plötuna fyrstu í Hljómalind þegar hún var í Kolaportinu, sko.
1: Já.
3: Og hérna, það var ansi mikið svona meistarverk sem maður svona hlustaði mikið á og síðan var maður hérna, hvað hét hún aftur plötubúðin sem var í portuna sem Jónas og Milli var
1: Já, er þetta grammið?
3: Grammið,
1: já, já, já, já
3: Þar mann ég kefti fyrstu Faith No More plötuna
0: Núna líður mér sem þú sést 60 ára
3: já.
0: Já, þú ert ekki 60
3: Nei, en síðan fór maður líka neyra á hérna Lækjutorg sem var hérna
2: Steinar
3: og þar mann ég kefti mér svörtut plötur með Metallica sko. Fyrir sumar vinnu peningar mína.
1: Glory days.
2: Ég man þegar ég var 16 ára, mér langaði svo vinn í Hljómalind.
1: Já.
2: Ég fer og tala við geta og segja hér, við tókstum ekki tónlist, ég var bara rosa góður í að vinna hér.
1: Já.
2: Hann sagði bara glimdi og hældi mér út.
1: Fyndu skulle segja þetta, þegar ég var í tíundabekk, hvað myndu þið vilja vinna? Og svona, það fekk maður svona starfskynningu.
2: Já.
1: Og ég sagðist að vinna í Hljómalind og bara einhverju plötubúð en aðla Hljómalind og því var reddað
2: Já.
1: Og ég fæk að vera dag í Hljómalind og ég var ekkit smá spenntur Kitty Kanni, smekkbúðsunum með svona storna kaffi henni minn augunum
2: Kári með dreddana
1: Já, Kári með dreddana að vinna og ég var svo spenntur, ég bara þetta my big break hérna, nú ég bara mættur á svæði
2: Búin að meika
1: það Eina sem ég fæk að gera var að sitja og kroppa vermið af diskum og sitja nýtt verð og bara kom heim bara naglalaus á herðinni
2: helsáttur
1: og það var ógeðslega gaman, fekk að vera hann í heila dag og kíkja þess að það lagir einn eitthvað svona og það var ógeðslega næs en þú myndist hérna á Jónas á milli það var líka fatabúðunar það voru svolítið fleiri en það eru núna sko. Það var ekki bara kringlan sko.
2: Nei, það var allt tínt í hlekkurinn maður Jónas á milli, Extra, Undugöngin, Elf 19, þetta var endalist sko, skatesennan og streetwearsennan og tónlistasennan var bara í blóma sko.
1: Akkurat, voruð þið ekki að vesla þessum búðum sem að Steini var að
2: náma? Jú,
0: ég átti ekki pening.
2: Við varum spónstíl.
3: Það var bara þessi grúpa sem ég var í og bara hekknir í Jónas á milli, það var bara þannig sko. Við bara hengu þar alltaf keiptum föt sem lyktuð öll eins og reykelsi,
1: þegar
3: maður fekk þetta. Og hérna, það var svona það svona ákveðin þegar ég bara þegar ég finn þess að basic reykelsis líkt þá ég bara, hér Jónas milli ég hafði engar áhyggjur
1: og svo kom ekki hér, hún ekki hérna Exodus,
2: Exodus
1: það voru spreybrúsar og svona mjög víð föt
2: emitt Ég var meira að skate með hinn í tískunni sko, ég versla ekki mikið Jónus Milli en alltaf þekkt alltaf þar og svona
1: já.
2: Og maður var meira í hjólubrötubúðunum og þannig á sínum tíma ekstra og eitthvað svona
1: já,
2: en þetta var bara var svo flott og svona mikil gróska í þessari senu á þessum tíma sko
0: Reykjavík var stórkostlegin þið nændis þetta eru þetta rætuna sem við komum upp úr sko.
1: Já. Og nú eru krakkandi með aðrar rætur sem að við kannski föttum mikið alveg að vera
0: nei.
1: Það er bara svo við erum bara að díla það en við erum að fara að fagna hérna í höllinni það er 30 ára ammæli hljómsveitarinnar Kvarasi þess að ég er að tala að Steina og Sölva og Ómar hérna um þessa gömlu góðu daga og Ómar í Breiðholtinni og var aðeins að fara hérna var náttúrulega byrjar í döðurokkinu danski döð
3: og ég elska
2: gestur
3: við gerðum bóli meira sé
2: ég man eftir bóli
3: ja ég á bóli sko
1: nei
2: wow Andri voru að fá svo leys
1: verður hann á merch borðinu í höllinu
3: það spurning sko
1: ég sá það að koma nýr varningur sem verður á merch borðinu höllinu sko
0: ógisla flott
1: Já, geggja. Sko, Blossi, það var kveikmynd sem að kemur hann út svona á þessu tímabili sem verðum að kemsa á hérna. Og þar Kvarasi með lag, með botlið, gríðalega flott lag sem að flög ansi hátt og það mikið að góður músíka það. Þetta svona eina þessum kveikmyndum sem að sko, fólk talaði svolítið að tónlistin væri betri myndin en svo tímin einhvern veginn á mjög skrítin hátt að fara rosalega vel með þessa mynd og þetta orðin svona kaltar og þar lag með hljómsveitinni Subterranean og það nú ekki eina lagi sem að þú rappar í Ómar með, með Subterranean
3: Nei, ég var búin að gera þarna held ég tvö að þrjú önnur lög með og veistu, ég satt að segja því ég man ekkert kunda lag sko. Ég man ekki hvað það heitir sko. Ég að horfa á skjánum
1: Crazy,
3: mér, sko, crazy. Ég bara hefur nákvæmlega enga minningu þannig að ég að heyra þetta lag í fyrst skipti bara í
0: ég heyrði Ómari í þessu lagi og ég hugsaði, damn, ég verðum að fá fennan gæja og því að veist, Steini er með svona milli röddina, hössum er efstu Ómar fullkomnar þetta sko.
1: Akkurat, Ómar á alveg sko, ef maður þarf að sletta killer versatni í endan á þessu lagi
2: Manst ekki eftir þessu Ómar?
3: Ég man ekki eftir þessu og ég að búa myndi það versta
1: Nei, þetta bara ekki til að skamma sem þetta bara geggjast
0: Ég hringdi í því út
3: af
1: Þú ert hérna út af þessu lagi
3: Já,
1: gleyma því sko Hér eru söpta reynið og Ómar með síðasta versi í laginu og þetta lag crazy og heitir crazy Þú hlýða þetta
4: Sky above my head, What? Lyrics on the right, blasting in my lyrical What? Tactics, forces in combat, come back as I attack when you react, slow thinking, never

0: Vel gert.
1: Já, þetta crazy cool.
0: Já.
1: Subterranean og Ómar í Kvarasi þarna í, var að klára hérna versið sitt og þetta var til þess að hann situr inn í dag og að fara að fagna 30 ára ámali Kvarasi í höllinni. Þetta magna lag. Sko, þú, Ómar, varst með annað rapnaf áður nú.
2: Já.
1: Segðu ykkur eins og það svolítið, það var svo notað aftur þannig, eða ekki?
2: Jú, það, sko, á þessum tíma var sviðisnafnið mitt Móri.
1: Já.
2: Og það hef ég séð, sko, valdað einhverjum miskilingi með, þegar rapparinn Móri síðan, setna með tekur upp nafnið sem
1: Já.
2: Þá, síðan, á þeim tíma ég í Móri þarna í, á tímabilinu, á þessum tímabili og alveg fram af Super Syndical. Og síðan eftir það þá breytti ég því í Ómar Suárez og þá síðan poppar rapparinn Móri setna með sko.
1: Hefur þú talað við rapparinn, hefur þú þórað því, hvað þið Móri á?
2: Nei, ég hef aldrei rétta við hann svo sem, ég hef aldrei hitt manninn en ég talaði með hann ekki minni síma en það var ekki um þetta.
1: Nei, það var
3: ég og Móri erum æskufélagar og vorum alltaf að leika okkur í Gizmo.
1: Já.
3: Já. Gott input.
1: Já, já. Gott, takk. Takk. Góðu múli maður.
4: Hann var fyrir gangstæð.
1: Frí gangstæð. Strákar, fyrsta Kvarasi útgáfan, Ómar, þú ert ekki á henni, en hefur væntanlega heyrt hana.
2: Já, ég var við hana þegar þetta kemur út. Já. Ég man að, sko, það, á þessum tíma var svona ákveðnar fylkingar í gangi það var svolítið vamm og dúran fylkingar varandi hip og tónlist og ég var í mjög miklu svona keeping it real alveg hip hop, engin sellout og síðan kemur Kvarasi og sem eru bara að vera strax huge, bara að vera commercial vera hérna mainstream og þegar ég heyri Svistansi fiskiti og ég bara man eftir hvar ég var menn. Ég byrja seinnir í herbyggi upp í Breiðholti, í kjallaranum í herbyggi mitt var og, og það sem greip mig mest var innkoma hössa í laginu, af því að það var svo eins og Bo Hall sagði Rest in Peace King hann sagði, þetta mjög erlendis
1: akkurat.
2: Og það bara soundið var bara svo verið prodúserað og þetta var bara strax bara þetta ógislega vel gert Allir hífinni mínir fyrst og sveiður yfir þessu sko, en ég var svona ég hef aldrei verið svona gaur sem svona set mig ykkar fylkingar eða ég fíl eitthvað það bara fíla ég
1: Já. Svo skrítið sko þið í breiðholtinu svona einhver jafnvel öfundsíki hjá sömur sem eru fúlir út þetta ekki hjá þér Ómar, hún stríður þessu en sko, þú segir hérna sko svona sellout en þeir gáðu bara út CD sko, bara EP var það selloutið?
2: Það var sko þessi kræsa og eða bara þessi pæling sem er svolítið yfirgengilega mikil í íslenski list á þeim tíma líka. Allri bara svona list var að við ekki selja það. Þú átt að lifa við þetta, þú átt að hérna, þetta ofur vinna en þú mátt ekki selja þig. Og ef þú selur eitthvað áttu aumingi og hérna þú ert ekki trúr listinu. Og það var svolítið sko að þetta var að því það hiphop sem var vinsalt á Íslandi á þessum tíma var bara svona svolítið underground, svona New York rap og það sem allir voru eins og innan gæslega bara keeping it real.
1: Akkurat.
2: Og hérna, já,
1: þannig. Sko, talandi um þennan tíðaranda og Switchdance, hvað þessi kemur út og svona, við megum bara alls ekki, þú veist, við erum raskeltir hérna að fara fullt á fólki, við löfum út eftir þetta spjall og minnust ekki á útastáttin Chronic.
4: Já.
1: Þú veist, það er bara fárhaldið við gerum það ekki, sko.
3: Robbie.
1: Já. Var hann ekki að mata hiphop því að Ég stendur ekki á þessum tíma
2: Jú,
3: algjörlega
4: Frábæri þetta
1: Hringdu þig út í hann inn þú, og frístæluðu
2: Já.
3: Nei
1: Þú gerði það ekki
3: Nei
1: Ómar, þú gerði það
2: Ég fór allan að nokkur sinnum hann niður á Exi með Kalla og Magga og svona Ég var svo sem Ég veit ekki hvort ég hafi Jú, ég var örugglega Ég veit ekki hvort ég hafi frístæla Ég held bara tók testa sem
1: já, til,
2: sko. En Robbi var alveg sko mikill stór þáttur í hiphopmenningunni og allt það sko en síðan það hugsa tilbaka þá var svona viðst, hann var mjög móti til dæmis að rappa á íslensku sko. Hún fannst að hallærislegt hlutur í heimi sko. Þannig að Erpur og hann voru alltaf einhver svona smá bífi sko því Erpur vildi alltaf rappa á íslensku. Þannig að en síðan breytist þetta allt saman sko. Já,
1: en það svona fyrir fólk sem veit ekki hvað erum að tala þá verið út á sátturinn Chronic þáttir sem var í gangi á X-inu og Robbie Chronic spilaði bara hiphop, greinlega bara erlend, en svo var svona partur á þættinu sem að hlustandi gotið hringt inn og rappaði í byrni sko. Það var eitthvað taktur undir og þetta var svo mikið sko upplifum sko þegar maður heyrði bara að því daginn eftir skólan bara, Siggi var að ringja þenni þetta gríla, ég með að spólu maður, og þegar maður að heyra það var bara svona, þá var bara allt í njög svona, kunni ekki maður bara orðin í, maður söga bara huge að það fór að ringja inn
3: ég var sko 15-16 ára þegar sko Aggi, Axilla og Robbi og þessi stráka taka mig svona svolítið undir vendavang sko og þá var hann með búðuna undirgöngin og ég finnst að maður var allir dressaðar í stússi og allt þetta svo og þeir voru að hleypa mér inn á, á klúpsi ég heit Róseberg bakdýra megin 16 ára og maður var að upplifa neinsinn og næskilur og þarna var maður sko þannig að ég, svona, ég þekkti þá en ég ég var mjög, veist, ég hlustaði mjög mikið á rap líka danstónlist og þetta var svona, þetta blandaðast alls saman einhvern veginn saman sko
1: og það gerir það í hvar að sí sko, Switch Dance er einn dýrasti geisladiskur Íslandssögunar í dag þetta þykir safngripur og hann hefur verið að fara á sko $100
2: það svona eitt sem ég veit kannski bæta við þannig að þú vorum að tala plötubúðir að það síðasta sem ég keypti í Hljómalind áður hann lokaði var Switch Dance diskur sem hafi, hann hafi tekið ykkur að kassa fram úr lager og þar lá eitt eintak voni og ég keypti hann á 1000 kall
3: ég á þetta ekki sko
1: nei, ég á þetta ekki er sko svitt, vá, var það í útsölni og loka útsölni
2: já, þegar hann var bara að fara að loka
1: sko. Ég man þetta því maður, ég myndi var farin að fletta hann einhverjum bunga sem hann átti sjálfur á hann ekki para hana með það ég á komið, Primal Scream 12 nei, nei, nei, ég á þetta ok, sorry maður, hvað það gera með safnið þetta
3: en nú var svitt þess að koma vínil
1: er það?
3: Yes, sir.
1: Verður hún að mörgspórinu í jöðinni?
4: Heldur bjöður.
1: Ég að koma vínil. Já. Gegja.
2: Þetta meira menn allt koma vínil.
1: Já. Er Lax Records að gefa það út líka?
4: Nei. Lax Records er aðalega bara í Laxi.
1: Já, já. En Switch Dance, þetta er upp að það svolítið sem hann og þarna heyrði sko unga kynslan á Íslandi eitthvað sem var eins og Ómar sagði mjög erlendis. Árin ég hendi læginu Switch Dance í gang og hveð ykkur hvar sem enn vil ég segja ykkur svona aðeins nána frá tónleikunum svona hvar og hvenar og hvernig við fáum miða og hvernig þetta fer allt saman fram
4: Ég held að það sé ekki ég held að sko, þetta tónleikar er þetta er 30 ára ammális tónleikar þar sem við erum einhvern veginn að tjálta öllu til og svolítið fara við söguna Já. Þessi við ætlum að gera hluti á þessum tónleikum sem hafa ekki sést áður í Íslandi bara í ljósum og svona hljóðu og öðru En aðalega bara ætlum við að eiga frábært partí í kvöld með okkar aðdáðum og hérna, mér finnst það svona eiginlega að vera aðalatrið og fagna sögunni, fagna þessari tónlist, fagna þessum plötum, ég meina það voru highs and lows í þessu öllu, veistu, við getum hlegið þessu öllu í dag og þetta var bara ógeðslega gaman og maður, veistu, ég hefði aldrei vilja missa þessu. Nei. Og hérna og við fá að eiga hann tíma með þessum drengjum hérna sko en umfram allt þetta bara er þetta tónlistin og ég heldur þetta með tónleikana að það að vera uppselt þannig að þetta ég heldur þessi bara örfáða mér eftir
1: Já,
4: þannig að hefur sagt mig fyrir 30 ára síðan heru, þú ert eftir að vera í lögut og svo höll eftir 30 ár að spila fyrir 5.000 manns þá andri minn hæðin bara sagði þú ert snar
1: Akkurat ásamleitt svona tíminn maður sko, þannig að sko, the bottom line maður fara að sletta aftur sko maður fara að sletta svo mikið maður tala hvað er sko er að það fer engin í fílu af tónleikunum
3: nei.
1: Í öllinni
3: heldur betur ekki
1: til hafa mikið með hann áfangast okkar gamla spjallað okkur og ég bara hlakka til að sjá hvað ætla að gera á 40 ára ámælistónleikum hvað er því það verður eitthvað
4: það verður eitthvað
1: ég er í lagi Switch Dance sem að breytti öllu hérna í Íslandi

0: MGMT Electric Feel heitir þetta lag. Við ætlum að fá ja, fleiri íslenska gæðatóna hér á þessu loknu.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
7: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
10: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
11: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
12: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu þér málið, epoxygolf.is.
13: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
18: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

Talaði náðan fleiri góða íslenska tóna, mikið af tónum í þessu lagi, en ekkert endilega íslenskir þó að laufiðin okkar séða nú vissulega. En þannig einu var að liða hljóðvaraleikara allstaðar áður heiminum í þessu lagi sem heitir Mad Woman. Þetta bara hörkuband, sko, hörkuband. Taldu hörkuband. Næsta ljónsett það sannarlega og það síðasta lag fyrir yfirleitt hátægisvetta og svo kemur litli lokan ykkur morgunvekkana. Ég ætla að spila næstur ykkur lag með The Doors, People Are Strange.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu. Sótt var að ráðherranum þegar hann mælti fyrir fjárlaga frumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson fyrrverandi ráðherra sem sagði sig úr flokki fólksins fyrr á árinu segir aðdragandann hafa verið atburðarás sem beindist gegn fjölskyldu hans. Pólitíkin tík, segir Guðmundur Ingi sem situr á þingi utan flokka.
1: Það var engin ástæða til að gera þetta með þessum hætti eins og gert var og það það sem ég ekki sátt við.
0: Maður sem átti í viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin sem leigir íbúðir á Spáni segist hafa tapað 3 milljónum króna. Halldór Svavarsson greiddi ársleigu fyrir íbúð á Spáni fyrirfram.
2: Og hann var alltaf að lofa mér í raun og veru afhendingu á okkur húsnæði á okkur tíma sem stóðst svo aldrei.
0: Meirihlutinn í Reykjavík hefur lokið við öll verkefni sem tilstóð að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að hagræðingar hópur vinni áfram að því að draga úr sóun í borgarkerfinu.
3: Það er óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannaflanum og mannauðinum og það er alltaf sjálft og erfitt en við munum vanda til verka og leggja áherslu á þjónustan verði varin.
0: Bandaríkja forseti lofar að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef republikanar halda meiri hluta á þingi eftir kosningar í nóvember. Forsætisráðherrar Íslands og Svíþjóðar ræddu í gær landakort sem Bandaríkja forseti birti á samfélagsmiðlum fyrir vikunni. Úlf Kristesson forsætisráðherra Svíþjóðar greindi frá þessu í kappræðum í sænska ríkisjónvarpinu. Heimild í fjárlögum til að selja flugstöðina á Húsavík hefur vakið hörð viðbrögð í Norðurþingi. Íbúar telja flugstöðina mikilvæga fyrir byggðina og öryggi sitt. Isavia sér ekki fyrir sér að áætlunarflug hefjist aftur í náinni framtíð. Og veðurhorfur suðurlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld á köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartinn en skúrir sunnan til í kvöld. Hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Á morgun verður suðvestan átt 5-13 metrar og skúrir en minni úrkoma á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu norðanland seinnipartinn og slittu til fjalla fyrst á Vestfjörðum og það kólnar í veðri. Hádegis fréttir verða sáðar klukkan 12.20.
4: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
5: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Ástarfár heitir þetta lag, þetta er stórsmellur frá hljónsveitinni Land og Synir og húkur, það er húkur í þessu, það er alveg óhætt að segja það. En Oasis aðdándur íslenskir eru heldur betur að fá okkar fyrir sinns nú þessa dagana, ekki bara það að kvikmyndin, heimildarmyndin Don't Look Back in Anger er komin í örfáasýningar í Kringlubíó og ég held að fyrsti dagarnir sé í dag og svo eru tveir aðri dagar, þið getið kynnt ykkur þetta með að fara bara inn á sambio.is og skoða þetta allt saman þar. Þá sko líka í konsert í kvöld, þá eru sko engir smá tónleikar, við erum að tala sko risa tónleika sem að Oasis hélt í Knebworth á Englandi og í tvö kvöldi röð, þetta var árið 1996 og þetta svona 30 ára ammáli þessara tónleika og þetta nú það sögufræði tónleikar og bara þetta var röðslegt, maður búin að segja endalasta myndum á þessu gegnum tíðina en nú loksins þetta hlusta á tónleikana í aldri sinni dýrð, það gott. Ég veit ekkert hvort þetta lag var tekið á tónleikunum en þetta gott lag Róðbóðslega gott lag þetta eitt af mjög fáum, mjög góðum lögum á plötunni Be Here Now sem kemur út á 97 þetta lag heitir Do You Know What I Mean?

Þetta er fyrsta lagið á plötunni á þriðju plötu Oasis sem að þóttu nú aldrei neitt sérstaklega góð Be Here Now heitir platan en þetta lag mjög gott og þau voru nú nokkur önnur að það Stand By Me alltaf ríðalega vinsælt og oft spilað á tónleikafélaga en tónleikar Oasis 30 ára gamlir frá Nebworth verða í konsert hér rástu í kvöld ég heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í beli og mitt markmið auðvitað að svona skemmta fólki meðan það vinnur hérna á mótnana og hlustar, hvort sem ég sé að vinna ekki skipt ekki máli, ekki skemmta bara að sjá til þess ykkur líki neitt svakalega illa og ég reyni líka alltaf að skilja við ykkur svona á góða nótum og oft gerir það Þetta eru góða nótur Þetta Marvin Gaye og þetta lokalag mitt í dag, ég takk fyrir mig, hérst á morgun Sexual Healing

0: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug kyrðastund á alþjóðadegi sjálfsvígs forvarna 5. daginn 10. september kl. 20 í Bústaðakirkju nánar á guðlusseftember.is. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bóksina Vona Láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinni í Bústaðakirkju skálhotsútgáfan.is. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. til 21. september er stemt á að malbika frá brúnni yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur. Mánudaginn 14. september verður loka frá klukkan 22 til klukkan 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega vegagerðin. Námskeið í After Effects, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn fiskislóður hafinn, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Umhverfisjörðin á 11 dögum, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
8: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi?

0: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
3: Fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu. Sótt var að ráðherranum þegar hann mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi menntamálaráðherra, er ósáttur við hvernig brotthvarf hans úr ráðherrastóli og svo flokki fólksins bar að. Sögusagnir hafi bitnað á fjölskyldans. Íslendingur sem átti viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin tapaði minnstakosti 3 miljónum króna. Hann segir eigandan hafa lofað sér íbúð sem hann aldrei fekk. Borgarstjóri segir líklegt að fleirum verði sagt upp í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún er ánægð með árangur meirihlutans fyrstu 100 dagana. Bandaríkjaforseti lofar að allir bandaríkjamenn fái $5,000 ef republikanar halda meirihluta á þinginu í kosningum í nóvember. Heimildi í fjárlagafrumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík hefur vakið hörð viðbrögð í Norðurþingi. Íbúar telja hana mikilvæga fyrir byggðina og öryggi sitt. Ísavía telur ekki áætlunum flug til Húsavíkur hefist aftur í bráð. Mynd bandaríkjaforseta sem sýnir Ísland og fleiri ríki sveipuð bandarískum fána kom til tals í kappræðum í gær fyrir þingkosningar í Svíþjóð. Barnaheill og geðhjálp er á ferðum landið og hitta unglinga og foreldra á Patreksfirði í dag til að ræða samskipti, tengsl og líðan. 10. september er alþjóðadagur sjálfsvíksforvarna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu á Alþingi í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson er á Alþingi. Í ljósi gagnrýni á frumvarpi mann og gera ráð fyrir að stjórnarandstaðan hafi þjarmaða ráðherranum.
4: Já, eins og ítrykka hefur komið fram, þá hefur ríkisstjórnin lagt ríka áherslu á þessi hallalausu fjárlög að þau séu í raun stærsta framlagi ríkisstjórnarinnar til að ná niður vöxtum á verðbólgu. Sem svo skilir sér í betri kjörum fyrir almenning og það var svona rauði þráðurinn í framsögu Daðamás í morgun. Stjórnar anstæðingar í fjárlaganefnd Alþingis eru ekki jafn samfærir, bæði sé hæpið í ljósi reynslu síðustu ára þar sem hallinn hefur iðulega reynst meiri en fjárlög síða til að áallan erum hallaleysi standist og að þessi áallun sé dýru verði keift. Það sé verið að auka álögur á fólk og fyrirtæki sem svo skilir sér í hærri verðbólgu. Er þar einhver bent á gjaldskrárhækkanir upp á 5,2% áramót. Daði segir það reyndar hafa hverfandi áhrif á verðbólgu. Andsvör ráðherra svo Ingibjargar Ísaksen sem hefur nú tekið sæti Stefáns Vagn Stefánssonar í fjárlaganefnd. Þau kjörnuðu svo litið umræðan í morgunu, skulum hlýða það.
5: Opinber gjöld eiga hækkum 5,2%, meir en tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kílómetragjaldið er að hækka 16%, breytingar á persónuafslætti og skattaþrepum leiða til þess að einstaklingar hér í landinu er að greiða 3,1 milljarð meira í tekjuskatt en ella. Barnabætur standi í staða krónutölu og rýrna raunvirði og vaxtabótakerfið er skert og dýrara verður fyrir fólk að byggja eða endurbæta húsnæði vegna minni endurgreiðslu virðisaukaskatts.
6: Þegar Seðlabankinn hækkar vexti er hann að hækka kostna heimil og fyrirtæki til þess að draga úr eftirspurn. Allar þær greiningar sem liggja fyrir, meðal annars greiningar hagstofunar sem heldur út í sérstakri vísitölu til að mæla áhrif ákvarðana hins opinbera á verðlag, bara styðja ekki þann málflutning sem hér kemur fram.
3: Sagði Daði Már Kristófersson og áður heyrðist í Ingibjörgu Ísaksen. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra, sem sagði sig úr flokki fólksins fyrir á árinu, segir aðdragandan hafi verið atburðarás sem beindist gegn fjölskyldans. Pólitíkin er tík, segir Guðmundur Ingi sem situr á þingi utan flokka.
7: Guðmundur Ingi var eitt stofnenda flokks fólksins, þingflokksformaður árabil og varaformaður þegar hann sagði sig úr flokknum miðjan apríl. Hann var mennta á barnamálaráðherra frá mars 2025 fram í janúar á þessu ári þegar hann sagði af sér vegna heilsufars. Hann situr á þingi utan flokka og

0: styður ríkisstjórnina. Í yfirlýsingu sem Guðmundur Ingi sendi frá sér þegar hann sagði sig úr flokki fólksins í mars, bar hann meðal annars við trúnaðabresti. Hann var í viðtali á morgunvaktinni á rás 1 í morgun og þar var rætt úrsögn hans úr flokknum.
1: Það voru röð atvika sem var þessu valdandi og ég skal alveg viðkenna það að það hefur með það að gera. Ég var sett úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett úr ráðherradómnum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
0: Guðmundur Ingi sagðist ekki tilbúin til að skýra þetta nánar.
1: Pólitíkin er tík og ég vil bara segja alveg svo er að þegar einhver beinast að mér, þá er það í lagi, en þegar það komið út fyrir mig í fjölskylduna, þá er ekki lagi.
0: Guðmundur Ingi sagði á morgunvaktinni að í ljósi þessa hefða nákveðið að segja sig úr flokknum.
1: Það var engin ástæða til að gera þetta með þessum hætti eins og gert var og það er það sem ég ekki sátt við. Ég verð að gera hreint fyrir mínútur fljótlega. Ég held að það sé ekkit annað hægt og ég held að það sé best fyrir alla að sannleikurinn komi fram frekar en allir þessar hérna sögusagnir séu reiki.
2: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson á morgunvaktin á Rás 1, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Maður sem átti viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin sem leigði út íbúður á Spáni segist af tapaðum 3 miljónum króna. Hann greiddi ársleigu fyrirfram og segir að aldrei hafi verið staðið við loforð.
3: Fréttastofa greindi frá því í gæra að minnstakosti 10 Íslendingar hefðu lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúður á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólki greiddi stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðurfélag Sólarmegin er komið í greiðslustöðvun. Halldór Svavarsson segist hafa haft góða reynslu á fyrirtækinu í upphafi. Hann leigði íbúði stuttan tíma fyrir 2 árum, það gekk vel og því ákvað hann að leigja húsnæði í 1 ár og fór fram á að borga leiguna fyrirfram.
4: Þetta hefði komist bara vel fyrir mig að hérna, þau ekki verið að greiða leigu, þau tekjur alltaf mánæðilega af örgumbótunum. Og jú, þú veist, það gekk erfilega að fyrst og þú veist, hann lofaði mér afhending og húsnæði í maí fyrra og það hérna klikkaði.
3: Það hafi dregist að fá íbúðina afhenda.
4: Og hann var alltaf að lofa mér í raun og eru afhending og okkur húsnæði á okkur tíma sem stóðst svo alveg.
3: Á endanum fekk hann aðra íbúð. Gerður var leigusamningur á spænsku. Halldór undirritaði samningin en fekk ekki íslenska þýðingu fyrir nokkrum vikum síðar. Hann hafði þegar borgað 18.200 evrur fyrir 1 ár, jafnvirði rúmlega 6 miljóna króna. Í samningnum var kveðið á mánaðarlegar greiðslur. Ekkert ákvæði var endurgreiðslu ef samningnum yrði rift fyrir lok leigutímans. Vegna fjölskyldu aðstæðna fór Halldór til Íslands í lok sumars. Hann segist hafa reynt að fá eftirstöðarnar af leigunni endurgreiðar 14.000 evrur. Halldór til sig hafa tapað að minnstakosti 3 miljónum króna.
4: Síðan ég kom heim til Ísland þá er bara ekki neginn allt búið að vera í hersöndum út af viðskiptum við hans.
2: Sagði Halldór Svavarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Meiri hlutinn í Reykjavík segist á lokið við öll verkefni sem átti að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Borgarstjóri segir frekari hagræðingu framundan og uppsagnir líklegar.
5: 100 dagar eru síðan Hildur Björnsdóttir varð borgarstjóri þegar meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknarflokksins tók til starfa. Meiri hlutin birti lista yfir 31 verkefni sem til stóð að klára innan 100 daga. Í lok júli var aðeins 7 verkefnum lokið en nú hefur verið hakað við hvert og eitt á vefnum verkefnalisti.is. Verkefnin eru fjölbreytt og ná til ýmissa sviða. Þar á meðal eru lengdur opnunartími frístundaheimila, 60.000 króna frístundakort fyrir eldri. Borgara, hætt við þéttingu í Grafarvogi og samtal hafið við ríkisstjórnina endurskoðun samgöngusáttmálans.
6: Ég finn að það gott agatæki að vera með svona lista, bæði að hafa hann fyrir framan sig sjálfan en líka að bjóða almenningi og fjölmjölum upp á að fylgjast með, það veitir okkur aðhald.
5: Það sem hefur vakið einna mesta athygli er hagræðingi í borginni, að fækka millistjórnendum og draga úr yfirbyggingu. Tæplega 20 var sagt upp í sumar og 60 í ágúst. Uppsagnir í félagsmiðstöðum og frístundaheimilum borgarinnar hafa verið harðlega gagnrýndar. Meðal annars af stéttarfélögum og starfsfólki frístundarmiðstöðva. Meiri hlutin hefur ítrekað haldið því fram að uppsagnir eigi ekki að bitna á þjónustu. Hildur segir frekari hagræðingu vera framundan.
6: Það er óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannablanum og mannauðinum og það er alltaf sálft og erfitt en við munum vanda til verka og leggja ársla og þjónustan verði varin.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Bandaríkja forseti lofar að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef republikanar halda meiri hlut á þingi í kostningum í nóvember.
7: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Donald Trump bandaríkjaforseti lét þessi orð falla á þingi republikana flokksins í Dallas í gær. Forsetin sagði að ef republikana flokkurinn sigri í þingkosningunum, þá vinni kjósendur með þeim og fái sem nemur 600.000 krónum. Greiðslan verði kölluð Trump arðgreiðslan. Eina kvöðun á arðgreiðslunni að peningunum þurfa að eyða í bandaríkjunum. Hann vildi ekki að fólk fari til Kanada, Kína eða Þýskalands til að eyða peningunum. Bandaríkjaforseti tilgreindi þó ekki hvernig þetta kostningaloforð hans yrði fjármagnað en sagði að Bandaríkin afli svo mikils fjár. Áætlaði kostnaður gæti farið yfir 1 milljón dollara. Skoðanakannanir sína að vinsaldir forsetans hafa aldrei mælst jafn litlar. Kjósendur eru ósáttir við stríðið í Miðausturlöndum og hátt verðlag. Bandaríska vefsíðan Decision Desk HQ sem deilir kosninganiðurstöðum spáir því að demokratar fái 230 þingmenn á móti 205 hjá republikunum í fulltrúadeildinni og nái tveimur fleiri fulltrúum í öldungadeildinni í þingkosningunum sem fara fram 3. nóvember næstkomandi.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maríusborg Haubísu, sonur Mettemaritar drottningar og stjúpsonur Hákonar konungs í Noregi, fær að áfrýja máli sínu. Hann var í sumar dæmdur fyrir 2 nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Ósló. Haubí var dæmdur í 4 ára fangelsi og í stofufangelsi á heimili sínu. Hann fékk leyfi til að vera við útför Haraldar Noregs konungs. Lögfræðingur Haubís segir við Norska ríkisútarpið að viðbúið hafi verið að áfrýjunin yrði samþykkt Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur, ekki liggur fyrir hvenær þau hefjast. Heimild í nýju fjárlaga frumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík. Þar hefur ekki verið áætlunarflugum nokkurt skeið. Fyrir hugð sala fer öfugt ofan í íbúa í Norðurþingi.
9: Til stendur að selja flugstöðuna við Húsavíkur flugvöll. Hugmyndin kemur frá Isavia inn á borð ríkisins. Rúmt árið síðan síðast var áætlunarflug völlin. Hann gegnir enn lykilhlutverki í sjúkraflugi.
10: Já, þetta bara bæði byggð á öryggismál, myndi ég segja. Að hafa völlin og þar með líka bara að gengja flugstöðinni, að það sé í lagi. Við verðum alveg verið það að aðlega sem er að koma hinga til að kynna sér aðstæðar eru að fljúga aðalflugvöll.
9: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, formaður byggðarráðs Norðurþings. Ríkið á flugstöðuna og Isavia sér rekstur hennar. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Norðausturkjördæmis, hafði engin svör við því hvers vegna ætti að selja flugstöðuna þegar að fréttastofa leitaði eftir þeim. Hann hefði lesið þetta fyrst í fjárlagafrumvarpinu. Hann telur ekki skynsanlegt að selja flugstöðuna og ósáttur við viðhaldsleysi Isavia sem treyst fyrir innviðum ríkisins. Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, segir ekki vitað hvað sparast mikið með sölu flugstöðarinnar.
11: Þannig að það var það fyrsta fyrir sem að vakti fyrir okkur var að reyna bara að nýta þetta húsnæði ríkisins betur. Eða það ekki flug á flugvöllin, þá ekki not fyrir þessa flugstöð. Ég sé allavega ekki í námanni framtíð að flugreikvöldur sem að nú eru starfandi á Íslandi hefði flug til Húsavík.
2: Sagði Sigrún Björk Jakobsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins sitja á fundi og fara yfir stöðu kjarasamninga á næstu skref. Forsendur samningabrustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði þeirra í ágúst. Aðilar vinnumarkaðarins hafa þann kost að rifta samningum fyrir 8. oktober finnist ekki lausn. Fundurinn byrjaði 10:00. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagðist í kappræðum í sænska ríkissjónvarpinu í gær, hafa rætt við Kristrúnu Frostadóttur landakort sem Bandaríkjaforseti birti fyrir vikunni.
12: Kortið sem Donald Trump birti á samfélagsmiðlum sýndi nágrannaríki Bandaríkjana sveipuð bandaríska fánunum. Ríkin eru Ísland, Grænland, Kanada, Mexíkó og önnur ríki Mið-Ameríku og Eiríki í Karibahafi.
13: Ég tykkur það er USA að við skal vara stenhårda og kristallklara när USA hótar våra intressen.
12: Við þurfum að vera grjóthörð og mjög skýr í okkar afstöðu þegar Bandaríkin ógna hagsmunum okkar, sagði Kristersson. Grænland er augljósasta dæmið og ég rætti í dag við forsætisráðherra Íslands þetta skelfilega kort sem sýndi Mexíkó og Ísland sem hluta af Bandaríkjunum. Bætti hann við og sagði svíja auk þess þurfa að vera raunsæja í varnarmálum. Bandaríkin væru mikilvægir bandamenn í Atlantshafsbandalaginu en Evrópu þjóðirnar væru aftur á móti að gera sig meira gildandi þar. Kristjánsson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderaterna og Magdalena Andersson, fyrirverandi forsætisráðherra og leiðtogi Jafnaðarmanna, tókust á í sjónvarpssal í gær í aðdraganda þingkosninga sem verða á sunnudag. Þau rættu meðal annars fjárhag heimila, kjarnorku og ummunun eldra fólks. Hiti færðist í leikinn þegar talið barst að löggæslu í Svíþjóð, lækkun sakhæfisaldurs og afnámi refsilækkunar fyrir ungt fólk sem fremur alvarlega glæpi. Kristjánsson sakaði jafnaðarmennum að vera á móti breytingunum sem voru samþykktar á þingi í ágúst. Ríkisstjórnarflokkarnir vonast til að ágreiningurinn skili sér í fleiri atkvæðum til þeirra. Jafnaðarmenn eru eftir sem áður stærsti flokkur Svíþjóðar í nýjustu skoðanakönnunum. Ríkisstjórnarflokkarnir njóta tæplega 45% stuðnings.
2: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Vestur Íslendingafélagið Icelandic Roots tók fyrstu skóflustunguna að húsi í byrjun ágúst. Það verður í bænum Mountain í Norður Dakota í Bandaríkjunum. Í félagshúsinu verður hægt að fræðast vestur íslenskan menningararf og ættfræði í Kanada og Bandaríkjunum. Stemt er að ég opna það á Íslendingadeginum á næsta ári. Vestur Íslendingar minnast upprunans annan ágúst ár hvert, daginn sem Kristján IX Danakonungur færði Íslendingum nýja stjórnarskap. Í dag er alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna, fjöldi, stofnanna og félagasamtaka stendur að gulum september til að auka meðvitund um mikilvægi geðræktar og forvarna gegn sjálfsvígum. Eitt verkefnuna í ár er ferð barnaheilla og geðhjálpar landið. Fulltrúa samtakana hitta nemendur í efstu bekkjum grunnskóla fyrir hádegi og halda opna fundið að kvöldi. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir hjá barnaheillum er á Patreksfirði og var að klára vinnustofu með unglingunum þar. Kolbrún, segðu okkur aðeins frá þessu verkefni.
14: Já, við hjá Barnaheillum og Geðhjálp ákveðum að taka höndum saman þegar Geðhjálp hefur verið að fara landið og ræða geðrækt og mikilvægt þess að huga að góðri geðheilsu undanfarið og við hjá Barnaheillum höfum verið með ungmennaþing þar sem við höfum verið að hlusta bara beint á úlingana okkar, hvað það sem að þau þurfa. Þannig við ákveðum að taka höndum saman og fara og tala við unga fólki okkar líðan og tengsl vegna þess að við vitum að andli líðan hefur ekki mælst nóg vel undanfærin ár hjá íslenskum úlingum og kvíði og streita er of mikil. En við vitum líka að góð tengsl skipta mjög miklu máli þannig að við ákveðum að ferðast bara og heyra í unga fólkinu okkar. Hvernig líðu þeim? Hvað þurfa þau?
2: Og þið eru búin að gera þetta nokkrum stöðum. Hvað brennur á þeim?
14: Það er gaman að sjá að það er aðeins ólíkt á milli svæða en þau eru svona flest öll bara mjög ánægð með sína heimahaga en væru til í til dæmis lengri opnunatíma félagsmiðstöðva, þau kalla mikið eftir því, þau vilja hafa sundlöðnar opnari lengur en svona kannski helst líka er það að kalla eftir meiri samveru með til dæmis fjölskyldinu sinni að fjölskyldan gera eitthvað skemmtilegt saman. Vináttan skiptir mjög miklu máli að þau eigi einhverja félaga og svo er þau að kalla eftir hlutum eins og að fá ísbúð í bæinn eða bakarí og fataverslun þannig að það er alls konar sem kemur fram.
2: Þakkaði fyrir Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir. Og helgina eru bikarúrslit í fótboltanum, viðureign Breiðabliks og Afturheldingar í kallaflokki er annað kvöld og laugardag þá mætast Þróttur og Grindavík Njarðvík í kvennaflokki.
15: Afturhelding spilar í lengjudeildinni en er á leið upp í efstu deild eftir gott gengi á tímabilinu. Nú fyrsti stóri titill félagsins í seilingar fjarlægð. Aron Eli Sævarsson, fyrirliði Afturheldingar, segir liðin þekkjast vel og býst við hörku leik.
16: Maður reynir að hugsa ekki titillin sjálfan og bara hugsa vegferðina sem við erum á og leikinn stóra og hvernig ætlum að nálgast hann en hérna bara gegja að við séum konir í þannig sens og vonandi vera fleiri sens á næsta árum líka. Við erum náttúrulega lengi til að liða eins og segir en við hefum voru með bestu í fyrra og mætið þeim oft og þekkjum þess að stráka margir hérna. Þeir eru oft með mósvellinga í liðinu sínu líka en tengingin er einhvern veginn svona sterk. Ég held að leggist bara mjög vel í okkur og mjög gott lið og vonandi verður bara hörkuleikur.
15: Breiðablik hefur spilað talsvert undir væntingum í bestu deildinni á tímabilinu. Liðið í fjórða sæti með 30 stig og Íslandsmeistara titillinn úr myndinni. Höskuldur Gunnlaugsson fyrir liði Blika segir liði geta nýtt þennan tímapunkt til að leggja risjótt gengi að baki.
17: Við einmitt reynum bara að nýta það okkur í vil að því leiti að hérna, nú gerst bara smá andrými að leggja til hliðar allt sem heitir deildakeppni og fortíð og gengju annað og bara leifa því að trompa, hérna, leifa sér hlaka til og mæta glórhungrar á föstudaginn.
15: Leikur Aftureldingar og Breiðabliks hefst klukkan 7 annað kvöld og upphitun klukkan 20 mínútur yfir 6 á Rúf 2. En það er líka nóg að vera á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta, áttaliða úrslit mótsins hófust í morgun með leik ríkjandi meistara Bandaríkjanna og Ungverjalands. Og hægt er að segja að bandaríska liðið hafi haft yfir höndina, liðið vann 52 stiga sigur, 108-56 og flýgur inn í undan úrslit. Allir leikirnir í áttaliða úrslitum eru í dag og sýndir í beinni á rásum rúf.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðurlæg átt 3-10 metrar og rigning eða súld með köflum, dregur úr vætu allvíða seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld, hiti 9-16 stig og hlýjast fyrir norðan og austan. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun, minni úrkoma á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig, snýst smán saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu á norðurlandi seinnipartin og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum kólnar í veðri. Það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu. Sóttvararáðherranum þeirra mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi menntamálaráðherra, er ósáttur við hvernig brotthvarf hans úr ráðherrastóli og flokki fólksins bara að. Sögusagnir hafi bitnað á fjölskyldans. Maður sem átti viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin segist að tapað minnstakosti 3 miljónum króna og eigandinn hafi lofað sér íbúð á Spáni sem hann aldrei fekk. Borgarstjóri segir líklegt að fleirum verði sagt upp í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún er ánægð með árangur meirihlutans fyrstu 100 dagana. Bandaríkjaforseti lofar því að allir bandaríkjamenn fái $5,000 ef republikanar halda meiri hluta á þinginu í kosningum í nóvember. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
18: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug kyrðastund á alþjóðadegi sjálfsvígs forvarna 5. daginn 10. september klukkan 20 í Bústaðakirkju nánar á guðlusseftember.is. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bóksina Vona Láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinni í Bústaðakirkju skálhotsútgáfan.is. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. til 21. september er stemt á að malbika frá brúnni yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur. Mánudaginn 14. september verður loka frá klukkan 22 til klukkan 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferendur mega búast í umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega vegagerðin. Námskeið í After Effects iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn fiskislóður hafin, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Umhverfisjörðin á 11 dögum, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smára Torgi.
19: Sætir smábitar fyrir stjórnarfundi, pantaðu veislurétti í Hagkaup.
20: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðavegstæði.
21: Brotin rúða, ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða drauma mottuna eftir máli.
20: Parki Dalvegi, parki.is.
0: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
22: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
23: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
24: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
25: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
26: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
27: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
28: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
29: Popland. Fyrst og fremst.
30: Fyrst og fremst í tónlist.
29: Á Rástföð.
31: Mikið rétt, Popland, fyrst og fremst í tónlist við rúllum hér af staða loknum hádegisfréttum, rétt eins og venjulega eða eins og yfirleitt á virkum dögum. Í dag fimmtudagur sem virkudagur. Í dag 10. september og þéttur þáttur framundan. Það verður eitthvað póstsendingar, það verður eitthvað plötu uppgjör líka, við ætlum að gera upp plötuna Who Killed Space Station sem var plata vikunar hér á Rástfö sem nú formlega komin út. Svo mun ég spila eitthvað gamalt íbland og bara verið í góðum fílingi. Ég heiti Lovísa Rut og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
29: Popland,
30: þetta Popland á Rástfö.
29: Á Rástfö.
31: Og við hefjum þennan þátt á rólegum nótum, huggulegum nótum. Hér sprengjuhöllin og lagið Verum í sambandi.

sambandi, heitilagi, þetta er hljómsveitin Sprengjuhöllin hér í Poplandi. Við ætlum að fara í aðeins nýrra efni næst en halda okkur við svona gítardrifna músík. Við ætlum að heyra hér í henni dásamlegu Árnýju Margréti sem hefur verið ansi öflug undanfarið, gaf út stóra plötu í fyrra og kom fram með þetta á tónlistarhátíðinni Bergmál sem og tónaflóði rásar tvö bara núna á dögunum og það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með henni undanfarna ár bara. En hér er hennar nýjasta lag sem heitir In a Dream.

In a Dream heiti lagið. Þetta hinn dásamlega Árný Margrét og við bregðum okkur frá Ísafirði yfir til Brooklyn, til New York borgar. Ég ætla að spila hér lag með hljómsveitinni Big Thief. Þetta lag sem þau gáfu út árið 2023. Gáfu út svona tvennu, annars vegar lagið Vampire Empire og svo þetta lag hér, Born for Loving You.

Þetta eru drengirnir í Red Hot Chili Peppers og hér eru þeir að svona rýna í Kaliforníu, Kaliforníu lífstílin, Hollywood lífið, lítaðgerðir og svona þessar, já, dökku hliðar bandaríska drömsins, það ekki? En við ætlum að vinda okkur í nýra efni næst, við ætlum að heyra í tónlistakonu sem kemur upprunalega frá Filipseyjum. Hún heitir Beatrice Kristi Laus en kalla sig að gengur undir sviðsnafninu Bíba Dúbí. Hún já, fættist í Filipseyjum en ólst upp í Lundunum og hefur verið að svona komast á kortið undanfarin ár. Hún búin að vera starfandi síðan árið 2017. En hér hennar nýjasta lag og það heitir Sun Has Set. Þetta Bíba Dúbí.

Sun Has Set heiti lagið, þetta tónlistakonan Bipa Dubi og lag sem mun radda á nýja plötu sem hún ætlar að gefa út bara síðar í þessum mánuði. 18. september kemur út platan Pylon. En yfir til Írlands, hér drengirnir í Fountains DC.

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðharðasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fiður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu

0: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
1: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partyvartanum.
2: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partyverkin á Rástfö.
4: You're unbelievable. Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rástfö.

0: 15. ágúst sem var svona fögnuður að loknum sólmyrkva og ég frétti af einhverjum sem að hittu hann fyrir og sagðu að hann hefði bara verið algjör snúður. Engir svona einhverjir rockstjörnu stælar í hósýjir. En talandum rockstjörnur, við ætlum að gera upp plötu vikunar hér rétt á eftir. Platan Who Killed Space Station sem var plata vikunar hér á Rástvö nú formlega komin út. Júlía Aradóttir kemur hingað eftir tvö fréttirnar og gerir upp sinn dóm sem að mun svo rata inn á vef okkar rúf.is. Við skulum heyra eitt lag af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Góður landsmenn, við erum Space Station. Og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, hvorki meira enn minna en plata vikunar á Rás 2. It's All a Joke ákveðið uppgjör við djöfluna í skápnum og snýst í raun bara að segja þessum djöflum að fokka sér. Þeir hafa leikimann grátt lengi og einhvern veginn gert það í djóki og allt annað að koma aftur en nú komið nóg. Nú ætla maður að halda áfram án þeirra. Og vonandi tekst það í þetta skiptið. Lagið var til í frekar steiktu eftirpartíi sem við fórum í Toronto eftir að við spiluðum þar á Elmo Campo. Það var hann Tommy sem bauð okkur yfir. Tommy var svona gamall hassaus með alls konar grillaða pælingar og einhver tíman nóttina rifum ég á haffu kassagítar og byrjuðum að spila og svona kom einhvern veginn upp úr engu lagið It's All a Joke og Tommy og konan hans gjörsamlega elskuðu þann. Þegar við tókum svo lagið þá ákvaðum við að halda svona hráleikunum í staðið þess að gera það eitthvað stærra en það þurfti að vera og mest allt lagið eru þetta bara tveir gítarar og smá hljómborð og bongotrommur en svo það í endan fáum við svona wrap up þar sem trommusettið og bassin koma inn. Þannig að þetta lag svona sker sig svolítið frá restin af plötunni en mér finnst það einmitt virka mjög vel þannig því að þetta einnig situr í miðjun á plötunni, þetta svona miðjukablin og verður eiginlega svona að ákveðnum kaflaskilum, svona punktur þar sem fyrri hlutunum líkur og svo förum við inn í næsta hluta plötunnar.

Sweet heitir þetta lag, þetta írski tónlistamaðurinn Hozier sem var nú bara hér í Reykjavík á dögunum, kom hingað til land til að fylgjast með almyrkvanum eins og svo margir aðrir þó að hann hafi nú kannski ekki sést mjög vel hérðan frá Reykjavík en hann kom nú líka hingað til að sækja tónleika, hann fór á tónlistarhátíð í Austurbæjarbíói föstudaginn 14.

It's All a Joke heiti lagið og að finna á plötu vikunar Who Killed Space Station sem Space Station gáfu út formlega í dag og eins og áður sagði þá verður hún gerð upp hér rétt á eftir. En þú ertu að lusta Popland dagurinn svona vel á veg komin þannig lagað. Ég ætla ekki að fá mér fleiri kaffibolla en í dæmi engan sem ætlar að fá sér fleiri því að það alltaf of seint fyrir meira kaffi.

0: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
4: Mamma og pappi segja að þegar ég bættist í kjölusalmi mjótt.
5: Já.
6: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
7: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi það er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Heartbeat heiti lagið nýtt efni frá Áskeri Trausta og meira af nýju íslensku efni. Nú ætlar hljómsveitin Brek að fara að senda frá sér nýja plötu. Síðar í þessum mánuði, platan Ný spor í slóð væntanleg þann 25. september og þau senda okkur hér smá kveðju, sendu póstkort í Popland og ætla að segja okkur hér frá upphafslagi nýju plötunar, hljómsveitin Brek.
1: Hæ, ég heiti Guðmundur Atli og í hljómsveitinni Brek. En við í Brek höfum verið að vinna að nýrri plötu núna undanfarið. Platan heitir Ný spor í slóð og hún kemur út núna í lok september. Og mér langar svo að kynna ykkur, kæru hlustendur Poplands, fyrir upphafslagi plötunar. Það lagið Rogastans. Hugmyndin að því kom út frá svona vangaveltum orðatiltæki og frasa og þar á meðal var að reka í rogastans og út frá þessu orðatiltæki kom þetta lag sem að fjallar einstakling sem á toppi tilverunar þar sem allt gjörsamlega gengur upp það allt frábært lífið meiriháttar en á sama tíma hann algjörlega steinhissa á því hvers vegna þetta sé svona hvers vegna allt svona gott hvers vegna gengur allt upp hjá mér í lífinu Og hann hreinlega rekur í rogastans yfir því hvers vegna allt sé svona frábært. Svo ég lagið líka bara svona hress og grípandi síðsumar smellur alveg í takt við textan. Og við í Brek ætlum svo heldur betur að fagna plötunni með veglegum útgáfutónleikum sem verða í salnum í Kópavogi þann 25. september og svakalega væri gaman að sjá ykkur þar. En hér rogastans, gjörðu þið svo vel.

Heldur betur treyji í þessu, þessari ástarballöðu frá John Legend, All of Me heitir lagið. En við fyrir að skipta yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir sagðar á slæginu tvö og nóg framöndan í poplandi. Við tökum, heyrumst aftur eftir þær eins og venjulega, fram að fréttum Martin Garrix og U2.

0: með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verður hækka. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
8: Þetta er ný tónlist á kvöldökkunni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant Old. Steve Lacy, Oh Yeah. Space Station, Watching It Happen.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
2: Úrpeninga hnífar, fyriristu hnífar, kjötkrókar, KB Borganesi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Matreislubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Afturelding, breiðabliki úrslitum, mjólkubikas karla í fótbolta, 11. september, klukkan 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Bókamarkaður í Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Borgarstjóri segir frekari uppsagnir líklegar í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún ánægð með árangur meiri hlutan sem hafi klárað öll þau verkefni sem tilstóð að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Hagræðing í borginni hefur vakið einna mesta athygli, tæplega 20 var sagt upp í sumar og 60 í ágúst. Meiri hlutin hefur ítrekkað haldið því fram að uppsagnir eigi ekki að bitna á þjónustu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari hagræðingu vera framundan.
4: Við erum með hagræðingahópastörfum og hann er núna að fara að rýna næstu svið og næstu tækifæri til þess að draga úr sóun í borgarkerfinu og það er óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannaflanum og mannauðinum og það er alltaf sálft og erfitt en við munum anda til verka og leggja áherslu á þjónustan verði varin.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir. Matfugl hyggst reisa alltaf 10.000 fermetra hænsnabú á Tindastöðum í Kjósarhreppi. Búið gæti hýst alltaf 39.900 stofnfugla og áætlu framleiðslar 500 tonna á ári. Kjósarhreppur telur framkvæmdina líklega til að hafa umtalsverð umhverfis áhrif og fer fram á fullt umhverfismat á framkvæmdinni. Kjósarhreppur segir umsögn sinni að þau leldi af þessu umfangi samrýmist illa kyrrlátu landbúnaðar íbúða frístunda og útivistar landslægi dalsins. Hreppurinn lagðist alfarið gegn áformum hænsnabúið vorið 2024 og ítrekkar andstöðu sína í umsögn matskyldu. Kona eignaðist barn fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í Reykjavík kvöldmatarleitið í gær. Barnið fættist nokkrum mínútum áður en sjúkrabílar komu á staðinn og þetta staðfestir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu. Móðir og barn voru flutt á fæðingardeild Landspítalans. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 19 ára pilt í nótt og beitti rafbyssu við handtökuna. Yfirmaður rannsóknadeildar lögreglunar segir að hann hafi verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögregla vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir að sé hefðbundið verklag eftir að rafbyssu sé beitt. Og samkvæmt upplýsingu frá lögmanni piltsins er hann enn á sjúkrahúsi og ekki í fangaklefa. Lögreglan varðist frekari frétt af málinu þegar eftir því var leitað annað en að það væri í rannsókn. Fréttalestri er lokið.

Verið hjartalega velkomin aftur í Popland, öll sömul. Þetta voru Páll Óskar og Benny Hem Hem og lagið þeirra eitt af blómunum sem opnaði þáttinn að nýju. Þetta lag virðist einhvern veginn hafa bara, ég veit það ekki, eignast nýtt líf eða svona framhaldslíf. Þetta samstarf þeirra byrjaði í hljómskálanum ef ég man rétt og svo gerðu þeir þessa plötu. En þetta sérstaka lag orðið svo miklu stærra og meira. Flest grunnskólaböld landsins kunna textan við þetta og flutningurinn og tónaflóði var einhvern veginn þannig magnaður það sýndi hversu mikla vigt þetta lag hefur, það einhvern veginn það ratar í hjörtu okkar allra en jæja, meiri músík nóg framöndan hér í Poplandi, við ætlum að gera upp plötu vikunar hér rétt á eftir Júlía Aradóttir kemur hingað hljóðver og gerir upp plötuna Who Killed Space Station ný plata frá Space Station sem formlega komin út næst að fullt af ungu og efnilegu fólki saman í einu lagi hér eru Gugusar og Húpa Búpa og Hilmar og Eyþór Völer lagið heitir Aldrei Til

Það er ungt að leika sér, þau veit alveg hvað þau að gera, Gukkusar, Húpa Búpa og Hilmar og Eyþór Völer í góðum fílingi í þessu nýja lagi aldrei til. En yfir í aðeins, já, eldri mann, þetta Kempa, þetta ástralsku tónlistamaður sem kallar sig Timmy Impala og lagið heitir Loser.

0: Tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
2: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
3: Paxal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
4: Okkar gull, okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 12. september. Milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
8: Fyrst og fremst
9: í tónlist. Þetta popland á Rás 2.

In the weekend, I can't feel my face heitir þetta lag en hans Snoop Dogg hefur verið á áhugaverðri vegferð undanfarið verið að svona krukka í gömlum lögum og gera lög með já svona eigum að segja góðsögnum í leiknum hér Snoop Dogg með Shaka Khan og hér lagið Boogie in my soul

Það er vel hægt að dilla sig við þetta eða hoppa eða eitthvað hljómsveitin Saint Motel lagið heitir My Type en talandi að dilla sér hljómsveitin CCA snýri aftur á dögunum eftir 10 ára hlé með splunku nýtt lag þetta auðvitað systurnar Elín Elisabeth og Sigríður Eyþórs dætur ásamt tónlistamanninum Oculus og þau hafa komið víða við meðal annars komið fram með Hercules and Love Affair og já, þau komið fram síðast bara á Eclipse hátíðinni þannig að það nóg að vera og nýtt lag sem við ætlum að heyra sem heitir Up Close

0: Þetta er Harry Styles sem syngur amerískar stelpur en við ferum að gera hér upp plötu vikunar eftir skammastund plötuna Who Killed Space Station.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
2: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
8: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: You're unbelievable.
6: Fyrst og fremst
11: með þér
6: á Rás 2.
0: Það er komið að því að gera upp plötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudögum hér í Poplandi. Júlía Aradóttir er að koma sér fyrir hér með sinn kaffibolla og við ætlum að ræða plötuna Who Killed Space Station með hljómsveitinni Space Station. En ég ætla fyrst að leifa þeim að segja okkur aðeins frá plötunni.
6: Plata vikunar.
12: Við erum Space Station. Og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Who Killed Space Station í raun bæði spurning og fullyrðing. Titillinn vísar svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfuna Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt getur tekið við. Þetta önnur breiðskifan okkar en fyrir okkur nú líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni. Við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafði verið fram að því.
13: Who Killed Space Station var hins vegar til á miklu afmarkaðra tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipuðum tíma, líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki. Þannig að þó að lögin séu mjög ólík innbyrðist finnst okkur, þau tilheyra sama heiminum. Platan þess vegna svolítið eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að gangi gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
14: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara yngar reynslu á því að vera á túr. En svo kemur þessi plata og þá er þetta allir orðin bara rís og partur af lífin okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar. Ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og ykkur pyrringur í mönnum en fullt á góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu en maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að keyra á milli borga og eitthvað þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farin og að komið eitthvað nýtt í staðinn vonandi eitthvað aðeins þroskaðara og öruggara í því sem það er en samt ennþá Space Station.

0: Þannig heyrðum við í hljómsveitinni Space Station og hér undir Ómar lagið Eiturgrá skóta sem við höfum verið að spila svolítið hér undanfærið á Rás 2 en þetta lag að finna á nýrri plötu Space Station, Who Killed Space Station sem kom nú bara út formlega í dag, 10. september þannig að við hér á Rás 2 höfum verið með smá svona forhlustun sem eru þetta reglulega skemmtilegt. Og Júlía Arnardóttir komin í hús og við ætlum að ræða þessa plötu velkomin.
1: Takk hérlega.
0: Við fórum aðeins yfir þetta, sko, þeir eiga eina plötu fyrir.
1: Já, eina stóra plötu, Já. Svo hafði ekki gefið singla á epiplötu, en hérna gátt plötu fyrra.
0: Já, ég meitt, það ekki lengra síðan, sko. Nei. Og maður hérna, mín tilfinning er svo að það, þú veist, það hafi verið svolítið svona eftirvænting samt Já. Eftir þessari plötu.
1: Akkurat.
0: Eða svona, þeir eru búnir að ná, sko, í einhvern svona aðdöndahóp, mm-hmm. þeir eru búnir að merkja sig svolítið.
1: Já, og bara búnir að vera duglega, sko, þeir hafa ekkert, þú veist, búnir að vera út að spila mikið, Já. Spila hérna heima og eru yðnir bara, við veist þeirra, ég meina 13 laga plata ári eftir síðasta plata kom út,
0: Já.
1: Þú veist, þetta verður nú bara að teljast hann gott.
0: Nákvæmlega, hún heitir fyrir platan Reykjavík Syndrom,
1: Já. Já.
0: Og það er einhver svona munur, ég sá hérna smá samantaktin á vefnum okkar að sú plata var til úr lögum sem höfðu bara svona safnast upp yfir langan tíma, mm-hmm. en þessi nýja plata er skrifuð og hljóðrituð á bara afmörkuð tímabili.
1: Já, ég meina fyrir platan sem ég var mjög hrifin af, hún barði sérlega merki að vera fyrsta plata, Já. Það var svona smá samansafn, tilraunir, þú veist, svona kannski sundurleit lög að einhver liti.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist, á nýja platan hann vissi mér svolítið svona einhvern veginn, hún er svona meiri held, þjættari held og einhvern veginn svona eitthvað svona sameiginlega hljómur á öllum lögun og þá er lögin svo sem geta alveg verið mismunandi
0: Já.
1: Og þeir einhvern veginn verið bara svolítið búin að finna sína hillu, setja vel á henni og bara svona setja vel í sér
0: mm-hmm.
1: og náttúrulega líka kemur væntanlega því þau eru búin að vera duglega að spila allt þetta, þú veist, þetta bara svona
0: búin að búa sér til eitthvað hljóm
1: eða svona búin að svona orðin meiri hljómsveit, eða þú veist, svona hristast betur saman, er eitthvað tilfinningin sem maður fær sko.
0: Nákvæmlega, og maður líka svona með, þú veist, það er alveg stemming fyrir þessu, þú veist, fólk er svo til í þessa tegundu tónlist, einhvern
1: veginn. Ég er ógæslega til í þessa tegundu tónlist, af því, þú veist, ég náttúrulega var bara hvað úlingur aldamótin þegar indirokki var
0: Einmitt.
1: Heitt,
0: já.
1: Og þetta bara talar fullkomlegin í þá nostalgíu fyrir mér, sko.
0: Já, það er svona þetta Sonic Youth,
1: og bara, dot, sko. Veist,
0: Strokes,
1: og einmitt líka 90s Sonic Youth og eitthvað, þú veist, þetta er svolítið svona 2000 indie feelingurinn mm-hmm. en samt svona 90s kannski tilraunamennska þú veist, af því þetta er ekki, þú veist, af því að eins og þessi 2000 indie bönd þau verið oft mjög svona fáuð mjög Já. Svona afmörkuð, þau gerðu bara eitt hlut, voru ekki að, þú veist einhvern veginn gera ómikla tilraunir í hljóðum og svona, þannig að þetta er svona einhvern veginn að blanda þessu
0: og gera mjög vel. Og smá sjúgeis yfir
1: og bara smá sæk og smá, þú veist,
0: einhvern veginn. Mér líður eins og, ég veit ekki hvort að við séum bara hérna einhvern bergmálshelli en ég er svo til í þetta.
1: Mér er þetta bara æði, líka bara, þú veist, einhvern veginn þú veist, eins og ég segi, sem gamall eitthvað svona kítorokk aðdáðandi, þú veist, gleði mér bara svo mikið þessi aftur okkur með hljómsættir sem er bara að spila hljóðferri, ég er bara að spila saman sem hljómsættir þú veist, þetta segi ég elskandi hiphop og
0: algjörlega,
1: þú veist,
0: en einmitt
1: þú veist, en líka bara eitthvað sjá bara hvað hljómsættir sem góður er að spila saman og
0: fólk,
1: það er einhver orka í því líka
0: Já, það veist. Er mér bara málið, sko en hérna, sko, titillin á þessari plötu Who Killed Space Station er samkvæmt þeim bæði spurning og yfirlýsing sagt, og þetta á að vera eitthvað svona, þetta er eitthvað endurfæðing
1: okay.
0: eitthvað svona, hérna þú veist, þeir eru að prófa sig eitthvað meira áfram, en þú veist en finnurðu mikinn muni mitt eins og þú varst kannski að segja það á þann?
1: Já, þú veist, mér finnst þetta sko, mér finnst þetta eitthvað setja betur í sér, ég held líka að ég sé ekki að fara með rangmála, þú veist, það voru eitthvað svona mannabreytingar
0: Já.
1: Á fyrstu árum sveitarinnar en þessir fjórir gæjar er núna búin að spila saman eitthvað tíma,
0: Já.
1: Þú veist, þannig þetta er þá nýja Space Station, þetta er Space Station þessi í dag,
0: akkurat.
1: Og þú veist, maður finnur það alveg þeir spila rosalega vel saman mjög, þú veist, svona þjættir og ég verð að fá nefna rýtmaparið sérstaklega, trommarinn og bassaleikarinn eru bara, ég að geðu eitthvað spretta á sér og plötu, sko, að því, þú veist, maður ekkert einhvern veginn hugsar um þetta fyrst og fremst kannski sem gítarokk
0: algjörlega,
1: það er svona augljósara en bassaleikarinn sérstaklega því það er einhvern veginn, gítarokki getur verið smá svona, þú veist, þetta getur verið svona svolítið kvass, mm-hmm. þú veist, hérna hljóðpaletta, þú veist, og getur verið erfitt að hlusta þetta lengri tíma eða það er ekki hlýja
0: mm-hmm.
1: og bassinn kemur með hlýjuna
0: en það
1: er einhvern veginn, þetta er eitthvað svona mjúkur faðmur sem heldur utanum öll lögin og hann er ógeðslega þéttur, þessi bassaleikari og ég kannski spá ekstra mikið í þessu spilandi sjálf á
0: bassa sjálf,
1: en ég ætla að tók sérstaklega eftir og finnst það alveg ber af sko.
0: Já, geggja. En þeir eru sko, ennþá í þessu hérna, syngja á ensku og íslensku.
1: Já, algjörlega.
0: Og mér veist sko, ég hef alveg gaman að því, þú veist, en, hérna, en maður svona velti fyrir sér, þú veist, já, þú veist, hver er markaðurinn, þú veist, er
1: þeir eru náttúrulega stefna á erlendamarkað, eru búin að vera að spila erlendis og þú veist Ég veit ekki, ætlaði að segja ekki líka kannski einhver áhrifin, þetta er svolítið, þú veist, amerísk tónlist, sko.
0: Algjörlega, já.
1: Veist, og, hérna,
0: þeir eru meira á ensku, þetta er bara...
1: Ég held að segja bara, þú veist, það introið sem svona...
0: Já,
1: þú veist, verið að endurvinna gamalt lagailega, svo eru held ég bara tvö lög á...
0: Já, það eru býttu aðeins og svo eitur grá skóta, einmitt.
1: Og annars er þetta bara meira hlutin á ensku, sko.
0: Og hvernig, þú veist, voru einhver, og svo, einmitt, svo söm, síðasta lagi er alveg, þú veist, 7 mínútur og 11 sekundur og eitt lag hérna er 6:30, þannig að þeir eru alveg leikar sér aðeins með, þú
1: veist. Já, svo komaði með, þú veist, þessu eitur grá skóta sem ég líður smá eins og hafa verið bara, já, nú gerum við eitt rást tvölu.
0: Algjörlega, ég hugsaði
1: það með, já, þú veist,
0: það er verið að
1: svona... Bara solidpakki,
0: þú veist, já, nákvæmlega.
1: Og bara ekki það því, sko.
0: Nei, nei, bara um að gera, sko, og, hérna, og þetta fellur líka bara held ég kramið hjá hlustandum
1: okkar, skilur. 100%.
0: En voru einhver svona lög sem stóð upp úr?
1: Ég er sko lög 2, 3 og 4, er alveg ótrúlegt rönn á sjálfplötu, geðvillega. Mér finnst lag nummer 4, Watching It Happen, vera besta lag á plötunni. Og það er bara, ég veit ekki, bara besta íslenska, eitt af bestu íslensku lögum sem ég heyrt á þessu ári held ég, sko. Það er ógeðislega gott lag.
0: Já.
1: Þannig að þau 4 finnst mér æði, eitt eru grá skóta var mannlega búin að heyra.
0: Já, já, akkurat.
1: Og, þú veist, og það er líka frábært og það eru bara mörg. Skemmtilega lög.
0: Mm-hmm. Já, þetta vel hefnu plata, sko, og hérna, og maður bara ánægði með þessar útgáfur, sko, að, þú veist að þeir eru ekkit að láta tíma líða, sko, sem
1: nei,
0: er bara besta mál.
1: Nei, bara engin ástæða til.
0: Nei,
1: þetta bara þess að þeir eru að gera þetta sem þeir eru góður í að gera,
0: já, já.
1: Og þeir eru bara að vera að gera það, sko.
0: Nei, algjörlega. Herðu, geggjað, hérna, eins og áður sagði þá kom platan formlega út í dag.
1: Já,
0: þannig að hún er lenta á allavega streymisveitum.
1: Og mér skilst að komi vinnit líka sem gleður mig alltaf.
0: Já, við fögnum því. Endilegt. Ég er að spá í að þá ljúka þessu á þessu lagi Watching It Happen.
1: Endilega.
0: En það er ekki eina viti.
1: Endilega.
0: Júlía Arnardóttir, takk fyrir komuna og ég minni á ritaðan dóm frá þér sem mun ratin á vef RÚF. Heyrum í Space Station Watching It Happen.

Watching It Happen heitir þetta lag og er uppáhaldslag Júlíu Aradóttur af plötu vikunar Who Killed Space Station sem nú formlega kom út í dag 10. september á öllum helstu streymisveitum og fysiskt held ég líka. En þetta frábær plata og þið getið eins og áður sagði nálgast ritaðan dóm Júlíu Aradóttur inn á vefnum okkar roof.is, þar stjörnugjöf og alls konar skemmtilegt. En yfir til Bandaríkjanna, yfir til Michigan, hér Michigander og lagið Freaking Out.

Freaking Out heiti lagið, tónlistamaðurinn Michigander. En tími líður og það styttist bara í næstu fréttir, þrjú fréttir, klukkan þrjú, en fram að þeim hér Helgi Björns.

0: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
4: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrónu til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
10: This one's for the birds. This one's for our, this one's for anyone.
11: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá sunnundag klukkan 16, Rás 1. Settu því stellingar fyrir kvikmyndaveislu ársins, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bóksina Vona Láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinni Bústaðakirkju, skálholtsútgáfan.is. Smalahundaratugið, orkumikið úrvalsfóður, kb.is. Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanuleikarin Bertrand Chamaillou í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld, klukkan 19.30, Rás 1.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Afkoma Reykjavíkurborgar á fyrir hluta ársins var rúmlega 12 miljörðum króna lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir, samkvæmt árshlutareikningi sem birtur var í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eiguborgarinnar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði ársins. Gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar króna afgangi. Hallinn á borgarsjóði var 3,2 miljardar. Heimild er í nýju fjárlagafrumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík. Þar hefur ekki verið áætlunarflug nokkurt skeið. Fyrir hugð sala fer öfugt ofan í íbúa Norðurþings. Hugmyndin kemur frá Isavia en á borð ríkisins. Rúmt ár er síðast var áætlunarflug völlin. Hann gegnir enn lykilhlutverki í sjúkraflugi, segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, formaður byggðarráðs Norðurþings. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Norðausturkjördæmis, sagðist fyrst hafa lesið áformin í fjárlagafrumvarpinu þegar fréttastofa spurði hann þau. En hann telji ekki skynsamlegt að selja flugstöðina. Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, segir ekki vita hvað sparist mikið með sölu.
2: Þannig að það var það fyrsta fyrir sem að vakti fyrir okkur var að reyna bara að nýta þetta húsnæði ríkisins betur. Ef það ekki flug á flugvöllin, þá ekki not fyrir þessa flugstöð. Ég sé allavega ekki í námanni framtíð að flugreikvöndur sem að nú eru starfandi á Íslandi hefði flug til Húsavík.
1: Sagði Sigrún Björk Jakobsdóttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 19 ára pilt í nótt og beitti rafbissu við handtökuna. Yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar segir hann hafa verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögreglan vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir sig hefbundið verklagi eftir að rafbissu sé beitt. Samkvæmt upplýsingum frá lögmanni pilsins er hann enn á sjúkrahúsi og ekki í fangaklefa. Lögregla varðist frekari frétta af málinu þegar eftir því var leitað, annað en að það væri í rannsókn. Vestur Íslendingafélagið Icelandic Roots tók fyrstu skóflustunguna að húsi sínu í byrjun ágúst. Það verður í bænum Mountain í Norður Dakota í Bandaríkjunum. Í húsinu verður hægt að fræðast vestur íslenskan menningararf og ættfræði í Kanada og Bandaríkjunum. Stemt er að því að opna það á Íslendingadeginum á næsta ári. Vestur Íslendingar minnast uppunans annan ágúst ár hvert, daginn sem Kristján IX. Danakonungur færði Íslendingum nýja stjórnarskrá. Fréttalestri er lokið.

Þeir eru góðu saman, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, lagið heitir Komin heim og síðasta hluti þessa þáttar farin í loftið eftir þrjú fréttir þennan fimmtu daginn og það eitt og annað framöndan næsta klukkutíman. Ég hef hér undir höndum nýja útgáfu af laginu Hvað með það? Með Daða Frey sem já... Satt best að segja, aðeins öðruvísi. En ég segi eitthvað betur frá því á eftir ég ætla líka að hiti fyrir konsert í kvöld. Þar verða Oasis bræður í brennidepli hjá Óla Palla og við ætlum að heyra líka í Ice Guys, við ætlum að heyra í Casey Musgraves, Sienna Spiro á lista og margt, margt fleira gott. Næst það bandarist pop með stóru pjö, hér Sabrina Carpenter. Oh, I leave quite an impression

0: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Svo dansaðu við mig,
1: bara einn lag enn. Paxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.

Alvöru útlaga pop hér, Creature of Habit ásamt Birnu Eyfjörð og Malen lagið heitir Auðnin en við ætlum að fara næst bara í hefðbundu pop. Hér eru Ice Guys.

það er spurning hvort að Kvarasí liðar sjá fyrir sér að taka þetta lag í Laugardalshöllinni eftir rúma viku, Malone Lives, en þeir ætluðu að fagna 30 ára afmæli Kvarasí í Laugardalshöllinni þann 19. september og talandi tónleika, Daði Freyr mun koma til með að koma fram með Sinfóníu hljómsveit Íslands í Eldborg þann 5. november næstkomandi. Og mér langar til að spila fyrir ykkur hér lag sem kemur út formlega á föstudaginn. Þetta er ný útsetning, ný útgáfa af laginu Hvað með það? Og hér eru saman Daði Freyr og Sinfóníu hljómsveit Íslands sem er eitru blanda en þessi útgáfa setur tónin fyrir þessa einstöku tónleika. Við skulum heyra í Daði Freyr og Sinfó Hvað með það?

Þetta er reglulega flott útgáfa af þessu lagi sem við þekkjum nú með Daða Frey. Þetta er ný útgáfa sem var gerð í tilefni þess að Daði Freyr og Sinfóníuhljómsveit Íslands ætla að sameina krafta sína í Eldborg þann 5. november næstkomandi. En út í heim, hér er hljómsveitin Temper City og lagið Self Aware.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
5: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
6: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
13: X-Peng, opið alla virkadaga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
14: This one's for the birds. This one's for anyone.
15: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

Hljómsveitinni The Revivalists, lagið heitir Heart Stop. En nóg að vera hér á Rás 2 eins og venjulega. Í kvöld ætlar Óli Palli að bjóða upp á konsert eins og hann gerir nú yfirleitt á 50. Kvöldum. Nema hvað það engin smá tónleikar undir í kvöld heldur eru það risa tónleikar sem Oasis bræður og hljómsveit heldu í Knebworth á Englandi tvö kvöld í röð í ágúst árið 1996 sem fyrir 30 árum síðan og tilefnið nýja Oasis kvikmyndin heimildamyndin sem var verið að sína víða heim en það víst bara í nokkra daga hún sýnd á sunnudaginn í kringlunni og svo næsta miðvikudag ég þekki nokkra hérna innan hús sem eru búin að sjá þessa mynd og voru mjög ánægð en myndin heitir Don't Look Back in Anger eins og lagið og segir frá endurkomu sveitarinnar í fyrrasumar eftir að þeir bræður Liam og Noel Gallagher höfðu ekki talast við í 15 ár Ekki eitt einasta orð, börnin þeirra þekktust ekki og þeir hittust ekkert á jólunum og ekkert engin stemming, þannig að myndin svona að segja frá þessu og sína hvernig samskipti bræðranna breytast eftir því sem líður á já, þetta endurnýjaða samstarf. En þið getið, kynnt ykkur þetta allt saman og hlustað á þáttinni kvöld konsert eftir tíu fréttirnar. Við skulum hitta aðeins upp og heyra í Oasis flytja lagið Don't Look Back in Anger árið 1996.

Aðdáendur Oasis algjörlega trylltir og eðlilega. Þetta voru þeir bræður og félagar að spila í Knebworth á Englandi árið 1996 en þið getið hlustað á þetta og meira til í koncert í kvöld. Óli Palli ætlar að vera með Oasis veistlu í kvöld í tilefni af nýri heimildamynd sem var að koma út og fjallar þá bræður. En hingað heim, hér Krummi og lagið Smile Till It Ends.

Bandaríska country popstjarnan Kacey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts en popblanda lokum komið næstum því ég á eitt lag eftir áður en ég kveð ég heiti Lovísa Rut og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag verð hér með ykkur aftur á morgun en það eru Björn Jörundur og Memphis Mafian sem loka þessu hjá okkur í dag hér lagið ég kenni þér en hafið það gott, þangu til næst, verið sæl

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
14: Ég elska jólaskraut.
15: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
17: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanóleikarinn Bertrand Chamayou í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30, Rás 1. Námskeið í blágrænum ofanvarslausnum iðan fræðslusetur. Veistlusalir, veistlusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Frumsýning í dag... Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Bókamarkaður í fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Oktoberfest, Oktoberfest í Hókus Pókus. Elnigstónleikar franska píanistans Bertrand Chamayou á morgun klukkan 6 í Norðurljósum fáðu þið sæti Symfóníu hljónsveit Íslands.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 4 Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Afkoma Reykjavíkurborgar var rúmlega 12 miljörðum lakari og fyrir helmingi árs en áætlanir gerðu ráð fyrir. Bæjarsjóður Kópavogs var hins vegar rekin með minni halla en áætlað var á sama tímabili.
14: Árshlutareikningur sveitarfélaganna tveggja var birtur í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eigu Reykjavíkur borgar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði þessa árs en gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar afgangi. Afkoma A og B hluta borgarinnar, það er borgarsjóðs og fyrirtækja í eigu borgarinnar, var tæplega 11 miljardum króna lakarinn á sama tíma í fyrra. Halli borgarsjóðs var 3,2 miljardar króna. Reykjavíkurborg rekur þessa niðurstöðu meðal annars til breytts verðmats á eignum félagsbústaða og verðbólgu. Verðmat félagsbústaða var lækkað 2,3 miljardar króna en verðbólga hafði í för með sér að fjármagnsgjöld borgarinnar tæplega tvöfölduðust. Í Kópavogi voru bæjarsjóður og fyrirtæki í eigu bæjarins rekin með minni halla en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Gert hafði verið ráð fyrir 418 miljóna halla en hann var 112 miljónir. Í tilkynningu bæjarins er hallinn sagður skýrast af aukinni verðbólgu. Síðustu áramót voru 84,5% skulda Kópavogs verðtryggðar.
18: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Elon Musk, forstjóri Tesla og SpaceX og ríkasti maður heims, gefur lítið fyrir nýja heimildamynd sem fjallar hann og segir hann að nýðingsverk sem sé leiðinlegt áhorfs. Myndin sem er nærri 4 klukkustundir að lengd var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í Feneyjum í vikunni.
19: Hundaskítur á skilið meiri virðingu, skrifaði auðkýfingurinn Elon Musk myndina í færslu á X, en samfélagsmiðlinn hefur verið í eignasafni hans síðan 2022. Eftir frumsýningu myndarinnar sem ber titilinn Musk, risu gestir úr sætum og klöppuðu fyrir henni og leikstjóranum Alex Gibney í 4 mínútur. Myndin hefur einnig hlotið lof gagnrýnenda. Hún fær til dæmis 4 stjörnur af 5 í Dome of the Guardian, þar sem kvikmyndagagnrýnandinn Peter Bradshaw segir hann að fanga athygli áhorfandans. Í myndinni er leitast við að varpa ljósi á bæði einkalíf og störf Musks. Kafað er ofan í hvernig hann varðað áberandi fylgismanni maka hreyfingarnar í Bandaríkjunum, fjallað er umdeildar áætlanir hans landnám á Mars og sjálfkýrandi bíla Tesla. Þá er samband Musks við nokkrar af barnsmæðrum sínum sem hann á alls 14 börn með á meðal umfyllunarefna. Musk segir leikstjóran ekki búa yfir örðu af heiðarleika og hann sé hræðileg manneskja. Að mati Musks eigi viðmælendur myndarnar það eitt sameiginlegt að eiga eitthvað sökótt við sig. Leikstjórinn Gibney sem hlaut Óskarsverðlaun fyrir heimildamyndar gerð árið 2007 sagði á blaðamannafundi í Feneyjum að þegar gerð myndarnar hófst hafi hann reynt að fá viðtal við Musk sem neitaði viðtalsboði.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kjósarreppur leggst áfram gegn því að hænsnabú matfugls fái að rísa í sveitafélaginu. Matfugl vill reisa alltaf 10.000 fermetra hænsnabú á tindstöðum í Eilífsdal. Búið geti hýst alltaf 39.900 stofnfugla og áætlu framleiðsla rúm 500 tonn á ári. Kjósarreppur telur framkvæmdina líklega til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og fer fram á fullt umhverfismat á framkvæmdinni. Kjósarreppur segir í umsögn sinni að þaul eldi af þessu umfangi samrýmist illa kyrrlátu landbúnaðar íbúða frístunda og útivistar landslagi dalsins. Reppurinn laðist alfarið gegn áformum hænsnabúið vorið 2024 og ítrekar andstöðu sína í umsögnum matskildu. Steinn Ármann Magnússon, leikari og grínisti var jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Fjölmenni var við athöfnina en séra Davíð Þór Jónsson, alda vinur Steins Ármanns jarðsöng. Steinn lést 21. ágúst, hann var 61 árs. Veðurhorfur. Suðlæg átt 3-10 og rigning eða súld með köflum en úrkomi minna norðaustan til og vestanlands. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-15 stig mildast á norðausturlandi. Snýst smá saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan síðdegis og slittu til fjalla. Fréttalestri er lokið.
20: Þetta er síðdegis útvarpið
21: á Rástvö.
20: Á Rástvö.
21: Fyrst og fremst.
22: Komið sæl, það er Rúnar Róbertsson og Hulda Geirsdóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag.
0: Já, varamaður settur inn og tekin af bekknum.
1: Kemur alveg sko supersub, þess að maður sletti.
0: Ég er Tony Adams típan, það er lengi eftir að sæk í mann. En það er ýmislegt að dagskrá hjá okkur Rúnar í dag. Fréttastofa Rúf greindi frá því í gær að minnstakosti 10 Íslendingar hefðu lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúður á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólk greiddi þar stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðufélag Sólarmegin er komið að í greiðslustöðun. Og Ingi Freyr Vilhjámsson, umsjónarmaður þáttarins þetta helst á Rás 1, hann hefur að grafa ofan í þetta mál og ætlar að koma til okkar hérna á eftir og fara yfir það helsta.
1: Eitt starsta klúður undanfarna ára fyrir okkur mannfólkið er að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld leddljós. Í augun eru frumur sem hafa það hlutverk að segja heyranum hvort að sé dagur eða nótt. Eftir köldu leddskiptinguna eru kvöldljósun okkar líffræðilega séð orðin morgunljós. Það bælir melatónin, merkið sem að segja líka að nótti sér komin. Svona skrifa Tryggvi Hjaltason á hugamörum heilbreiðari lýsingu, hann frangundastjóri farsaldarhraðalsins andvara og fjölskyldufaðir úr eigum og þetta sett hann inn á Facebook síði sína. Hann kemur til okkar rétt 20 minnur í 5 og allar að útskýra þetta betur fyrir okkur. Hvernig séum við algjöru rugli þetta?
0: Já, þetta mjög áhugavert og hefur ábyggilega mikil áhrif. En í kvöld verður mikið dýrðir í sundlaug Grenivíkur. Þar verður fjallað sundlaugamenningu í Grýtubakkahreppi í tali og tónum. Við ætlum að slá á þráðinn til Grenivíkur og heyra þar í Þorgeiri Rúnari Finnsinni. Hann söngvari í húsbandinu sem að meðal annars kemur fram í kvöld.
1: Heimildamyndin, þetta ekkert mál Jón Pál Sigmarsson snýr aftur í bíó í dag 20 árum eftir hún sló aðsóknarmet. Í tilefni af tímamótunum verður myndin endur sýnd í Smárabíó eins og það segir. Hjalti Úrsvís Árnason mætir til okkar og fer yfir sögu Jón Páls og afbrauna á Íslandi. En óvænt er að segja að afbraunir séu einn af menningararfum eða menningararfi þjóðarinnar bara sveimið þá.
0: Já, þetta hluti á honum, ekki spurning. Og svo hann Ásmundur Friðriksson sem að gaf nýverið út bókina Sögur af vellinum. Þar hann að skoða mannlífið á Keflavíkurflugvelli frá 1952 til 2006. Ræðir við fólk sem að tengist vellinum á einhvern hátt og saga þessa tíma er svona rituð á svolítið óformlegan og mannlegan máta. Og bókin hefur ekki heilmikla athygli undanfarna daga og við ætlum að fá Ásmund til okkar í smá spjall hérna undir lok þáttar og rifja upp þessa tíma.
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Í haust núna opnaði Þorláksskóli sem skóli fyrir einhver börn í Garðabæ og Vigdís Gunnarsdóttir stofnandi skólans og sonur hennar einn nemenda. Hún segist að hafa farið út í þetta verkefni því að það sé einfaldlega ekki til það skóla umhverfi sem hendi honum og fleiri börnum og hún hefur verið að undirbúa þetta verkefni frá því fyrra og nú þetta bara komið af stað. Vigdís sest hérna hjá okkur, velkomin.
23: Takk fyrir.
0: Sko, hvernig stofna maður skóla hef maður bara byrjar á risastóru spurningu?
23: Já, ég hef fengið þessa spurningu áður og ég held að svara sér nú bara fyrst og fremst að finna sveitafélag sem er til í að gera þetta með manni af því að þetta er ekkit eitthvað sem maður ákveður bara sjálfur. Þetta er umsótt sem þarf að koma frá sveitafélagi til ráðundsins leifi sérskóla. Mm-hmm. Þannig að ég var bara heppin að bæjarfélagi mitt var til í þetta og það var nú Almar sem tókut upp á sína bara arma að hleypa þess að stað og svona þannig
0: að... Já, af því að það eru auðvitað lög um skólahald í landinu mm-hmm. og skólaskilda og svo framvegis þannig að þú þarft væntalega að uppfylla allar þessar kröfur
23: já.
0: Til að reka skóla. Hvernig snýrðu við þér, hvað ertu búin að vera að gera?
23: Já.
0: Þetta er svo flóki það.
23: Já, þetta er alveg pínuflóki og maður er alveg búin að rekka sig á alveg ansamarka veggi. Það er ekki eins og sé kannski bara einhver handbók og maður bara fylgi henni. Sess að ég í rauninni geri öll gögg sem þarf, samkvæmt reglu gerð sérskóla og þetta er bara alls konar varði skipulá skólans og skólanámskrá og hérna bara hitt og þetta. Og svo skila ég inn sagt, þessu til Garðabæjar og Garðabæjar gerir líka sitt og svo skila Garðabæjar þessu inn sem svo til ráðundsins og svo er þetta búið að fara svona pínu fram og tilbaka pappirar og svona og jú, þannig að þetta hefur samt gengi mjög hratt fyrir sig. Ég er að vera að segja það sko, ég hefna við unnum þetta bara held ég mjög hratt og vel saman sko.
1: En þessi staðreynd að þú þurfir að fara þessa vegferð.
23: Já.
1: Það er svo þetta sérstætt.
23: Ég rauninni bara, ég á einhverjum bróður sem er 43 ára dag en ég búin að horfa á þess að vegferð alla áður og foreldrar mínir hafa staðið í því að úrræður geti staðar sem að þau vildu og þau hafa verið duglega að berjast fyrir bróðum mínum og voru í umsjónafélagri einhverra á sínu tíma og svona og komu að rauninni þessari stofnin í FG sem þessi starfsbraut sem opnaði og bróðum með maður í henni og þannig ég kannski hef svolítið frá þeim að bara svona just do it feelingin sko. Skólamálin er í verðurlega að segja lamasessi fyrir einhver börn það er bara allt og lítið af úrræðum í boði og þetta var ekki eitthvað svona sem hentaði, hugnaðist okkur fyrir svona okkar að hann færi inn í venjuleg skóla umhverju þar sem að væri það eru starfsdagur, það er dimpilvik og vetrafrí og jólafrí og langt sumafrí og það er sko sérstaklega langt þegar maður á krefjandi bad sem að þolir ekki í rútínuleysi.
0: Já, það er einmitt þessi rútína sem að þarf að vera til staðar. Já. Auðvitað er einhverfa margslungin og ekki allir eins þannig að En þú vilt þá meina að þessi stefna sem hefur verið svo sterkir, þessi skóli án aðgreiningar, að það hreinlega kannski bara henda ekki öllum?
23: Nei, hún hendur ekki öllum. Það er bara algjörlega mín skoðun.
0: Já. Hvað er það helst sem að þið bjóðuð upp á í Þorláksskóla sem er öðruvísi þá en í öðrum skólum?
23: Já, það er náttúrulega þetta að skóli, þetta er svona heilstæðar skóli, það sem er skóli og frístundi er bara saman yfir daginn og þannig börnin ekki flakk á milli og fari frístundi eitthvað annað, þau eru bara í sínu húsnæði og það er þannig að þau í rauninni, skólin er opin allt árið, þannig að það er þessi fyrirsjáleiki sem við bjóðum upp á. Þau eru með einstaklingsbundna námskrá og við leggjum mikið upp á sjónrænum skipulagi og bara skapa þetta öryggi fyrir þau og við reynum bara, horfum á þeirra styrkleika og reynum að kenna þeim líka bara ákveðna lífsleikni sem að þau hafa ekki og við einbyttum á líka að þau fái alla sína þjónust í skólan þau fá talmennafræðing í skóla, kemur iðurþjálfuskólan
0: þannig að þau
23: kemur bara allir pakkin kemur til þeirra þau þurfa ekki vera að flækist í pantbílum Nei. Allan bæ.
1: En sko fimm nemendur það bara hvað eitt kennari og svo voru þau auðlýst til skólastjóra hver er staðan þarna?
23: Já, ég sem sagt verum með skólastjóra og minnum þessi átta starfsmenn aukalega.
1: Já.
23: Þetta er raunni það er alltaf maður og mann og það er gert svona ráð fyrir svona í cirka 1,4 eða svona í stöðugildi á badn svo þannig að maður gera þetta ráð fyrir að það er einhver í fríi og veikur og það eru styttingar og allt þetta sem bara fylgir
1: og svo náttúrulega gefa maður borða á hana slíktið ekki
23: þannig að
1: það er einhver að sjá um það og...
0: Þetta kostar helling að reka skóla væntalega fáiði einhvers konar gjald með hverjum nemanda frá ríkinu og bara þeim sem að bera ábyrgð á því að fólk stundi ná en það dugi nú alla til hvernig fjármagnið þetta?
23: Ég hef bara fjármagnað þetta sjálf bara á mínum vasa hinga til ég rauninni hvað ekki að segja sveitafélagin borga með börnunum og eftir gjaldskrá sem ég sett upp og það kofara nú svona í rauninni svona alveg bara daglegan rekstur.
0: Já.
23: Allt utan þess, ef ég þarf að kaupa eitthvað fyrir skólan sérstaklega, þarf ég að safna fyrir því sjálf.
0: Já, og ég sá þegar ég fór henni heimasíðu skólan, að það er til dæmis hægt að gera styrtaræðili, þannig að þú vilt styrkja þetta verkefni.
23: Já, það er hægt að gera með svona greiðslum, bara svona tegja greiðslum hann inn á sem ég sett inn á. Og það eru líka bara reynisupplýsingar og slíkt, en hérna, og svo má, leitum við líka eftir bara fyrirtækjum í bara afslátt eða samstarf og við höfum verið rosalega heppin að fá alveg ýmsa gjafir og fengum alveg risa stóra tvo póka á kubbabúðinu daginn og erum að, hérna, verum mjög heppin að hérna, hinga til höfum verið mjög heppin að fá.
1: Já, hvar er Þorláksskóli?
23: Þorláksskóli er eins og er í tímabundu húsnæði í Álftanesskóla.
1: Já.
23: En hérna, ég gerir ráð fyrir að verðum þar kannski bara í, ég held segja bara max eitt ár.
1: Já.
23: En gara bara er að fjármagna húsnæði sem við fáum svo að fara í.
0: Já, sko ég reikna með því að þörfin sé miklu meiri en fimm börn. Þannig að, hver eru svona framtíðarplönin? Hvað sérðu fyrir þér?
23: Já, framtíðarplönin eru mjög stór, bara svo ég segi. Sko, jú, við tökum eins er kannski, kannski 5 nemendur ári og skóli stækka með þeim. Þetta eru allt drengir sem eins og er drengir, en þeir eru allir af yngsta sagt, stíi, 6-8 ára, og svo stækka skóli með þeim. Mér langar að opna fleiri Þorláksskóla, ég ætla að opna leikskóla deild líka, það sem nefnt ekki íhlutunni tekin alveg bara fullan krafti fyrir þau börn sem eru komin með greiningar og þannig að og ráðgjöf og annað sem að hann ég með alveg svona sem margt svona sem að ég ætla að vinna að
0: Já.
23: Eftir að skólinu komin svona stað og við erum komin í okkur húsnaði.
0: Og þú nefndir, nefndir sko talmeinafræðinga og ýmsa svona stóðþjónustu sem að nefnendur fá.
23: Já.
0: Oft er alveg gríðaleg bið eftir Já. Þessu í venjulega kerfinu, ef við getum orðað að það.
23: Óbáðulegt.
0: Já, algjörlega óbáðulegt. Eru þið með þetta fólk í vinnum, munu nefndur ykkar hafa beinan aðgang Já. Að þessari þjónustu
23: Já.
0: Alltaf?
23: Já, við erum með hérna, sem sagt, erum í samstarfi við Gló, sjúkur og yðurþjálfun og það kemur í skólan. Og svo er ég með talmeinafræðing, já. Hún kemur og eins og ný viku og sinni er börnunum.
1: Ég veit, þeir eru með styrta tónleika í kvöld.
23: Já, bíltúr með Jóni heita þeir. Það er nú bara þannig að Jóni er sonur minn og hann elskar að vera bíltúr.
1: Já.
23: Og það hefur ekki bara æxlast þannig að hann elskar að hlusta á íslenska hérna, tónlist.
1: Já.
23: Og hann, já, og hann, hérna, ég og pappa hans erum plötusnúðarnir, sko, og við erum bara, erum að spila þessa tónlist og svo var það þannig að ég og maður með rekum golfklúb líka í Þorláksöp og við heldum í fyrra svona styrktar golfmót fyrir skólan og já. Þá kom hérna Palli Eyjól sem er með Bæjabíó og var að spila hérna í golfmótinu og sagði bara, ég ekki hafa hérna tónleika?
1: Já.
23: Og ég er svona, jú, og svo bara leta hann verða af því. Og hérna Þuríði vinkona mín sem hefur verið svona bakkjarl skólan sem hefur búin að vera ítað þessu líka af stað en já, þeir heita bíldurum í Jóni, þetta er tónlistin sem að Jón minn hlustar á
1: já.
23: Og þetta er róa taugakerfi hans að vera í bíl og hlusta tónlist og það er keyrðu Hvalfjörðurinn eldsnemma á laugardagsmorgnum og svona og hérna, ég veit, ég kannski með hækkun kílómetra gjalda að hætta þessi bíldurar
0: en hverjir eru á playlistanum hans Jóns og koma fram í kvöld.
23: Já, það er Jón Jónsson, hann elskar að hlusta á Jón hérna, og Ice Guys og svo er það Kristmundur Axel og hérna, Raka hérna, Gröndal og MC Gauti og svo er Sóli Hólmkinnir.
0: Já, þetta verður frábært.
1: Já, klukkan átta í kvöld.
23: Átta í kvöld og það er ennþá lausi miðar, ég er bara...
1: Það með gera, fara hérna inn á bæjarbíó.is og þar getur þið kipt miða.
23: Já,
0: já. Að gera styrkja þetta verðu að verkefni og njóta í góðrar íslenska tónlistar í, á meðan.
23: Einmitt.
0: Vigdís Gunnarsdóttir, takk fyrir að koma til okkur og gangi ykkur vel.
23: Takk hérlega.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
3: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
4: Leith Ross á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíð að passa, áður en verðið hækkað. Í samstarfi við Sky Lagoon og Parliament Hotel.
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
24: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. XPeng.
25: Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Dream a little dream of me.
26: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
27: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
6: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vandaða þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24-7, já, það dóból. Hvenær viltu fara í loftið?
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
11: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

0: Stefán Hilmarsson í síðdegis útvarpinu og þrátt fyrir allt af nýrri plötu frá honum sem hann var að gefa út núna í sumari til þetta 60 sammælinu.
1: Já.
0: Hélt upp á það með heljarana tónleikum í Hörpu þar sem að sálin kom fram
1: í fyrsta
0: skipti í langan. Bara langan tíma.
1: En ég veit ekki, Steppi einn af þessum svona sem svo í formalíni. Hann breytist ekki neitt og hann eldist ekki neitt.
0: Nei.
1: Það alveg magnað.
0: En eins og ég.
1: Já,
0: svo. Það þarf ekki að segja það.
1: Jú, jú.
0: Já,
1: ég ætla bara að gera það svona þegar við værum ekki í óttinu.
0: Að alvarlegri málum, en fréttastofur útgreindi frá því gæra minnst að hversu 10 Íslendingar hefði lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúðar á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólki greiddi stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðurfélag Sólarmegin komið í greiðslustöðun og Ingi Freyr Vilhjálmsson umsjónarmaður þátturinn þetta helsta og Rásveit hefur verið að grafa ofan þetta mál. Hann mætti til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú fyrst á að segja eitthvað aðeins að þessu því að sko leið mig að fara að grafa í svona málum og þá víst er alltaf eitthvað nýtt að koma upp. Eitthvað nýtt í þessu máli frá því að frá þessu var greint í gær?
2: Já, það er bara fleira fólk sem hefur haft samband
0: Já.
2: Til að segja frá reynslu sinni af því að leigja íbúð af þessu leigufélagi sem að heitir Samlind og íslenskt einkalindafélag.
0: Já. Sem er móðurfélagi hann að bakvið.
2: Sem er móðurfélagi hann að bakvið og svo þetta sólarmegin yrinu eru bara heimasíða og Facebook síða.
0: Já, já, já.
2: Það er ekkit spænst fyrirtæki sem er sko hluti af þessari keðju. Heldur eru þetta bara íslenskt einkalindafélag og allir reikningar eru sendir frá þessu íslenska einkalindafélagi til fólks.
0: Já.
2: Það er ekkit spænst félagi hann að líka.
0: Nei.
1: En hvernig fyrirkomulega er þetta, ég meina þetta félag, það... á ekki þessar íbúðir.
2: Nei, þetta er bara leigumiðlun.
1: Já.
2: Þau eru bara hérna, hafa samband við eitthvað spænska aðila og leigja íbúðir af þeim og áfram leigja þær svo til Íslendingana, sem umræðir í þessu máli, með einhverju, hérna, með einhverju álegi. Ég veit ekki nákvæmlega hversu hátt það er, en félagið á engar íbúðir eða fasteignir, þannig að það er ekki að leigja út eigin eignir.
0: Já. En þetta félag er búin að vera starfandi mörg, mörg ár og með góðum árangri fólk hefur verið ánætt með þjónustunni háðum í gegnum árin. Hvað kom fyrir að það vita?
2: Það virðist vera, ég nú bara að tala við einn mann áðan sem að, hérna, er búin að standa í stappi við þetta fyrirtæki núna í meirin ár og til þess að eiga inn í 3 milljónir hjá þessu fyrirtæki eftir að hafa greitt leigu fyrir íbúð, fyrirfram greitt leigu í heilt ár fyrir íbúð Alicante og hann legði íbúð af þessu félagi fyrir 2 árum síðan og hann, það gekk bara vel þannig að hann hafði bara góð að söga þessu fyrirtæki að segja þá allt stóð sem að fyrirtæki sagði og þess vegna hann samband við aftur í fyrra og gerði það bara svona já, langtíma leigusamning og greiddi heilt ár fram í tíman
1: já.
2: En ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist hjá þessu fyrirtæki en þetta virðist ekki hafa verið stopnað sem ykkur konar svona svika fyrirtæki, vegna þess að þeir stóðu sér í stykkinu gagnvart leigjendum og því fólki sem að leigði íbúð að því en svo gerist eitthvað og núna er bara allavega 10 einstaklingar hann að úti á Alicante sem að fóruð þangað í síðustu viku, mætt á svæðið og svo kom bara í ljós að íbúðuna sem að þetta fólk var búið að borga fyrir, að það myndi ekkit fá þær.
0: Já.

0: Það þurfti bara að redda sér öðru húsnæði og það þurfti með sko eldri borgara, fólk á sko áttræðisaldri mm-hmm. og svo framvegis og reynda líka bara fólk á fimmtusaldri. En þetta er allavega 10 einstaklingar sem í þessari stöðu að núti núna.
1: Já.
2: Og þá þarf fólk ekki bara að redda sér nýju húsnæði, heldur er það orðið af þessum peningum?
0: Það er orðið af þessum peningum og það þarf bara að greiða leigu fyrir annað húsnæði í, þú veist, jafnvel í einhverja mánuði. Eins og til þess að einn kona sem ég búin að tala við sem var búin að borga 400.000 krónur fyrir 2 mánuða leigu og íbúð. Hún fékk hérna einhverja íbúð í viku, annúnda íbúð í viku sem þessi, þetta fyrirtæki greiddi fyrir hana. En svo sagt við hana, heyrðu, við ætlum ekki að borga meira fyrir, nú þarf þú bara að redda þér. Þannig að þá þarf hún að redda sér íbúð og er núna búin að borga, sem sagt, eða tryggja sér íbúð í 2 mánuði sem hún þarf þá bara að greiða fyrir.
1: Já.
0: Hún er líklega búin að tapa þessum 400 úrskalli.
1: Hefur heyrt í forsmanni fyrirtækisins?
0: Já, hann, sko, ég ræddi við hann og í gær og hann sagði við mig að þetta væri staðan, þetta íslenska einkahlutafélag væri komið í greiðslustöðun og gæti ekki staðið við sitt gagnvart þessu fólki og en hann sagði samt að það væri hans markmið að reyna að endurgreiða fólkinu þessa peninga.
1: Mm-hmm.
0: En hvort að það gengur eftir á eftir að koma í ljós.
1: Já.
2: En svo er einhver önnur hlið á þessu sem er þessi heimasíða og Facebook síða Það komið í hendurnar á einhverjum öðrum.
0: Það virðist vera sem einhver Íslendingur þarna út á Alicante sé búin að taka yfir lénið solarmain.is og Facebook síðuna og ætli sér að vera að halda þessu í rekstri áfram. En hann hérna tók ekki yfir skuldbindingar félagsins gagnvart þessu fólki.
2: Nei, en færi væntanlega súpuna yfir sig að því að þetta opinbert andlit fyrirtækisins.
0: Hann fær það en þú veist, hann tengist ekki þessu íslenska móðurfélagi sem komið í þrót sko, ja. Eða komið í greiðslustöðun ja. Og fólkið sem sagt gerði leigusamningana við og greiddi peningana til
1: já,
0: það er raun og er alveg ótengt
1: já,
0: virðist vera útrúið sem að þeir segja
1: já, nákvæmlega, og hann er þá vantarlega í sömu súpu og fólkið að hafa greitt fyrir einhvað sem er orðið Já, það búið eða ekki nafnið allána.
0: Já, algjörlega, það er reyndar ekki komið fram hversu hátt verðan greiddi fyrir þessar eignir.
1: Nei, nei.
0: Þannig að við vitum það ekki og við vitum reynu að vera ekkit baksöguna, þú veist, á bakveð þessi viðskipti en eitt slíkt. En hann hefur bara stíð fram og sagt sína hlið og hann sé að reyna að aðstoða þetta fólk eftir fremsta magni. En við vitum ekki baksögu viðskiptana á milli þessa manns og þessa Samuels sem að, hérna, átti þetta félag sem ég fari í greiðslustöðun og þetta lén solarmein.is.
1: Já, nefnir. Til að fylgja þessa áframettir á mæli ég með morgunútarpinni fyrramáli, rétt eftir 8 fréttir að þá verða þau með vital við þennan mann sem að keypti hérna solarmein.is og þess að þá velvild sem að átti að fylgja því. Ég ætla að heyra hans hlið á þessu og sjá hvað svona fylgja þessu eftir en já, þú vantilega heldur áfram að fylgja þessu, þú ætlar að vera með þetta og rást eitt á morgun ekki?
0: Jú, ég ætla að halda áfram að fjallum þetta og reyna að ná kannski aðeins betur utan það hversu algengt þetta er á Spáni hversu margir Íslendingar það eru þarna sem að sita í súpunni og svona þess að reyna að ná kannski svona, já, einhverju samhengi í þetta mál að þegar það er heil margt þarna sem er ósagt vegna til dæmis bara þetta að þetta fyrirtæki upphallega var ekki fyrirtæki sem virðist vera ætlað að fara eitthvað að stunda það að svíkja fólk.
1: Nei.
0: Þannig að það gerist eitthvað hjá fyrirtæki nú og eigandanum sem verður til þess að þetta endar svona hrikalega illa og hérna með bara tilhærandi tapi fyrir fólk.
1: Já. En þetta að þetta fyrirtæki, þetta er ekkit spænst fyrirtæki, þetta er bara fyrirtæki hér. Maður haldi að þú getur ekki verið með leigumiðlun á Spáni á þess að vera með spænska kennitölu og allt
0: það. Nákvæmlega, það er það sem líka vekur athygli í þessu máli og ég er búin að fá reikninga frá fólki sem eru gefnir út af þessu íslenska einkahlutafélagi og það er ekkit sem bendir til þess að eitthvað spænst fyrirtæki hafa með nokkrum hætti komið að þessum viðskiptum.
1: Nei.
0: Það er bara íslenskt einkahlutafélag sem er bara milliliður, þú veist, og hérna semur bara við fólk að redda fólki íbúð á Spáni, leigir svo íbúðir á Spáni og leigir þar áfram til Íslendingana. Og það er líka áhugavert í þessu að það virðist vera sem að þetta félag hafi verið að leigja út íbúðir sem að það hafði engan umráðarétt yfir.
2: Já.
0: Það er sérst önnur leigufélög sem er með einhverjar íbúðir á sínum snærum og þetta fyrirtæki, þetta íslenska fyrirtæki, sagði við fólk, heyrðu, við erum hérna með íbúð sem við ætlum að leigja þér. En svo hafði félagið aldrei hérna, neitt rétt á því eða umræðarétt yfir þessum íbúðum sem hann var að leigja út. og að þessu komust sko leigjendur sem voru búin að leigja þessar tilteknu íbúðir af fyrirtækinu bara eftir á, eftir að þeir voru búin að greiða í einu tilfelli, hjá einu manni sem ég rétti við í gær, 400 hús krónu til þessa félags, þá bara komst hann að því að þetta félag samlind eða, hérna, eða sólarmegin var ekkert með þessa íbúða sínu snærum, heldur bara eitthvað spænslegu félag.
2: Já.
0: Að þetta er allt með, með talsverðum ólíkindum.
1: Já, já, merkilegt. Þú fylgir þessu eftir áfram á morgun á, í þetta helst og hvernig er það í loftinu ára á sett?
0: Það er 12.42 að loknum hádegisfréttum.
2: Alveg nákvæmlega.
0: Nákvæmlega.
2: Og svo auðvitað alltaf í spilara rúf.
1: Já, Ingi Freyr Viljánsson, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
5: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
6: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
8: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt fri, þú gætir sagt prins.

0: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
8: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
13: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: You're unbelievable.
11: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: og lagið The Man Michael Caine. Það heiti það allan og hann kynni sig í þessu lagi.
1: Já,
0: gaman því. Heldur betur. Eitt af stærsta klúður undanfarin ára fyrir okkur mannfólki að við skiptum út gulu ljósu fyrir kvöld, LED-ljós. Þetta skrifaði Tryggvi Hjaltason á Facebook síðan og sína. Hann mættur hingað til okkar. Velkomin Tryggvi.
1: Takk ekki fyrir.
0: Þú ert áhuga maður heilbrigða lýsingu, sagði mér.
1: Já, heilbrigða lýsingu og heilbrigðan lífstíl.
0: Já, og hérna, við vitum það þegar að var farið að taka þessar glóperur úr umferð og hætta framleiðar. Við fórum yfir í díóðiljósin eða LED-ljósin að gleymdu við bara að pæla í litnum sem að glóperan gaf okkur og annars lit og fórum við bara í eitthvað skonar industrial með að hérna, sletta svona lýsingu.
1: Já, þetta náttúrulega ef þið pælið í því, þetta engin smá breyting á umhverun okkar Já. Sem á sér stað á mjög stuttum tíma.
0: Já.
1: En það kemur til kjölfarað á mjög umfangsmikilli lagasetningu gagnvart þessari tækni og náttúrulega viljinn er þar góður, ekki spurning, að spara rafmagn og hérna þar eiga endast betur allt þetta. En já, það virðist vera og núna eru svona vaksandi bunki á rannsóknum að sína það. Við höfum eitthvað skotið okkur í fótinn í þessu vegna þess að þessi birta sem að er svona í flestum LED-ljósum þó að vissulega sé þetta hægt að fá LED-ljós með hlýri birtu. Hún bara öðruvísi og hún verkar öðruvísi á okkur og ekki bara það heldur svona sveiflan í birtunni eins og hún birtist vegna þess að LED-perur eru miklu næmari fyrir rafmagninu.
0: Já.
1: Heldur en glóperunar vegna þess að það bara heitur málmur í glóperunum sem helst hérna í birtur, jafnvel þó að þessi sveifla á rafmagnsinputinu. Þetta hefur líka áhrif á okkur og svo eru þessi tvei þættir viðbót sem þá að það þessi bláa birta í LED-perunum sem að hefur svona vekjandi áhrif á heilan. Það eru birtunemar inn í augunum sem að hérna fara þá að breyta hvernig melatónin framleiðslan hjá okkur ef þær eru að nema þessa bláu birtu.
0: Já, við erum svolítið að viljum svolítið horfa í eldin fyrir ekkert heldur enn í eitthvað bláan bjarma. Af því að eld, sko, glóperan er svona svolítið guðlega svo eldurinn.
1: Já, og það er svona... Þannig
2: að þetta er hreinlega bara að ruggla í okkur.
1: Þetta er það, þetta er að ruggla í okkur. Og það sem að eiginlega kom mér nú kannski mikið óvart, ég var nú hérna skrifað hennan þessa færslu bara eftir að þetta er mikið ástríðumál fyrir mér, ég kefti hérna yfir 100 ljósaperu núna fyrir ári síðan og skipti út öllu heima á mér eftir að ég var komið alveg upp í kóka á þessu og las mig þá mikið til með þetta og frættist sem ég fráðara fólki og ég hefði verið að ræða þetta við rafvirkja vinn minn hann fyrir daginn og þetta var svona ennþá bærast í brjósti mér hann kvöldi og ég ákveð skrifinan status og það eru komin alveg bara mörg hundruð hérna athugasemdir og fæslur á þetta og mikið af athugasemdunum sem ég þótti fróðlegt því það er eitthvað sem ég sjálfur glím ekki við var frá fólki sem var að lýsa því að það væri bara með mikla höfverk og sjóntruflanir í lokdags þegar væri undir svona ljósum Já. Sem hefði þá sjálft gripið inn í sínu lífi og breytt ljósunum á sínu vinnustæða heimilinu sínum og hefði þá losnað við þau einkenni.
0: Og er það út af gulu ljósi eða bláu ljósi eða er það út af 50 reðunum að díðarnar, LED-perurnar bregðast öðru sér við?
1: Já, ég náttúrulega get ekki fullist hvað það er í hverju tilfelli.
0: En ef þau skiptu bara út litum þá, og þetta lagaði, þá hlýtur það að vera það ekki.
1: Það er að minnst okkur skrifir rétt áttina
0: Já.
1: Og máli sko að því ég vil náttúrulega ekki heldur að þessi umræðu skrifin einhvern veginn verið tekinni þátt að við þurfum bara að farga öllum LED-perum.
0: Nei.
1: En þess að það LED-per er ekki bara LED-pera. Þú getur fengið, þú vilt fá, ef þú vilt þessa gulubirtu, sérstaklega orta lísu brými til dæmis fyrir kvöldið, þá viltu fá hérna 2700-3000 K, cirka eins og þetta er mert sem er þá birtustíð og eða liturinn í raunni. En svo eru sko LED-perurnar að því það er straumbreytir í þeim sem hleypir rafmagn inn á þær og ef að straumbreytirinn er til dæmis slappur að þá er ekkit óalgengt að hérna, hann lætur perunærunni blikka alltaf 100 sinnum á sekundu og við tökum ekkit eftir í hérna, maður sér þetta ekki átt að sjá hann er að blikka en heilin er mjög næmi fyrir þessu Já. Og þetta virðist hafa svona þreytandi áhrif og fólk væri höfuverki meðal annars
0: Já, það hefur verið náttúrulega gegnum tíðan að minna flúarperunar, þær voru náttúrulega warm white og svo cool white og það var svona blári litur og svona þannig að við höfum verið að elta þetta í gegnum tíðina en svo bara einhvern veginn gleymt okkur þegar við fórum yfir í LED sko þá er að tala almenningum að velja perunar, sko, framleiðandinn er að framleiða réttu litina líka, sko.
1: Já.
0: ekki rétt.
1: Já, hver sem ástæðan er, ég myndi nú aftur, ég er nú ekki í því að telja sko að það sé alltaf illur ásetningur að baka svona stóra breytingar, ég hugsa að ásetningun hafa bara verið góður, herfum við spörum, þetta er ódýrara, þetta endist lengur, nota minna rafmagn og allt þetta.
0: Mm-hmm. Og, fólk er bara að velja vitlust að liti, eða þeim er selt vitlust.
1: Já, og svo kannski bara hefur svona fyrstu umgangarnar af þessu verið, hver sem ástæðan verið því, ég kann nú ekki útskýra það, þú kannski þekkir að betur nýja af hverju þetta hafa verið freka litinir til að byrja með en þessir gulu, en þetta er dreifst víða og það er mjög áhugavert til dæmis núna, því geti farið og, á netu og fundið til dæmis gervinattamyndir af svona þéttbílum svæðum fyrir 10-15 árum og í dag og þetta er bara eins og að horfa á tvo bara ólíka heimi þetta er eiginlega bara svona eins og þú sérst bara ekki að horfa á sömu plánutuna þegar þú kikir yfir þetta.
2: Hey, það er, ég sá svona mynd, svona samanburða mynd á einhverjum miðli í gær og það var einmitt svona þessi kalda bláa birta sem fékk mann til að hugsa bara veist, norðurskautið eitthvað og svo svona gul, mild og hlýbirta á móti. Þetta er, en þú ert búin að taka til í ljósamálum heima á þér.
1: Já.
2: Hver var þín lausn? Að velja bara aðra liti í LED? Ég meina við getum ekkit farið í glóperurnar, það er ekkit heil eða?
1: Herðu, ég gerði nú blönd af þessu. Það var nú skemmtilega auka að segja frá því að ég byrjaði nú að ég ætlaði bara að finna mér ykkur glóperur. Þá kom ég ljósa að það mjög erfitt, en það eru þær bannaðar eða sæta talsvörnum takmörkunum út af reglugjur frá Evrópusambandinu. En svo var hægt að finna þær, ég til dæmis fann alveg sölu aðeila í Þýskalandi á svona þessum glóperum. En þá mátti ekki selja þær sko sem ljósgjafa, þetta var selt sem hitagjafi og þá er það löglegt.
0: Já.
1: Af því að þær gefa frá sér hita sem LED-perurnar gera ekki.
0: Já.
1: Og þannig að ég kefti svona blöndu og ég byrjaði allan á því að taka þau svæði sem við fjölskyldan eru mest í á kvöldin eins og stofan og gangirnir og svefnherbyggin, skipt út birtunni þar og það var alveg rosalegur munur.
0: Já, þú fannst það.
1: Alveg bara strax. Já. Og börnin voru strax bara, ó, hvað kósi að vera hérna og, og þetta, mikill munur, sko.
0: Já, ég veit. Og, sko,
2: þannig núna... þetta er alveg þess virðið að spá í þetta. En getur maður að fengið þessa ráðgjöf bara hjá bara þeim sem er að selja ljós eða er ykkur sérfræðingar í þessum málum? Ég er nú kannski að grilla því eitthvað sem ég...
1: Já, ég er nú bara áhuga maður í þessu, hérna, ég venga bakgrunni þannig sé eitthvað ég ljósi með annað, en ég hef haft mjög gaman að margir til þessi rafvirkjaleita tími, margir sem er að vinna í svona ljósastöra málum og svolítið og vera að segja mér og kenna mér meira á þetta, það er miklu meiri vísinda bakgrunni heldur en bara það sem að ég er að tíunda hér, það er allskins hlutir sem að þú getur pælt í þegar þú ert að velja birtu í kringu þig. Og mér skilst nú að Reykjavíkurborg sé einhver átaki núna það sem er verið að svona að reyna að skipta þessu út þessum köldustu hérna ljósaperum yfir í hlýrri. En ég tristi mér nú ekki að tala mikið meira yfir hversu umfangsmikið það er eða hvað það er langt komið. En það er alveg komið skilningur á þessu og þetta er svolítið samhlega þessum aukna skilning sem er bara á þessari birtu sem kemur úr skjánum okkar og símónum okkar. Og því að við örugglega heyrtum hvað er vont að vera í sko símaskjá rétt á hann fyrir að sofa það er þessi sama ástæðurinni það kemur svo mikið blátt ljós úr símaskjánum og þessin eru sumir farnir að vera með svona rauð gleru ef þeir eru að horfa sjónvarp eða síma að fara svo til að reyna minka þetta en það er náttúrulega dugið stutt ef að ljósin fyrir ofa en líka með þetta.
0: Já, nákvæmlega. Þú nefnir eins og gerðir án hérna að segja sko, veist, ætlar ekki ætla þetta til eða ætla neilum að hafa farið að stað í þetta með einhver ítisjónum með heldur, þetta er bara klúður í raun.
1: Já, ég held að það hafi bara í rauninni flestir sem að ég meina ef þú farið að hlutverka skiptun ljósaperu og þú ert ekki sérfræðingur í því og einhver segir bara við erum hér eru nýja ljósaperu sem að eða miklu minna rafmagn og þú ert að skipta sjaldnar umðar og það er ódýrari. Þá er ég ekkert að stoppa og spyrja bara býtum við hvað er þetta 2700 eða 3800?
0: Hvað lítur þetta?
1: Já,
0: nei, þetta verið að aðeins annað ánfram í þessu, en gaman að velta þessi fyrir sig og hvernig þó fólk náttúrulega bara til að huga þessu núna, hér eftir, að kaupi sér nýja pyrur, reyndar kannski eða og settir nýjar LED pyrur í heimilið fyrir stuttu síðan, það er svolítið landið þar allan að það klárist. Þetta endist, en það bara skiptaði mút.
1: Já, ég benda á eitt svona skemmtilegt kannski ánum við slöfum þessu, hérna, ef að því að við tekið eftir að það er svolítið svona trend núna í gangi að samfélagsmiðlum sem að það er svona gervigrenda mymbund af því hvernig kósi jól voru í gamla dag, svona, hafið séð þetta?
2: Nei,
1: ok, þetta er kannski bara hvernig ég er. Það er allan mjög mikið svona popp upp hjá mér, hérna, þú veist, það er 1995, þú varst að koma heim til ömmu, það er jól og svona kósi
2: já.
1: Og það er eitt sem er svo áberandi við þetta, krakkarnir mínir alltaf, hérna, getum við haft kósi og ég var svona, hvað þýði kósi? Og eitt af það sem er í öllu þessum myndböndu verðum mitt að birtan er miklu hlýrri, hún er
2: já.
1: Gul
2: já.
1: Og þetta er, ef ég teki eftir því skoði list um svona nostalgí og gamla daga heima og svona, þá er gul birta, það er að sem fólk tengi fyrir þetta kósi í gamla daga.
2: Það er það milda og hlýja,
1: sko. Já, og við tengjum einhvern veginn útíma svolítið við bara einmitt kaldari og skarpari línur og minn af lítum allt þetta, en það er bara allt í okkar valdið að breyta.
0: Já, ég. Þú, fyrir þau sem bara hlusta og kannski náðu ekki tölunum sem hún nefndir hérna annan, þá segir þau hérna í þessari hæsli þér, vel, það var ljós með tíðin í kringum 2700 til 3000 K og þá ertu í betri málum allan.
1: Já, og allar perur, ef þið farið bara að kaupa perur, þetta stendur alltaf utan þeim aftanum.
0: Já.
1: Þið finna þess að tölur öllum perum.
0: Tryggvi Hjaldarsson áhugamaður heilbrigða lýsingu og út framkvæmdastjóri farsældar hraðalsins andvara. Segðu okkur örstu hvað það er?
1: Herði, það er stofnað fyrir svona einu og hálfu ári með það markmiði að reyna að hjálpa menntakerfinu að ná betur utanum þær áskorunir sem að við höfum ekki ná árangri í lengri tíma og við erum að reyna að hjálpa þeim aðalins sem standi í eldlínu að hafa réttu verkværin, réttu mælingarnar og stuðningsnetið og einhverjum tilfellum fjárhagsstuðning sem þarf til að geta klárað þær umbætur sem við þurfum að leggja fyrir okkur núna, sérstaklega í kjölfar, þar sem kom í ljós í PISA-skýrslunni.
2: Þetta er annað viðtal.
0: Já.
2: Bókum á nættur.
0: Tryggvi Hjaldarsson, takk fyrir komuna.
1: Takk.

0: Sigur Guðmundsson og Una Torfa, þetta líf allt í lagi. Við vorum með Urði Örlygsdóttur sem var í Kastljósi hjá okkur í símanum í gær frá Svíþjóð, hún flutt þangað. Og nú vorum við fréttin á rúf.is þar sem hún segir frá því að danski sæðisbankin European Sperm Bank sætir lögreglu rannsókn þar sem að rannsóknir snýra rúmlega 8-10 sæðisgjöfum sem að notaðir voru markvælt umfram það sem lög í Danmörku hvað áum og hana nú.
1: Já, ýmislegt framöndan hér hjá okkur í síðdegisútvarpinu. Við ætlum að hringja á í Grenivík og við ætlum að heyra Jón Pál Sigmarsson og ræða lífið á vellinum.
0: Heldur betur, en við ætlum að vikja vellinum stund, leipað tilkynningum og svo fréttum klukkan 5.
2: Symfóníutónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanuleikarinn Bertrand Samayou í beinni útsendingu frá tónleikum í Aldborg í kvöld klukka 19.30, Rás 1. Grensáskirkja, vinir í bata, opinfundur í kvöld klukkan 20, kynntuð málið, Grensáskirkja. Námskeið, lífferðlis greiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Sniðgangan verður gengin laugardaginn 12. september klukkan 14 á höfuborgarsvæðinu og á Akureyri, sniðgangum öll fyrir Palestínu, sniðganga.is. 30% afsláttur að glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
6: Veistu hvað er að? En ekki hvað þú þarft. Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
13: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hútar náðu völdum yfir hafnarborginni Mocha í Jemen í dag. Heimildamenn Reuters úr jemenska stjórnarhörnum segja að hútar hafi aukið ítök sín við Bab el-Mandeb sund. Það liggur ein mikilvægasta siglingaleið heims til suðurs úr Rauðahafi. Sáti Arabar hafa stólað á siglingar sundið eftir að Hormúsund lokaðist nær alveg vegna stríðs Bandaríkjanna við Íran. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabar. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í dag eftir þessi tíðindi. Afkoma Reykjavíkuborgar á fyrsta hluta ársins var rúmlega 12 miljörðum króna lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir, samkvæmt áslutareikningi sem var birtur í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eigu borgarinnar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði ársins. Gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar króna afgangi. Hallinn á borgarsjóði var 3,2 miljardar. Lögreglan á Norðurlandi Eistra handtók 19 ára pilt í nótt og beitti við það rafbyssu. Yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar segir hann hafi verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögreglan vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir að sé hefðbundið verklag eftir að rafbyssu hafi verið beitt. Lögreglan veitti ekki frekari upplýsingar málið aðra en þær að það væri í rannsókn. Elon Musk, forstjóri Tesla og SpaceX og ríkasti maður heims, gefur lítið fyrir nýja heimildarmynd sem fjallar hann og segir hana nýðingsverk sem sé leiðinlegt áhorfs. Myndin sem nærri 4 klukkustundir að lengd var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni. Eftir frumsýningu myndarinnar sem ber titilinn Musk risu gestur úr sætum og klöppuðu fyrir henni og leikstjóranum Alex Gibney. Myndin hefur hlotið lof gagnrýnenda. Musk segir leikstjóran ekki búa yfir örðu af heiðarleika og að hann sé hræðileg manneskja. Að mati Musks eigi viðmælendur myndarinnar það eitt sameiginlegt að eiga eitthvað sökótt við sig. Rithöfundarnir Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir hljóta barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár fyrir bókina Bestu vinir. Útgefandi Bókabeitan. Á 7. handrita bárust í keppnina. Bókin fjallar dreng og stúlku sem þróa með sér óvænta vináttu. Hildur Björnsdóttir Borgarstjóri afhenti verðlaunin í Höfða í dag. Í umsögn dómnefndar segir að bókin geti fallið ungum lesendum vel í geð og veitt þeim lestrar ánægju. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
0: Þá var það setni hlutin hjá okkur í síðdegis útvarpinu Rúnar Róbertsson og Hulda Geirsdóttir á vaktin í dag.
19: Já og við ætlum að fara á heimaslóðir vegna þess að við ætlum að heyra af bókinni Sögur af vellinum.
0: Já.
19: Og Ásmundur Friðriksson hefur ritað þar svona sögu mannlífsins sem að tengdist setu varnarliðsins þennan tíma þarna frá 1952 til 2006.
0: Og... Ég hef heyrt einmitt að það sé mikið myndum, ljósmyndum í bókinu sem séu mjög, mjög áhugaverðar og eftirlega fyrir þau sem að þekka til.
19: Já, já, þetta og bara gæm? Alla sem hafa gaman að einhvers konar sögu.
0: Jú, jú.
19: Þetta svolítið sakfræði.
0: Já, og svo það... 20 ára góðmur heimildamynd sem við ætlum að fjallum hér eftir smástund. Hjalti Árnason, Hjalti Úrsus Árnason er mættið til okkar, hann verður hjá okkur eftir smástund. Hann ætlar að segja okkur af heimildamyndinni Jón Pál Simonsson. Þetta er ekkit mál sem að, jú, að frum sínt fyrir 20 árum og fekk mikla aðsókn. Mm. Og nú það svona, hvað maður að segja, þetta sé svona, já, ekki heiðurs, hérna, endur síning, heldur bara svona, tilefni af
19: þessum tíma sem liðin og auðvitað Jón Páll auðvitað eitt svona eftirminnilegasti samtíma maður
0: Já,
19: okkar
0: heldur betur Beru það hér eftir og afl raunir
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2
19: Færum okkur til Grenivíkur hér næst, því að þar verður í kvöld mikið dýrðir í sundlaugin á staðnum og þá fjalla þar sundlauga menningu í Grýtubaka hreppi í tali og tónum og einn af þeim sem tekur þátt í þessu hann Þorgeir Rúnar sem söngvari í húsbandinu
0: Já.
19: Sem kemur fram þannig kvöld og hann á línunni hjá okkur, kom það sæl?
20: Jó, komið sæl og þessum.
19: Sko, hvað stendur til? Sundmenning í Grýtubakka hreppið, er þetta stórt fyrirbæri?
20: Já, sko, sundlega menning á Íslandi náttúrulega magna fyrirbæri sem við þekki og það var þannig að núna fyrir sumar eða snemm sumar þá var auglýst eftir umsóknum frá styrki tilfni þess að þessi menning okkar var sett á hérna, lista yfir heimsminjar UNESCO Og við fengum smá útöktum til þess að standa fyrir viðbyrðu hérna á Grenivík og það er komið að því og mikið, sendum mikið til í kvöld, eins og við segjum.
19: Já, og það verður sem sagt opið í sundlaugina og frýtt inn og það spila músík og borða kökur og þú veist, þetta allsherjar sundlauga partí.
20: Já, þetta voru gott sundlauga partí. Við hérna byrjum þetta með nemendum hérna á Grenivíku skóla sem ætla að koma og spila á Marimbur, það hérna bólmenntakennslan þeirra misti í felti því og það verður spennandi að hlusta þau. Svo verður hann Björn Ingólfsson sem nú þeirra undir skólastjóri og sagnamaður hérna svæðinu og hann ætlar að flytja svona ágrip af sögu þessara sundlega menningar sem er hans merkileg. Þegar sér langt aftur í tíman og við erum hérna gamla magnaða sundlega sem að hérna er upp í Gljúfrárgili sem að Já. Margir hér á svæðinu minnast þess já, með mis, hlýju minningu svo sem að færi við sundkennslu þar þannig að hérna, það verður gaman að heyra því og svo er myndasýning hérna fram í andyri og svo líkur þessum með eins og við segið smá svona sundlega partí með húsbandin.
19: Já, hvernig er svona bara lífið og tilveran á maður ekki að segja í Grenivík frekar en á?
20: Við segjum á Grenivík.
19: Er það? Einhverju
20: þetta skiptist eitthvað, já, er eitthvað lína við landið en við þurfum á Grenivík, það er alveg klart.
19: Já, að því að sko sem Keflvíkingur þá segir maður auðvitað alltaf í Keflavík og svo með kennt að maður rætt að segja í Bólungavík og já. Austur í Vík en það er á Grenivík.
0: Svo kemur
20: það á Grenivík, það er alveg klart. Hér er bara dásamend að vera sko, hér er hérna Greni Dormstundu kallað þetta ásend að vera í dag eins og aðra daga, þannig að við bara hlökkum til að taka vonandi móti gestum hér í kvöld.
0: Já, þú var að nóm að vera, við vorum með harðfisk dag, 14. september síðan ég, göngur og réttir í gangi, það er alltaf að gerast.
20: Það er alltaf að gerast, þetta er skemmtileg tími hérna, þetta er náttúrulega landbúnaðar sveitafélaga dálfum hluta og mikið dyrir í tengslu við göngur og réttir alltaf og hérna, hvort að menn sé ekki mitt að leggja setningungur í fyrir máli, þannig að það er áfram át á því.
19: Já, þetta er auðvitað kannski svona annar taktur en í höfuborginni, það sem að já, nú situr fólk eitthvað staðar fast í eftirmiðdagsumferðinni og pyrrar sig á því. Það er örglega svona svolítið hægara í andi hjá ykkur og notalegri.
20: Já, sannarlega. Við hérna kunnum vel að meta kyrðina og hér er stutt í náttúruperlur hérna, hvað sem er gangandi í hjólandi eða öðrum leiðum og eins og segir, annar taktur og bara dásanlega gott að búa hérna í sveitafélagi.
0: Hvað er að frétta af lúksushótelinu hérna upp á hæðinni?
20: Er upp á skælu, það er bara allt í hérna bígerð, allt í vinslu áfram. Það er svona hérna auðvitað búin að hann alls konar tafir átt í verkefni en eldabjarsýnstu menn síðan og vonast þess að það kom í gegni bara jafnvel snemma á næsta ári eða einhvern tímann á næsta ári, þannig við býðum spenntið fyrir að sjá hvað árið það hefur, er mitt á okkar samfélag hér.
0: En það er vantarlega að koma fjöldi gesta þangað og ætti að lita mannlífið hjá okkur.
20: Algjörlega, við eins og ég bara hlökkum mikið til að sjá hvernig og hvað árið þetta hefur og nú þegar fólk sem að svona kannski farið að hérna horfa til þessi að starfa þarna og búið að flytja eða líta til því að flytja hinga til okkar og við tökum því fagnandi.
19: Já, það er gaman að heyra þetta og já, væntalega gestir og gangandi hvaðan sem þeir koma, velkomnir í sundlaugina í kvöld og hvenær ætlið að byrja?
20: Herri, dagskráin hefst klukkan 19.30 og reiknum með þetta standi yfir í svona 1.5 tíma og eins og ég segi, verið þetta ásvæmlega, ég er ekkert að lífa því, það er svona eitthvað að vera að hóta með smá dropum en það er fimmtasta hitti og nánast lok, þannig að ég hvet bara græfinginga og nærsveitunga til að taka bara bíltúr og kíkja í sundingöld.
0: Er húsbandi gamalt band?
20: Nei, húsbandið er, hvað ég að segja, það er orðið 30 ára sennilega og ennú bara svona samansafna já, alls konar fólkjur, alls konar áttum og hérna óbúslega skemmt eftir verkefni, þannig að hérna verið svo heppin að fá að spila á hérna Þorralflótum og brúkupum og fleiri stöðum og bara höfum óbúslega gaman að svo hlökkum mikið til að hérna prófa okkur nýtt í kvöld og spila á Sundlaugarbakka, það er spennandi.
19: Þetta hljómar dásamlega Þorgeir Rúnar Finnsson á Grenivík, takk fyrir spjallið og góða skemmtun hjá ykkur í kvöld.
20: Kæra þakir, takk fyrir ringja.
2: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það er sykurlaust.
3: Rifluxin tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
21: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
22: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
23: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Saumaklúpar, vinahópar, straktahótel.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöfa hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
8: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: This one's for the birds. This one's for anyone.
10: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. skuldum eftir 10 fréttir, en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: Unga fólksins, ekkert ká þarna og þetta er unun. Nú, að því vorum að ræðum í og á, í víkurnar, eða á vík, þetta hitt, að þá var nú góð vinur þáttarins hérna sem að sendi mér póst og sagði hérna á Hólmavík og þannig það norður og á austanverðu landinu að Breiðdalsvík, á sunnanverðu og vestanverðu landinu það í Vík, til dæmis Súðavík, Ólafsvík og svo framvegis, á Hólmavík, á Húsavík, á Grenivík, á Breiðdalsvík.
1: Já.
0: Takk fyrir þetta Einar Skúlason.
1: Já, frábært. Já. Góðu punktur.
0: Mjög góðu punktur.
2: Spá ég þetta líka.
0: Já, Hjalti Adamsson velkominn.
2: Já, takk, takk. Á og í, þetta skiptir máli.
0: Já. Já.
2: Þetta bara einhver hefðið það ekki þá.
1: Þetta
2: svona
1: Já, en áðan vorum við að tala við bann á Grenivík.
2: Já, maður þetta kannski alveg með bara reynu, sko.
0: Nei. Ég sá okkur hann og var lengi með bara sem svona skjákvíl, ekki kvílu, heldur svona, maður kallar þetta svona desktopin í tölunni hjá sér, mynd af Íslandi, það sem að línaði dreginn frá Bólungavík og niður til Hafnar í Hornafirði eða eitthvað álíka
2: já.
0: Og öðrum með var í og hinum með var á.
1: Já, ég hef séð...
2: Þú voru að senda mér þetta.
0: Já.
1: Við höfum að fá þetta
2: reynd. Til glöggunar,
1: sko. Já. Svo ég get alveg lofa eitthvað því að hlustendur Ríkisútvarpsins passa upp á það að við börum rétt með svona hlut.
2: Já, akkurat, já.
1: Bara mjög gott að fá svona góðar ábendingar.
0: Já.
1: En nú geti ykkur spurt, af hverju eru Hulda og Rúnar varinn að hnykla vöðvana, það er að því að...
2: Jú, við erum að hérna... Jú, takk fyrir kærlega. Sko, ég nú verið að tala með þetta, þessi mynd, þetta ekkert mál fyrir Jón Pál, ég koni sýningar aftur, það 20 að síðan var frumsýnd. Hún sló öll aðsvörsnámi, hún tvöfaldaði Bubba Mortens.
0: Já.
2: 15.000 manns kom að sjá hann, við seldum 10.000 í átti ég og við vönduðum mikið til vers, fengum Sigurgeir Sigmundsson til að búti músík og startar hann að gömlu þeirra eða kerði þetta í gang, sko, svona heavy metal rock svolítið.
0: Já.
2: Svo erum við með flautur og sekkjapípur og við vöndum vel til vers með hljóðið og það hefur skilað hann og hún sett, fór í þann standart að vera bara félagin í Englandi sem eru miklu meiri peninga þess að bara við höfum ekki fjármagn hérna í að taka hljóðið svona vel í gegn sem þú gerir.
1: Nei. Þannig að hún í góðum gæðum og þess vegna kannski auðvelt að setja hann aftur í sýningu.
2: Og hún núna í sýningum í Smárabíói og verður næstu daga, ég held að sé ykkur 7-10 sýningar og þetta sko, auðvitað þetta, Jón Pál náttúrulega var ofsalega mikill frumkvöðl og þekktast Íslendingunum á sínum tíma.
0: Mm-hmm.
2: Ég meina, BBC síndi allir þess að þekkti, 115 löndum, og þú tala um Ástralíu, Kína, og þú tala um Ameríu, þetta er allstæða sínd.
0: Þessi þættir sem hann var að gera.
2: Já, sterkast maður heimsku keppnin.
0: Já.
2: Og þegar fer fyrstu keppnina hérna á Nýja-Sjálandi.
0: Já.
2: Christchurch í Nýja-Sjálandi.
0: Já, já, já.
2: 83.
0: Já.
2: Þá fór hann bara, hann alltaf tiltölulega grannur svona, flottur íslendingur, ljósherður alveg og hann fer bara allt í hennu, tekur hann pósur, svona vaxtrækta pósur og I am the Viking.
1: Jú.
2: Og svo bara eitthvað, og hérna, I am the strongest og byrja með alls konar læti, að svona fíblaðið. Þá var sportið þannig að menn áttu bara að lifta og vera helst ljótir og hrikalegir eitthvað og ekki segja orð.
0: Já.
2: Þeir hugleitu það, ég veit að þeir hugleitu að vísunum á keppninu fyrir fíblaðandi.
1: Já, og að því að hann var með þessna mikla og stóra karakter og lítið í sér heila.
2: Já, og átti bara ekki heima þarna, menn voru bara stóra og miklur og lyftu og that's it. En þeir held hann minn í keppninu og hann náttúrulega var síðan langvinnsalast og eini sem menn mun eftir.
1: Já.
2: Og svo hann að taka einu sér hrikal á hann og hann alveg að vera búin á því og svo enskan hann alltaf ekki alveg að fullkomin en þá segir hann samt sko how about that, hvað er þetta svo heldur hann bara áfram hann náði sér einhverja auka orku gegnum þetta Ísland
1: já. En það var líka þessi húmor í honum sem að gerða hann svo vinsælan
2: já, það var húmorin og svo glaðværin og svo var svo hófar líka við svo leiti sko og allan hann slær hann í gegn og svo endan hann þannig að fer hann til Skotlands og við vinnu fyrir sem er að minna bara býr í Skotlandi og Englandi og þá voru þið búin að nota svo mikið í auglýsingar því hann var svo þekktur orðin þegar nota, hann kemur fram í myndir að þess að eðlíka fyrir einhver að ITV, staðstæð svona einhver hérna sjóðastöðin, þeir voru með svona kynning á sér
1: já.
2: Og þar maður að kasta sleggju í svona skotapilsi og það Jón Pál og þetta var svolítið umdeilt af því að ekki skot í þessu, Íslendingur í þessu og svo sagði Douglas Edmunds sem að umbúsmaður sem er nýfallin frá hann sagði að hvað þetta er að vera gott með Jón Pál hérna he is overexposed, það er búið ofnotan því að það var, ég get ekki selt hann lengur því að hann bara búin að vera alls
1: en sko við hérna, við erum nú ekkit ósvipuðum aldrei við þrjú sem sittum hérna saman og við munum auðvitað mjög vel eftir þessum manni, en heldur þú að yngra fólkið hefði gaman að því að sjá þessa mynd og kynnast Jóni Páli?
2: Já, það er náttúrulega til þessi leikur í gerðu það eru 20 ár síðan og nú er ég náttúrulega eitthvað rúmlega 60 og ég hvet alla pappa og mömmur sem eru munað þennan tíma þegar diskóið var og allt þetta og Hemmi Gunn og hann í myndinni og all þessi stemming sem við upplifum hérna sem var stórkostlega vissu leiti að fara aftur í tíman og upplifa þetta og náttúrulega Jón Páll var það sérstakur og ég veit að það yngra fólki sem sá hann í fyrsta skipti núna það fór að hugsa þetta allt kvöldið svo tók ég reyndar hérna barnabarnið mitt með hann er nú bara, hann er að vera 6 ára og í restin á myndinni þá allt í hennu labbar hann bara eitthvað út þá bara, hann var svo sorgmættu þá skildi hann allt, þá bara labbaði hann í burtu hann var svo sorg, hann fattaði þetta allt og það var smá uppistand þannig að það allt í góðu en ég held að þetta sé bara sama þýðir að gera hérna rúf sem ég ætla að hrósa eitthvað mikið fyrir það eru þessar gömlu myndir sem það eru að sína hvað kallast þátturinn hjá okkur?
1: Perlur sjónvarsins
2: Ég sérstaklega út að tala okkar aldur þú veist aðeins var eldast, þá kannst að meta geta hoppa svona aftur í tíman og ég myndi segja kannski á þessum tíma þegar við vorum sterkustu mennirni, við erum það líklega ennþá og við vorum með fallegustu konunnar og Ísland var bara alveg númer eitt og við vorum með kassan úti og ég held við síðan og enn af þessu leiti en þetta var það ákveðið mott og þetta var allt satt og rétt í raun og veru þannig að þetta er, sko, þetta er menningarleg verðmæti svo náttúrulega förum við með fylgjum við með hérna, sviðsettum við æsku Jón Páls í skálegum í Breiðafirði og það er bara eitt hús og ein hlaðaskiluru og það er ekki eitthvað sjoppa eða tölva eða sími, það er ekki neitt Nei. Svo bara selgjöld í matinn, annarkvægt mat sko. og þannig að fólk gerir sér grein fyrir

0: þeir eru 125% aukningu í bíó sem að þetta var eftir COVID var
1: Jú, það er mikil uppsveifla í bíóhúsunum núna sem er frábær
0: og þetta er alltaf bara ákveð menningar arfur bara eins og þið eru með í perlum
1: en hjaldi ef við hugsum aðeins bara þetta fyrirbæri sem kraftakeppnir er þetta var rosalega vinsælt þarna á þessum tíma og er í raun og verið enn í gangi, við erum með fastar keppnir ennþá hér á Íslandi eins og víkingin og svona höfum við náð samt að halda vinsældum, er ungt fólk að fara inn í svona kraftakeppnir?
0: Já, sko nú er þetta að hérta bara stækka svo mikið ég er bara að segja, Jakob Óli gamla þetta, ég byrja að efa þar það var bara einn búningsklefi það var kallað klefi, ef það kom kona það var sett sérst að skilti bara og strákandi mátt ekki fara inn
1: Já, meðan hún var að græja sig
0: Það var það óeðlilegt að kona var að lifta Núna þarf bara miklu fleiri konur að koma inn í kraftasportið og svo er crossfitið og þetta er búið að stækka svo gríðarlega Ég held þetta kannski fyrir 20, svona 18-15 ári, ég man ekki hvað að sé og þetta væri að bara degi eitthvað út en svona þarf að kemur crossfit og öll þessi æði sem við tökum Þannig að nú eru, þú veist, konur að þínum að það er bara að lifta fullu.
1: Já, ég fyrir alveg í gemið, sko.
0: Og það er ekkit óðurlegt við þetta. Nei. Ég var nátt að hugsa, sko, ég var út í Kaliforni 82. Það var ég bara ungu maður og var æfa þar og frjósta velli og þar sé ég bara svona eldri konur, kannski 75-81, hún er bara æfingagala og hún er bara að jogga hann á ringi og ringi og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Já, hún er bara að halda sig í góða formi og sama tíma hugsa ég bara um ömmu mína heitina ef hún hefði fara að jogga á laugaveginum á þeim tíma hann bara handtekinn það búið að breytast og við erum alltaf svolítið eftir kannanum á þeim sko þannig að nú er allir að halda sig í sinni bestu formi og, en já, eða sporti hefur alveg lifað mjög vel af og til dæmis þá vorum við með sterkast náman Ísla sem við nú síndum hérna á Rú líka hjá okkur fyrir hvað rúma mánuði síðan Svo kemur eitthvað fyrirspöld, Betello, eitthvað brasljubúi, áhrifavaldi, mjög vinsall eitthvað. Hann ætlar að keppa eitthvað hjá okkur. Ég bara, heyrðu, þetta er eitthvað djók, en við kannski fáum umfyllu lemur bara með. Þessi maður kemur hann og hann jafnar haffa í restuðu, tekur 420 kg í restuðu.
2: Já.
0: Og ég bara, heyrðu, nú þetta er ekki bara grín. Og það, ég segi, það eru 5 manns með honum, bara tökulið.
1: Já.
0: Og svo bara öll umfyllunum mótið, þá er bara allt á portugalsku þá eru 5 miljónir að fylgjast með Ísland þegar aldrei fengið snöglýsingu og svo látum hann fá fyrst 200 kíló hann er svona grind til að hlaupa með þessu bændaganga það tekur þess ekki neitt alltaf hlæjandi stökkur og stærri en haffi sko hærri en ekki breiðu sko svo það var 300 kíló, hann leip með það líka og brosir bara setur bara kefnisvíktina, 360 hann grípur það, leip með það líka og ég spyr hann byttu Botello hvernig erstu svona sterkur ég var að vinna sem múrar alltaf að bera semut og Betello, þau kíkja á netinu
2: já.
0: Nú er hann bara, þú veist, hann er vinsalast íþróttamaður Brasilíu í dag og bara út af því að hann var að bera semutspók hann er með 4-5 í fanginu einu þannig, og ég er að vona hann kannski kom að keppi á okkur á næsta ári en ég bara að segja eitthvað dæmi, þeir komu til Íslands að því hann vildi kynnast kraftasportinu og Ísland erum að eru mekka með Jón Pál Magnús, mig og Hafþór og alla þessna góðu menn sem hafa verið í þessu og þetta er bara alþjóðleg og standart þannig að þeir kom ekki til Englands þeir kom til Íslands þannig að þetta er búið að stækka og það er allir sem vita að þessu og ég held að töluvert bara margir túristar sem koma hengar þeir fóru að pröfa húshafshellun og fara leiði hjá Jóni og þannig að því að við verðum alltaf að hafa eitthvað, við kannski erum ekki bestir í heiminum í fótbolta, við verðum mjög góðir við erum svona, við erum svona litlum íþróttum, það er svona tækifæri ég bara, það var eitthvað dæjan eitthvað svona ráðstefna, hérna eitthvað 12 ráðstefna í Laugardalshöll, það var bara miljónir að fylgjast með því, þannig að við þurfum kannski ekkert endur að vera með hámi knassbönd, við getum haft minni viðburði, sko.
2: Og að sjá, þetta er ekkert mál.
0: Já, bestu heimildarmynd Íslandssögunar og hérna hún verður allavega í eitthvað tími viðbótt, eitthvað að vika eitthvað svo og hérna, og líka bara fara aftur í tíma og bara takk hérlega fyrir mig.
2: Takk fyrir komuna, Hjalti og kannski leifar að heyra þetta hér. Yeah,

0: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Hello, Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatni. Komin í bíó.
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Ánægja
7: er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Karius og Baktus, miðasala á harpa.is.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
12: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Adele heitir hún þessi, kannast náttúrulega flestir við hana, en áfram heldur sitið í sútarpið og nú ætlum við að kynna okkur efni bókar sem hann kom út og heitir Sögur af vellinum.
1: Já.
0: Það Ási Friðriks, Ásmundur Friðriksson, sem að ritar og hann náttúrulega, við þekkjum hann úr Já, sem þingmennsku og ýmsu fleiru og hann svona hamhleipandi verka og tekur að sér eitthvað velkomin.
2: Góðan daginn, sælu því.
1: Já, og þetta sem sagt bók sem að skrásetur mannlífið í skjóli varnarliðsins 1952-2006, þetta tímabil sem að varnarliðið er þarna og við rúnar auðvitað sko, svona í ljósi fulls gegnsæðis, þá skulum við taka það fram að við erum náttúrulega þarna af þessum slóðum og höfum bæði örglega unnið á vellinum og einhvern tíampúndi og átt fjölskyldumeðlimi þarna og meiri sé í bókinni er eitt kaplu fjölskyldurna mína, þannig að við skulum bara hafa það á reynu.
0: Svo náttúrulega, þú veist að þessum tíma sem að maður krakki, þá voru bara varnarlegsmenn sem bjóðu við hliðina okkur niður í Keflavík, til dæmis, þeir voru líka þar.
1: Það er einmitt komið inn á þetta, en Ásmundur, af hverju ósköpunum vildur skrásita þetta og hvað kom þér á staði þetta verkefni?
2: Já, það var náttúrulega sko í rauninni eftir að ég flutti í Reykjavíksbæ, eða í Keflavík, að þá hérna Þá var ég náttúrulega komin en aldur að ég var fann að kýtla mig ekki við söguna og ég skrifaði nú mína fyrstu bók 2013, án ekki fyrr, og sem fjallarinn svona byggjum mæsku mína og svo hélt ég reyndar áfram, en ég fór þá strax að svona sanka með þessum sögum að vellinum. Og ég fór mjög fljótlega að segja við kallana sko í básnum og þar sem ég var svona komið í kaffi að Að hverju væri enginn að skrifa bókum þetta? Mm-hmm. Og ég sagði, veit eitthvað, ef þetta væri í Vestmannaeyjum, þá var ekki bara að skrifa 20 bækur þetta.
1: Allir bótið.
2: Og hérna, því að, sko, mér fannst svona áhugaleysi fyrir því að skrásita söguna.
1: Já.
2: Og svo var ég nú svona enn og aftur að íta undir þetta og það enda bara með því að ég ákaki þessu.
1: Já. Og þetta er samansafn, þetta eru frásagnir, þú hittir fólk sem að er að segja sögur frá þessu tímabili.
2: Já, ég hef hitti hérna 20 einstaklinga og reyna nokkra fleiri, en það voru 20 einstaklingar sem koma fram undir fullu nafni og bara segja sína sögu bara alveg blákalt og það er mjög vel gert og að því í rauninni snýst þessi bók ekki þessa einstaklinga, hún snýst að halda til haga sögunni. Og það er hugmyndin, sko, ég á það mikið efni að það getur nú vel að sé hálfbóki viðbót og þannig að næst ári góðir sér ekki komunur. En það, ég finn það núna að það eru margir sem er að hafa samband og hringja og koma og segja, heyrðu, ég hefði nú getað sagt því mislegt. og við höldum að frá.
0: Já, það ekki.
2: Já.
1: En það er margt forvitnilegt í þessari bók, svona í sambandi við, Já, fólk tala til dæmis að það hefur verið mjög gott að vinna upp á velli, það hefur verið góð laun og það hefur verið hægt að nýta sér ýmsar glufur í kerfinu til þess að svona, já, dríja tekjurnar og heimilishaldið og það er svolítið að smyglsögum hana.
2: Það er fullt að smyglsögum, en að því að tala sko, herinn og þetta fólk sem að bjóna, þá lögum alla bæði, svo þið viti, legðu húsin og fólki fór í bílskúrana, að sko, undantekningarlaust, get ég sagt, að það segja allir, Þetta voru góðir nágrannar og það tala allir búið vel þá, herinn, hermennina og fólki í kringu þá og það finnst mér hérna svona þægilegt.
1: Já.
2: Þetta var ekki svona átaka sambúð.
1: Nei, og þetta, þarna voru ótal mörg störf fyrir Íslendinga.
2: Já, sko, maður verður náttúrulega bara hálfgerður sagfræðingur á að kynna sér þetta og þegar afi þinn, Raymond Newman, kemur til Íslands.
1: Já.
2: Hafði verið hermaður, en kemur sem þau kallaði civil gunni, hann var óbreyttu borgari, vann hjá hernum, að reisa byggingar. Að, hérna, að hann sem sagt kemur inn í þetta andrúmsloft og hann átti eftir að við, nafnið hans, Newman átti eftir að verið 57 ár á hérna, launaskrá hersins.
1: Já, bara hanga til hann fór.
2: Hanga til hann fór, sko. Og enn þann dag í dag er fólk að tala þennan kall sem að var svo góðu maður og lentinum í þetta límsu eins og veist og hérna hann kemur frá svona smábæ í Bandaríkjónum sem mér finnst, það sem mér finnst skemmtilegt þess að sögu er að hérna hann fæðist í hérna Blairstown í Bandaríkjónum í hérna Missouri sem að var eiginlega bara svona lestastöð og pósthús og svona pínlítið bara eins og hafnindar.
0: Já.
2: Nefnir það var bara höfn og eitt fristihús og þegar hann kemur hingað þá kynist hann Huldu Karlsdóttur úr höfnunum og þau fella hugi saman og hérna eignast fjögur börn og setjast hann að við ysta haf og hérna og svo deyr hún frá þeim börn, fjórum börnum sínum og manninum og hann heldur áfram að búa með þau í höfnunum og þetta er svona sterka sagan í bókinni heldur hún er svolítið límið í þessu og hérna og það er áhugavert að einmitt að kynnast í hvernig þeir svo ólust upp við það að pappi þeirra hafði aðganga hernum, hafði aðganga búðunum, það var alltaf kampelsúpa og það var nóg öllu og alls konar sérna, kökur og dótt og peysur og allt saman sem aðri fengu ekki og svo náttúrulega urðu þeir líka kanar og voru með önnu réttindi.
1: Já, auðvitað bara
2: þessu Jón frendið, sko, hann mátti eiga jóð og bíl.
1: Já, sem voru vallarbílar.
0: Ég veist þetta alveg magnað, ég opna bókinni hérna einhvers staðar, gríp bara svona og opna hana, sé hérna myndir og fyrsta myndir sem ég sé bara af Huldu Geirsdóttur sem situr hérna í liðina mér, með afa sínum og ég sé ættarsvipin bara strax á afanum. Nú sér maður hvaðan þetta kemur.
1: Já, ég segi þú, en án þess að þetta snúist nú eitthvað síðan síðustu helgi og haft mjög gaman af. Það er líka að talað mjög eftirminnilega karaktera eins og til dæmis þennan fræga Patton, slökkulistjóra og lífið í slökkuliðinu og hvernig það fór allt fram. Þetta hefur náttúrulega hvergi annars stað að verið skráð.
2: Nei, ég held að þetta hef ekki verið skráð og hérna og þetta er líka mjög merkileg saga hérna slökkulisins af því að það var svolítið reikið svona bara eins og enga her sko. Og mikil ægi, gríðalegu ægi. Og hérna og ótrúlega skemmtilega sögur kringu það og Patton var náttúrulega mjög litríkur fór til eiga í gosinu og það gustaði mjög kringum hann þar og hann var svona heimsfrægur í eigum sko í gosinu og hann kallaði Patton alltaf
1: eftir hersöðingjarnum fræga
2: og það er náttúrulega svo skrítið ég var að mynda honum í bókinu og ég þurfti að fara til eiga þess að fá að mynda honum
0: slökulega, þetta erum ekki átt myndir á honum
1: en hvernig hafa viðbröðin verið bókin kom út nú bara fyrir stuttu síðan en hefur þú fengið mikil viðbröð?
2: Já, ég fengið mikil viðbröð og það er hérna hún er vakið upp svona það er eiginlega, þetta segja það, sko, í Reykjanesbæði, það sé eiginlega engin hæfur í kaffispjallinu nema að vera búin að lesa bókina, sko, eða kíkja bókina. Og ég lenti á fundi með, hérna, Lægjóskólum og las hann að, svona, vital við, hérna, konu sem er í bókinni og það var líka mjög áhugavert að taka þann vinkil og en ég fór að segja þeim, sko, að því að fólk er svo fljótt að gleyma að hvað haldið þið að hafi eiginlega verið vinsalast þegar að hérna þegar þið fóru að vinna í hérna Navy Exchange
1: sem var svona eins og hagkaup á vellinum
2: já, sem er náttúrulega bara stóra hagkaup sko, bara stóra kaupfélagi, það unnu hann að 70 manns eða mesta var það var, sko, það hafði aldrei sérst á Íslanda á baðmóttur ríja móttur svo settið fram að bað og klósetti og yfir klósett skálinu svona og þessu var smiklað í stóru stíl og starfstúlkunar sko fengu kanan þess að kaupa fyrir sig ríjamottur á klósettið svo fóru þeir á klósett áður að fóru heim fóru úr fötunum og klæddu sig í ríjamottunar fundar utan að sig og fóru í gegnum hliðið með ríjamottunar inn að klæða
1: Þetta er alveg magnaða sögur meira sig að manni eftir að einhver sagan segir frá því að jafnvel að þetta hafi verið gert og börn hafi verið klætt í ríamóttunar og svo úlpun yfir þannig að það var ýmislegt gert en þetta hafði náttúrulega líka eins og kemur fram í bókinni mikil áhrif bara á ja, bara svona hagsæld getum við sagt nærsamfélagsins vegna þess að það var ýmislegt til dæmis bara byggingarefni og annað sem að gekk af og menn náðu að nýta sér og koma þarna út fyrir girðingu.
2: Já, það er hérna, menn vilja nú meina það að á tímabili hafi ekki nokkur hús verið byggt á Suðurnesjum nema sótti eitthvað í herinn. Ég held reynda sko að við þurfum að gæta því að á þessum tíma þá var bara hérna mikil fátækt á Íslandi og lítið vörúrval og það var takmarkarinn á því hvað að fengja að byggja hús og þú kannski farið í banka að fengja lán, þú varst bara að gera þetta sjálfur og menn urðu svolítið að bjarga sér. Og þetta var auðvitað bara gert allt land þeir höfðu þarna aðgang að pípulæringefni og alls konar hlutum sem, að, hérna, sem aðrir höfðu ekki og þetta var þetta nýtt, það var ekki að vera að taka þetta allt sem var ófrjálsri hendi en það þurfti að koma því gegnum hliðið.
1: Já.
2: Það var kannski lögbrotið í málinu, að koma því gegnum hliðið.
0: Maður heyrði svona ígilsögur þegar maður var að vinna þetta, að einhver tíman af einhver, sko, hann var svo stór, með svona, hann var svona stórhuga í því að hann var að byggja sér hús og hann maður gerði grína því, hann var bara með verknúmer í verðnum og lagarnum.
2: Já.
0: Það var að greifa byggja það. Hann var svo stórtæku, sko, en svona eru ígilsögunar.
2: Já, já, þær eru líka skemmtilega, sko.
0: Jú, jú.
2: Og það eru hann sögur að þeim, sko, þeir voru að setja svona vín og bjór og tóbaki bíla og taka bara gata og girðinguna, sko, fyrir bronkóin, sko. Það þurfti nú smá bílskursur í það, sko.
1: Jú, jú. Og svo voru náttúrulega minni gött hér og þar og það var nú spennandi bara þegar maður krakki bara já, að stelast þar, inn fyrir girðingu.
0: Já, og Halloween og svona, og þá gangu upp og byggðum nammi í póka.
1: Já,
2: já.
0: Maður skildi ekki svona elsku og maður byggður trikk, veist maður ekki hvað var að byggða mann og ég heldur bara að fá nammið.
2: Sko, maður kanni þetta orðið allt saman.
1: Það er sko frekar léttur blær yfir bókinni finnst mér, svona það sem ég búin að lesa þó að sé alveg örlega sögur hann inn á milli. En þegar þú varst að tala við allt þetta fólk og sækja þessa sögur, er eftirsjá í fólki, sér það eftir hernum eða minnist að þess bara með góðu?
2: Ég spurði alla þessara spurninga. Hvaða tilfinningu færðu þú keirir Ásbrú?
1: Já.
2: Og það var eða allir sem sögðu það sama, ég saknaði tímas. Og flesti sögðu, ég væri enn að vinna þarna. Þannig, minningin svo hlý.
1: Já.
2: Yfir þessu öllu saman og klárlega, sko, ef að herinn væri hérna ennþá í þessari mynd sem að var, að þá væri þetta líka, það væri þetta umhverjum allt saman gjörbreytt.
1: Mm-hmm.
2: Að því að hérna, á þessum tíma þá var svona hömluleysi, það var náttúrulega lítið bókaldi var mjög skrítið sko og það, þetta var náttúrulega þannig þegar voru að skipa uppnir í Njarvík og bílstjórinn áttaði sig á því að sko að það var einu bretti meira af hamborgrum og bílum heldur átt að vera þá að komið við HF í Keflavík og brettinu slungi í fristinn og svo voru bara hamborgrar í matinn allt árið.
1: jú, það eru margar skemmtilegar sögur þarna og líka ótrúlega margar áhugaverðar myndir. Þér hefur gengið vel að fá fólk til þess að finna til myndir.
2: Já, ég var mjög heppið með það. Já. Það skiptir gríðarlega miklu máli að skreita svona bók með góðum myndum.
1: Já, bókin heitir Sögur af vellinum og hún er nákvæmlega það, þetta eru Sögur af vellinum. Já. Sko, ég veit að fólk suðurfrá hefur ábyggla mjög gaman af þessu og þú hefur verið að kynna bókina undanfarna daga, en er þetta efni sem á erindi til allra landsmanna?
2: Já, sko, þetta er auðvitað bara þannig að það er alveg ótrúlega margir út allt land sem tengjast þessu á okkur hátt, sko. Þekki eitthvað og vita eitthvað sem að, hérna, já, eins og við bara, sko, ég hef nú vera, stundum að miða við það, sko, að ef þú myndir, ef þetta er heim í Vestmannum, þá myndir þú aldrei segja við eitthvað byrði í bílskúlnum. Í Reykjanesbæ þykir það bara eðlilegt.
0: Já.
2: Og bara ekkert að því.
0: Nei.
2: Og þegar þú talaði fólk að segja, já, nei, við byrjum að búa í bílskúlnum hann upp á Faxabröld 11.
0: Já.
2: Ha. Og það kemur vegna þess að þegar að herinn kemur með allt þetta fólk, að þá vantar svo mikið húsnæði.
1: Mm-hmm.
2: Það er sko, það voru 3000 manns í Njarvík og Keflavík. En það unnu 6000 manns að byggja völlum.
0: Mm-hmm.
2: Hugsaðu ykkur áhrifin af þessu.
0: Já.
2: Og þetta er alveg ógnar áhrif á þetta samfélag.
1: Já.
2: Og þess vegna verður svona menning til að bílskúrar bara urðu bara hérna bara íbúar húsnæði til þess að fjármagna íbúðaköp og þú leiðir stóra húsi.
1: Já. Ég man eftir einu þegar við tölum þetta, maður gat spottað út svolítið hvar kanar áttu heima, það var svo oft álpappír í gluggunum. Munið þetta því? Það
2: já,
1: var til þess að halda úti sko, miðnætursólinni og fyrfunni.
2: Þess að geta sofið til að fá nótt.
0: Já, en þetta er góða lestur.
2: Já.
0: Ég sé það fram að það góða helgi.
1: Já, stór skemmtilegt og við segjum bara til hamingju með bókina, Ásmundur Friðriksson. Takk fyrir að koma til okkar og segja okkur sögur af vellinum.
2: Takk fyrir. Ég leiði þetta var.

0: Mér var stöluð við hæfa að spila hljómana hér og sveita pilsins draumur, þetta var California Dreaming á íslensku, en hún tengist varnaliðinu og við byggjum hlustum drafsakunum af því að við fórum í svona nostalgíu kast hér Rúna Robertson út Keflavíkinni og Njörgíkinni og Hulda Geirsdóttir Newman sem að fjallaði með þessari bók hans ása Newmanættin.
1: Þetta eru skemmtilega sögur og forvitnilegur tími fyrir þau ykkar sem ekki þekkja og Já. Gaman að skoða. En við ætlum að fara kveðja hérna.
0: Það er svona líður að því.
1: Já, það er ýmislegt framundan auðvitað. Það er fimmtudagur, þá erum við með undiröldu. Þá sé ég ætlar að fara í gegnum nýja íslenska tónlist.
0: Já, milli frétta. Missa ekki undiröldinni. Það er svona sérvalin íslenska tónlisti sem að vera að senda hingað inn, sem að fara að heyrast þar og hann kynnir það.
1: Já, grasrótin eins og hún gerist ferskust Já. Í undiröldinni.
0: Já.
1: Og síðan er kvöldvakt með Danna í kvöld og konsert á sínustað.
0: Það er Oasis. Þú kert þér í bíó í gær.
1: Frábær mynd.
0: Heimildarmynd um Oasis eða allan
1: þessa endurkomuna. Já.
0: Já.
1: Ekki minns að því ef þið eru Oasis fólk.
0: Nei, nákvæmlega. Skella sér í bíó. Síðdegis útvarpið þakka fyrir sig í dag og aftur á morgun strax eftir fjögurfréttir njótið sem eftir í dag svo njótið kvöldsins fyrir þið sel.
2: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanóleikarinn Bertrand Chamaillou í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld, klukkan 19.30, Rás 1. Portugalskar verðlaunamyndir í brennidepli í háskólabíói, miðasala á riff.is. Einlegs tónleikar franska píanistans Bertrand Chamaillou á morgun klukkan 6 í Norðurljósum Fáðu sæti Symfóníu hljónsveit Íslands. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. til 21. september er stemt á að malbika frá brúnni við Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 km í vestur. Mánudaginn 14. september verður lokað frá klukkan 22 til 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferendur mega búast í umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega vega gerðin. Námskeiðum heita vinnu iðan fræðslusetur. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30 barnaheill og geðhjálp. Sunnudags leiðs á klukkan 14 með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi sýningu Frosta Fjalars, Bjarmaband, Hafnarborg, Trjáklippingar, Garðlist, Endurminningar frá Eskifirði, Hólar, Betri ending, Minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar, Oktoberfest, Hókus Pókus, opið til klukkan 22, öll fimmtudagskvöld, Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is
3: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
4: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kontu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
6: Áskrift hjá Symfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Symfónía.is.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
1: Gott kvöld. Forseta Bandaríkjana fannst rakið að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsætisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Hafnarfjarðabæ láðist að segja upp leigusamningi og nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn er í uppnámi. Bærinn bauð aðra lóð af öllunum sem skólinn afþakkaði. Hútar Jemen hafa aukið ítök sín við strönd Rauðahafs, heims markaðsverð á olíu hækkað 5% í dag. Og sæði frá 81 manni var notað oftar af evrópska sæðisbankanum í Danmörku en lög þar leifa. Donald Trump bandaríkjaforseti stakk upp á að Ísland yrði 51. ríki bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktsson rétt fyrir alþingiskosningarnar 2024. Ingólfur Bjarni Sigfússon, þið Helgi Seljan hafi verið að skoða þetta í nokkra vikur. Það var greint frá því í fjölmiðlum á sínum tíma að Trump og Bjarni hefði talast við
12: það ekki. Jú, það var ekkert leyndamál þetta símtal og það var aðallega kynnt bæði á samfélagsmiðlum Bjarna og í fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu sem svona frekar vinalegt spjallum sögu, viðskipti og svona eitthvað hefðbundið. Þess var hvergi getið að Trump hefði allavega í tvígangi samtalinu komið inn á Ísland sem 51. ríki bandarækjana.
1: En var þetta tekið alvarlega í íslensku stjórnsýslu?
12: Ekki upphafi virðist vera. Eina heimildin þetta er minnisblað og það virðist vera að fljótlega hafi þeir sem að lásu minnisblaðið svona farið að leggja annan skilning í þessi orð og þeirra samingi. Tal Trumps að taka yfir Grænland, orðræða Grænland og svo þetta. NATO setur þetta bara í annað samingi og við rættum við dágóðan hóp heimildamanna sem hefur lesið þetta minnisblað og heilt yfir má segja að fólki sé ekki skemmt. Burt segir frá því hvar fólk sendur annars í flokki.
1: Hafið þið séð minnisblað?
12: Nei, við fórum fram á að fá það afhent og fengum neitun því ég var hafnað með vísan til þjóðaröryggis að það væri mikilvægt vegna samskipta við Bandaríkina þetta tiltekna minnisblað færi leynt. Menn getur svo velti fyrir sér ef að umræðuefnið var bara saga viðskipti og slíkt hvort að það þyrfti að bera við þjóðaröryggi.
1: En setur þetta svona myndbirtingar Trumps í vikunni og mismælans í Davos í fyrir að vetur í eitthvað annað samingi?
12: Allavega er hægt að segja að það virðist kannski ekki alveg að handahófskynnt eða út í bláin. Viðmælendur okkar hafa undirstrikað að Green Trumps endi oft sem stefna og það eigi að taka hann alvarlega. Það viðst alltaf að segja að það eigi að taka hann alvarlega en ekki bókstarlega en svo má eiginlega bara spyrja sig hvort að reynslan sín ekki einmitt að það eigi að taka hann bókstarlega.
1: En meira þetta í speglunum á eftir Ingólfur Bjarni Sigfússon. Fyrirhuguð 30.000 fermetra nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn er í uppnámi. Það sem að Hafnarfjarðarbær sagði ekki upp lóðalegu samningi. Tækniskólinn er stærsti framhaldsskóli landsins með 3.000 nemendur og starfsemi á nokkrum stöðum. Áform að reisa nýjan tækniskóla við Hafnarfjarðarhöfn voru fyrst kynnt fyrir 5 árum. Áætlaðu kostnaður er 27 miljardar og að skólinn yrði fullbyggður 2029. Deili skipulag var samþykkt í vor. En í svari frá Hafnarfjarðarbær við fyrirspurn fréttastofu segir að ákveðnar áskoranir séu í gangi varðandi framkvæmdina á nánari útskýringa. Samkvæmt heimildum fréttastofu þá láðist bænum að segja upp leigusamningi við annan leigutaka. Bærinn bauð tækniskólanum lóði í vallakverfi sem hann þáði ekki. Hútar náðu völdum yfir hafnaborginni Mokka í Jemen í dag. Þeir segja öll skip geta siglt öruggum Rauðahaf nema skip frá Sádi-Arabíu.
13: Heimildamenn Reuters úr jemenska stjórnarhernum segja Húta hafa aukið ítök sín við Bab el Mandeb sund. Það liggur ein mikilvægasta siglingaleið heims til suðurs úr Rauðahafi. Sáti Arabar hafa stólað á siglingar sundið eftir að Hormúsund lokaðist nær alveg vegna stríðs Bandaríkjana við Íran. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabar. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í dag eftir þessi tíðindi og verðið á brent norðursjávarolíu fór yfir 105 dali á tunnu. Það rauf 100 dalamúrin í gær í fyrsta sinn síðan í júli. Hútar eru hliðhóllir Írönum og ef þeir ná fullum tökum á Bab el Mandeb sundi, gæti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Miðausturlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Það gæti reynst Írönum vel og bætt stöðu þeirra í mögulegum samningaviðræðum endalok stríðsins við Bandaríkin.
1: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Einn stærsti sæðisbanki í heimi sætir lögreglu rannsókn fyrir að hafa notað ólöglega mikið af sæðimanna í Danmörku. Málið kemur til viðbótar við stórt hneykslismál sem tengist sæðisbankanum.
14: European Sperm Bank eða Evróski sæðisbankin er danskur og eitt sá stærsti í heimi. Sæðisbankin er í samstarfi við frjósemi stofur allan heim og veltir miljörðum á ári hverju. Öryggistofnun sjúklinga í Danmörku sem hefur eftirlit með starfsemi sæðisbanka þar í landi tilkynnti Evróska sæðisbanka til lögreglu í lok síðasta árs. Tilefni er að sangat gögnum sem stofnunin fekk frá sæðisbankunum hafði sæði frá 81 manni verið notað í ólöglu löglegu magni frá árinu 2013 eða þegar sett var í lög að hámarki 12 fjölskyldur megi nota sama sæðisgjafan í Danmörku. Í gögnum sem danska ríkisútvarpið birti í dag kemur fram að þessir gjafar hafi verið notaðir af allt frá 13 og upp í 30 fjölskyldum. Það eru 18 fjölskyldum meira en lög þar í landi kveða áum. Málið kemur ofan á annað stórt hneykslismál tengt sæðisbankanum danska sæðisgjafan Keld sem notaður var til að geta rúmlega 200 börnum allan heim áður en það uppgötaðist að hann bar með sér genastökkbreytingu sem eykur verulega líkurnar á krabbameini. Málið tegði sig meðal annars til Íslands og vakt upp ýmsar spurningar löggjöf og regluverki kringum frjósemi starfsemi. Hér á landi eru til dæmis engar reglur hversu mörg börn eitt sæðisgjafi má geta. Frjósemi stofnar tvær, Sunna og Livjó, hafa sett viðmið að hver gjafi sé ekki notaður oftar en af tveimur fjölskyldum á Íslandi, en hafa þurft að treysta á sæðisbankana til að fylgja því eftir. Báðar stofurnar eru í samstarfi við Evróska sæðisbankan. Saka danska ríkisútvarpinu er máli til rannsóknar hjá lögreglu en hún vildi ekki veita frekari upplýsingar að svo stöddu.
15: Urður Örlygsdóttir tók saman. Bæjarráð Fjallabyggðar hafnaði öllum umsóknum um rekstur skíðasvæðis í Skarðsdal. Sveitarfélagið ætlar sjálft að sjáum hann á næsta ári. Minni hluti bæjarráðs telur það ganga gegn stefnu bæjarins í íþróttamálum.
16: Undanfarin ár hefur skíðasvæðið í Skarðsdal verið rekið af L7 verktökum á Siglufirði. Bærinn gerði rekstrasamning við L7 sem tryggði ákveðið rekstrarfé. Sá samningur rann út í vor og var auglýst eftir umsóknum reksturinn. Á fundi bæjarráðs í Fjallabyggð í síðustu viku var ákveðið að hafna öllum umsóknunum og að bærinn myndi sjá sjálfur rekstur svæðisins. Tómas Atli Einarsson, fulltrúi minnihlutans í bæjarráði, er verulega ósáttur við ákvörðunina. Hann telur að áformin gangi gegn samþykktri stefnu Fjallabyggðar í íþróttamálum sem gerir ráð fyrir að útvista eigi heildar umsjón íþróttasvæða til félaga eða verktaka með það að markmið að nýta sérþekkingu. Hann bendir einnig á að meiri hlutin hafi ekki sýnt fram á af hverju umsóknunum er hafnað og af hverju talið sé hægt að tryggja hagkvæmari og farsælan rekstur svæðisins. Fulltrúar meiri hlutans Helgi Jóhansson og Jóhann K. Jóhansson eru ekki sammála gagnrinni Tómasar og segja að eina sem vaki fyrir þeim sé að tryggja góðan og glæsilegan rekstur í Skarðsdal. Til samanburðar má nefna að á Dalvík sér skíðafélagið rekstur skíðasvæðisins með rekstrasamningi við Dalvíkurbyggð. Á Akureyri sér sveitarfélagið rekstur skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli en háværar umræður sköpuðust í kosningabaróttunni fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að skíðafélag Akureyrar myndi taka yfir reksturinn.
15: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir fengu barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár fyrir bókina Bestu vinir. Bókin fjallar dreng og stúlku sem þróa með sér óvænta. Vináttu og útgefandi bókabeitan á 700 handrita bárust í keppnina. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri afhenti velunin í Höfða í dag í umsögn dómnefndar sagði að bókin gæti fallið ungum lesendum vel í geð og veitt þeim lestrar ánægju. Veður horfur, það verður suðvestlæg átt 5-13 metrar og skúrir á morgun, hiti 6-12 stig, snýst í vestan og norðvestan átt með rigningu og kólnandi veðri á Norðurlandi síðdegis. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað aðalnámskrá og mikla fjölgun þeirra sem fá endurgreiðslur vegna heyrnartækja en við byrjum á samskiptum við Bandaríkjaforseta. Þegar Donald Trump birti í vikunni mynd af landakorti þar sem Kanada, Grænland, hlutar Mið-Ameríku og Ísland voru sveipuð bandaríska fánanum, kallaði utanríkisráðherra þeirra sendi herra bandaríkjana hér á sinn fund og gerði honum ljóst að færslan á samfélagsmiðlunum Truth Social væri með öllu óviðeigandi.
17: Trump segir og skrifar eitthvað alla daga, skiptir skoðun, kastar einhverju fram í gríni. Oft hafa það verið landakort þakin bandarískum fána eða nýjum nöfnum sem að vill kalla einhver landsvæði.
12: En utanríkisráðuneytið tók kortinu með Íslandi ekki sem meinlausu gríni, en það er grín Trumps stundum orðið að stefnu skömmu síðar. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem Trump viðrar hugmyndur að Ísland verði eitt ríkja Bandaríkjanna.
18: They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
12: Þarna var hann á Davos ráðstjórninni fyrr á þessu ári og virtist ruglast á Íslandi og Grænlandi. En hann hefur áður nefnt Ísland þannig að sumum þótti það óþægilegt. 27. november 2024 var Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Þetta var fjóru dögum fyrir alþingiskosningar. Hann var heima hjá sér þegar síminn hringdi.
19: Nánastum leið og ég gekk dyrnar heima seinnipartinn tók við símtal við Donald Trump verðandi bandaríkjaforseta. Hann hitti ég síðast á leiðtogafundi NATO árið 2017. Við áttum gott spjall í gær, ég laði áherslu á vináttu ríkjanna og viðskipti en Bandaríkin eru okkar stærsta einstaka viðskiptaland fyrir íslenskar útflutningsvörur. Trump var sérstaklega áhugasamur Ísland, bæði sem ferðamannastað og sögu okkar og menningu. Hann bað fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
12: Sagði Bjarni á Facebook. Símtalið var nokkuð óvenjulegt. Venjulega hringir nýkjörinn forseti eftir að hann settur í embætti, sem í tilfelli Trumps var ekki fyrir í janúar 2025. En Trump óhefðbundin. Hringdi í Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmörkur strax 7. november, tveimur dögum eftir kjördag vestra. Nokkrum dögum síðar voru Alexander Stubb forseti Finnlands og Jónas Gahr Støre forsetisráðherra Noregs á símalistanum. Viku síðar Úlf Kristersson forsetisráðherra Svíþjóðar. En svo leið lengri tími áður en kom að Íslandi. Raunar svo að þótt óhefðbundið væri að hringja í þjóðarleiðtoga svo snemma, vakti furðu sumra viðmælanda spegilsins hversu aftarlega á listanum Ísland var. En 27. nóvember kom símtalið, óformlegt í gemsan hjá Bjarna og ekki eftir hefðbundnum leiðum. Daginn eftir byrti forsætisráðuneytið stutta fréttatilkynningu þar sem meðal annars sagði.
20: Sýndi verðandi bandaríkjaforseti Íslandi mikinn áhuga í samtalinu og var tíðrætt aðdráttarafl landsins fyrir bandaríska ferðamenn sem eru fjölmennasti hópur þegar 2 milljóna ferðamanna sem heimsaki Ísland ár hvert. Var Trump afar áhugasamur sögu og menningu þjóðarinnar í samtalinu og baðan forsætisráðherra fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
12: Af því að samtalið var óformlegt er hvorki til að því upptaka nýja formlegt endurrit. Hvorki á Íslandi nýja í Bandaríkjunum. Raunar vissi engin innan kerfisins fæstra af því samkvæmt heimildum spegilsins. Alþjóðafulltrúi forsætisráðuneytisins hlustaði hins vegar á samtalið og skrifaði minnispunkta. Minnispunkta sem viðmælendur spegilsins segja séu nokkuð á öðrum nótum en fréttatilkynning forsætisráðuneytisins gefur til kynna. Þannig segja heimildarmenn spegilsins sem sé það var minnisblaðið að Trump hafi snemma í símtalinu talað áhuga vina og vandamanna á Íslandi og sagt í gamansömmun tón að stundum hafi verið rætt að Ísland væri 51. ríki Bandaríkjanna. Heimildarmenn spegilsins segja Bjarna hafa gefið lítið fyrir þetta, eitt þessu tali og tekið þessu sem léttu gríni. En Trump hafi þá gripið fram í og lagt að Bjarna að hugsa þetta vel að verða 51. ríkið að loknum kosningasigri. Spegillinn leitaði til Bjarna skýringar á því hvort orði þessa veru hefðu fallið. En Bjarni vildi ekki fara út í þá sálma og taldi eðlilegt að hann sem fyrrverandi ráðherra tjáði sig ekki opinberlega. Það væri núverandi stjórnvalda að ákveða hvort birtætti minnisblaðið samtalið. Spegillinn óskaði eftir því bæði hjá forsætis- og utanríkisráðuneytum að fá minnisblaðið afhent en því var hafnað með vísan til undanþágu heimildar í upplýsingalögum samskipti við erlend ríki og fjölþjóðastofnanir. Umbeðið gagn hefur að geyma upplýsingar milliríkja samskipti sem byggjast á gagnkvæmu trausti milliríkjanna. Er það mat ráðuneytisins að birting þess væri til þess fallin að skaða þetta trúnaðarsamband og skerða þar með hagsmuni íslenska ríkisins? Er það mat ráðuneytisins að mikilvægir almenna hagsmunir krefjist þess að gagninu sé haldið leyndu og að þeir hagsmunir vegi þyngra en almennir hagsmunir af birtingu þess, segir í svari utanríkisráðuneytisins. Speilin hefur rættið hóp heimildarmanna sem lesið hefur minnisblaðið og skilningur þeirra á eðli samtalsins ólíkur. Sumir telja að Trump hafi verið að grínast. Aðrir lesa meiri alvöru út úr minnisblaðinu og benda jafnframt á að Trump eigi til að grínast með eitt og annað. En eftir því hvernig viðtökurnar verði breytist grínið í opinbera stefnu. Athygli vekur að skilningur viðmælanda speilsins fer ekki eftir því hvar í flokki þeir eru. Málið mun hafa verið kynnt á síðasta fundi utanríkismálanefndar og komið flatt upp á fundarmenn. 29. november 2024, nokkrum dögum eftir símtalið við Bjarna, kom Justin Trudeau, þáverandi forsætisráðherra Kanada, að hitta Trump í Mar-a-Lago, villu Trumps á Flórída.
17: Trump hafði skömmu áður hótað 25% af tollum á kanadískar vörur. Þegar kanadíska sendinettin útlistaði hversu skaðlegir slíkir tollar yrðu fyrir kanadíska hagkerfið, var Trump með lust. Kanada gæti þá einfallega orðið 51. ríki bandarækjana. Kanadískir ráðherrar sem sátufundin lýstu þessu sem brandara hjá Trump. 10 vikum síðar var Trump spurður að því viðtali hjá Fox News hvort honum væri alvara. Já, sagði Trump, mér er alvara. Og svo er það Grænland. Þegar fyrst fréttist af því árið 2019 að Trump væri að velta fyrir sér að bandaríkin keiftu Grænland, hlógu sumir ráðgjafar hans og töldu þetta brandara. Aðrir í Hvíta húsinu tóku hugmyndina alvarlegar. Reuters greindi frá þessu á sínum tíma eftir samtöl við heimildarmenn sem þekktu umræðuna innan stjórnarinnar. Hvort sem Trump var í upphafi alvara eður ei, er framhaldið vel þekkt, bæði með Kanada og Grænland, en vissulega sér ekki fyrir endan á þeim samskiptum.
20: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
0: Það má segja að við séum með rauðaspjaldið. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
21: Þetta sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, á blaðamannafundi þar sem niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar. Frammistaða íslenskra nemenda hefur aldrei mælst verri og niðurstöðurnar í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og náttúruvísindum, er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Inga hefur boðað aðgerðir til að snúa skútunni við, eins og hún orðaði það sjálf. Hún vill kenna færri viðfangsefni en sinna þeim betur, auka áherslu á raungreinar og aðrar kjarnagreinar grunnskóla. Og svo er það endurskoðun aðalnámskrár. Inga hefur sagt vilja einfalda og skýra aðalnámskrána til að tryggja samfellu í námi barna þvert á skóla allt land. Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2011 eftir nokkur ár í vinnslu. Í henni er kveðið á markmið og fyrirkomulag skólastarfs á landsvísu. Greinasviðin komu inn í aðalnámskrá 2013 og þau skiptast í 9 kafla. Í úttekt sem gerð var 2019 kom fram gagnrýni bæði kennara og skólastjórnenda á skort á eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar. Í kjölfar úttektarinnar voru gerðar breytingar og endurbætt aðalnámskrá tók gildi haustið 2025. Magnús Þór Jónsson er formaður Kennarasambands Íslands.
22: Hún hefur þessa sögu bak við sig og svona, já, það er hlutir í innleggingaferlinu sem að þýttu það að við náðum ekki eins sterkum tökum held ég á henni frá upphæðum svo við hefðum átt að geta gert.
23: Þetta er rosalegt plagg, hún er þykk og það er mjög mikið af upplýsingum þarna inni.
22: Já, algjörlega og því að þú veist, nú er ég að þetta gamalt sko að þegar þessi einmitt er þessir umræðan verður grunnþættina þá fyrst koma þessi hefti þessa grunnþætti að þeirra þetta verða svona þessi tótt allir mikið umræðum hvort að mannréttindi þetta verða með líðræði sko að þá var held ég grunnhugmyndin ekki svo að við yrðum með þetta stóra og mikla skjál. Þetta verður mikil lestur og þetta verður, bara ef við erum hreinskilin og heiðaleg, þá verða viðfásefnin ansi mörg og þau verða ansi viðfæðum og við kannski pínlítið missum okkur út í það að gera, ef við erum einfalda þetta, að við vorum með matseðil þar sem við vorum með alla flóruna. Við vorum ekki með, sko, við vorum með ítalskan og spænskan og hangikjötið og forréttin og allt einhvern veginn. Þannig að seðillin sem við höfðum fyrir framan okkur í skólastofi varð rosalega stór og víðfeðmur og það var strax bara í sérstaklega ákvörðum þáttum greina námskurana var bara strax komin stór sterk gaggrinu það að þarna erum enn aðeins að endurskoða og lesa og ég er frá því að greina námskurana kom út að hafa mér að kalla eftir endurskoðun sem mér heyrist nú að séum svolítið þráður en núna og við höfum alveg tekið undir það að við þurfum að hafa námskara sem að, þú veist, sem að virka. Umræðan samræmingu, umræðan bera saman skóla, bera saman hluti. Þetta er plaggið sem á að sjá til þess að við séum með svona sömu línuna.
23: Inga talaði að ég ljósi einhverja niðurstaðna úr PISA-könnun þá hvað var að námslega þætti. Að það þurfum að einfalda námskrána eins og þú er búin að minnast á, en það þurfum að leggja meiri áherslu á kjarnagreinar. Myndir þú talja að það væri þá kostnað annara greina og hvaða greinar væri það þá?
22: Þetta er náttúrulega bara góð spurning. Hluti af alnámskrá okkar sem hefur nú stundum svona verið umdeild er svona það sem er kallað viðmunastundarskrá. Hvað á að kenna marga tíma í íþróttum á viku íslensku starffræði og hvað allt hefur verið. Og þetta er verið svolítið umræðum það hvort við eigum að vera föst í námsgreinum og það er auðvitað bara misjant eftir samfélögum það er allur gangur á því og það sem Inga hefur verið að vísa í sem að hún kannski svona lyfti nú kannski lítilega á núna á þriðjudaginn sem að auðvitað við treystum að kalla ákveðið samráð held ég að sé ekkit endilega það að breyta viðmjölastöðskráni því að ég held að við til dæmis höfum vorum að hlusta á niðurstöðu sem að koma í písavarandi náttúruvísindi og náttúrufræði. Þó er það alveg þannig að það getur farið mjög mikið íslenskunám og leskilningur þó ég kenni tvo tími náttúrufræði. Þannig að það einhvern veginn að skýra og að gera markmiðin klár, þá er ég ekki viss það að við þurfum endilega að fara í kjarnagreinar. Ég skil hvað Inga var að fara, en við erum ennþá með þannig samfélag að við viljum kenna ýmislegt og eins og þú kemur inn á, þá er það þannig að ef við tökum þetta bara svo Excel-skjalið, ef við myndum bara segja hér að ég er hérna með 9 tíma íslensku í þriðabekk, nú ætlum ég að fara upp í 11, þá þarf ég að taka einhverstar 2. Ætla ég að kenna, hætt að kenna mynd og handmynd sem við viljum gera eða ætla ég að hætt að kenna íþróttir af því að við erum með þennan ramma.
23: En ef við hugsum að þessum nemendurnar sem eru á sekkur endanum ásnum, þá bæði afvera nemendurnar og svo nemendurnar sem ná ekki hæfni við
22: mögum. Ég hef pín áhyggjur á því að við séum einmitt ekki nógu mikið að horfa út til endana. Að við séum svolítið á þeim stað að við svona einmitt ferum eldast við ykkur meðaltöl sem ég finnst alltaf hættulegt í skólastarfi. Við viljum hafa sem fæsta í neðstakablanum og við viljum hafa sem flesta sem geta farið umfram námskeytuna. Og þá þurfum við að horfa til þess að jöfnurinn má ekki verða til þess að við draugum úr kraftunum í skólastarfinu. Og ég hef alveg lengi haldið því fram og við hjá kennarsambandinu verið að benda á það. Þar höldum við að hugmyndafræðum það að vera með minni námshópa. Við brjótum upp og gefum börnunum meiri tíma, sérstaklega yngstu stigunum, það sem hefur verið kallað snemmtak í íhlut.
23: Og myndir það getur skipta í þá hópa?
22: Ef þú ert með, þú getur gert alls konar. Getur skipting að hluta til getur heiklust virkað, en getur skipting einu og sér held ég að sé ekki svarið, en hins vegar er það akkurat þannig að við erum í dag að fá inn hópa sem eru með mjög breytt svona breyða getu og breyða þekkingar möguleika og þá þurfum við einhvern veginn að gefa kennaranum möguleika því að geta gefið virkilega af sér inn í hópin sem að áarfiðast og þá erum við líka með krakka sem eru að fara á hinn endan. Þannig að ég held að það sé eina af þeim sóknarfærum sem við höfum til þess að verða betri. Þá er ekki bara að tala meðaltalið í PISA sem að það má ekki vera eitt og sér markmið. En það, ef við okkur tekst að gera þetta vel, þá það fylgja í leiðinni.
2: Sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
3: Fjöldi þeirra sem fá styrk frá sjúkratryggingum til að kaupa heyrnartæki hefur rúmlega tvöfaldast á 10 árum. Árið 2014 fengu tæpla 1100 mann styrk en í fyrra var fjöldi komin upp í 2300. Leið hafa útgjöld ríkisins aukist úr það bil 100 miljónum, uppreiknað með við neistu verðs vísitölu, upp í 270 miljónir. Kristján Sverrisson lét að starfi forstjóra heyrnar og talmeina stöðvar Íslands í vor, en er þar enn til ráðgjafar. Við spurðum hann hvernig stæði á þessari fjölgun.
4: Það kemur ýmislegt til. Fyrsta lagi er náttúrulega, hefur heyrnartækja sala verið í gangi hérna síðustu hálfa öldin eða svo. Svo að það smá bætist í hópinn og þeir sem að kaupa sér heyrnartæki, þeir þurfi að nota heyrnartæki ævi langt, þannig að þeir þurfa síðan endunni á nokkur ára fresti.
3: Rúmlega helmingur þeirra sem fá styrk vegna heyrnartækja eru aldrinu 60-79 ára, innan við 10% eru yngri en 60. Tækin kosta sitt eða frá 100.

0: hátt í 10% þjóðarinnar sé með það skerta heyrn eða heyrnarvandamál sem kallar á heyrnartæki. Og þá myndum við reikna með að það þyrfti að vera 30-40.000 mann sem að þyrftu mögulega á þess að halda. En okkur reiknast til að þetta séu svona kannski 15-16.000 mann sem að nota heyrnartæki reglulega.
1: Fyrir 20 árum hafi ríkið afnumið einokun og sölu heyrnartækja og það hafi einnig haft sín áhrif.
0: Og þá komu til nokkrar einkastöðvar og þeim hefur fjölgað hægt og bítandi og eru núna fjórar sem að selja heyrnartæki til viðbótar ríkistofnuninni. Og það er náttúrulega ekki heftar af, þær geta nýtt sér markaðslögmálin, ólíkt ríkistofnun, þeir geta auglýst og auglýsa heyrnartæki í gríð og erg í náttúrulega opinni samkeppni. Svo það er ekki skrítið og að það fjöldi svona aðeins og frá mínum bæjardyrum séð sem hefur verið að velkjast í heyrnarvandamálum síðustu 13 árin, þá er þetta hraustleikamerki, það er að segja, það er ánægjulegt að sjá að fólk farið að gefa þessari föllum gaum og því tekur til sinna ráða. Því að það er því miður allt og mikið af fólki sem þjáist í þögninni, getur sagt svo, er mjög illaheyrandi en leita sér ekki hjálpar.
1: Með auknu heilsurlæsi á Vesturlöndum hafi notkun heyrnartækja aukist mikið. Sumstaðar sé notkun þeirra þó enn feimnismál.
0: Nú eru allir með eitthvað eyranu. Þú ferð í strætó og það eru 80% af mannskapnum með eitthvað í eyrunum. Þannig að fullorðna fólki sem áður skammaði sín fyrir að vera með heyrnartæki hangandi í eyranu, það er núna miklu ófeimnara við þetta.
1: Til að fá styrk þarf heyrnin að mælast undir tilteknu lágmarki. En er einhver hætt á að vandinn sé ofgreindur og þarf maður endilega að fá sér heyrnartæki þó heyrnin sé ekki eins og best verður á kosið.
0: Þessi viðmið sem hún efnir, þau eru þannig að ríkir greiðir ekkert, til dæmis ef að þú ert með heyrnarskerðingu bara á öðru eyra, það er alltaf miðað við betra eyrað, þannig að og þetta er mjög ósangjant. Ég tala nút frá eigin einslu, ég er mjög skertur á vinstra eyra, en hef fulla heyrn á hægra, sem þýðar að ég nýt engrar greiðsluþáttöku, en ég verð að kaupa mér heyrnartæki á vinstra eyrað, og þá verð ég að greiða það fullu verði. Þetta viðmið að þú þurfir að fara niður fyrir svo kvöldu 30 decibela mörk á betra eyranu eða vera með mjög mikla hátíðniskerðingu, þetta auðvitað, heldur fólki frá því að kaupa sér heyrnartæki. Það er engin að fjárfesta í rándýrum heyrnartækjum á þess að þeir þurfi þess. En það er því miður svo að fólk kemur og hefur ekki efni á heyrnartækjum. Fólk sem virkilega þarf á því að halda, ellilífeyrisþegar, fólk sem er hætt að vinna, nýtur ekki styrkja frá vinnuveitenda og svo framvegis, að þetta fólk treysti sér ekki til að kaupa tæki sem þau virkilega þurfa að halda. Þannig að ég held að svari sér nei, það er ekki ofgreining, það er frekar vangreining af því að fólk kemur ekki í heyrnarmælingu. Þú átt í raunin að láta mæla þig reglulega til þess að fá úr því skorið hvar þú ert. Því að fólk kemur yfirleitt 10 árum of seint. Þú kemur ekki fyrir en allir í fjölskyldin þóttinni brjálaðir. Þú ert með og hátt í sjónvarpinu, þetta gengur ekki. Svo að fólk þyrfti að koma fyrr og þá væri greiningin hærri en hún er.
1: Það eru einhverja afleiðingar ef að þú færðir ekki hirntæki. Aðra en það er að þú bara heyrir illa.
0: Og rannsóknir sína það að ómeðhöndlu heyrnarskerðing og heyrnartap, sérstaklega eldra fólki, það stór eigur líkurnar á elliglöpum, þunglindi, aukinni læknisnotkun, hjá yngra fólki er þetta skertir tekjumöguleikar, skert atvinnutækifæri, þau eru oftar í hlutastörfum og svo framvegis. Þannig að van meðhöndluð heyrnarskerðing kostar ríkið, það kostar einstaklingana og það kostar í verulega skertum lífsgæðum.
1: Kristján segir að á undanförnum áratugum hafi verið betur hugað að heyrnarvernd vinnandi fólks.
0: Og áður fengum við inn mjög mikið af eldra fólki sem að voru játsmiðir, sjómenn, smiðir og hitt og þetta sem voru stórskattar að vinna í miklu háværu umhverfi. Þetta er að minka, en við höfum verulega ráhyggjur af unga fólkinu sem að er með dundrandi tónlist í eyrunum nánast allan sólarhringin. Og það þýðir jafnvel þó að áreiti á eyrað sé ekki nema kannski 60-70 decibel. Ef það er stöðugt og langvarandi, þá hefur það áhrif. Ungt fólk kvartar í auknum mælu undan því að það er með eyrnasuð og það er byrjun á heyrnarskerðingu.
2: Sagði Kristján Sverrisson, fyrirverandi forstjóri heyrnar og talmeinastöðvar Íslands, Rúnar Pálmason tók saman. Og fleiri ekki speglinum, umsjónmaður frétta var Ásta Hlín

Gott kvöld, kæra tónlistráfa fólk og verið velkomin í undröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist. Það ég kalla það Fossi. Við byrjum í kvöld með vinunum úr Æskas, herra Nettusmjör og Jóni Jónssoni. Síðan eru það Eyvar, Dagný Halla, Auður, Öskubakkin, Bryndís Haralds og Guðný María sem tekur romantískan endarsprett í mark. En við byrjum á tónlistamanninum herra Nettusmjör sem gaf út plötuna tónlist til að sigra við meðan april og svo fekk fínar viðtökur. Nýjasta lagið til þess að vera gefa út sem söngull samstarf hans á plötunni við vinnufélaga sinn úr Æskæs, Jón Jónsson. Og lagið heitir Las á milli línuna.

Lára herra, netusmjör og Jón Jónsson sem lásu á milli línuna. Lagið Verjugarðar það þriðja sem færiska tónlistakonan Eivör gefur út af plötu sinni Tungl, en svo kemur út á Nuclear Blast miðjan október. Lagið kraftmikil bræðingur af rafpoppi og rocki úr þingri kantinum og eftir Trond Bogason og Eivöru sem á líka textan.

Eivor flutti lagið Merjúkarar. Tónlistakonan Dani Halla Björnsdóttir hefur sem frá sér eiginlega á ljóð sem heitir Finnurðu mig. Lagiðskrifarinn hún sem poppar fólk, en henni til aðstoð við frágöngin eru þau Kjell Adrian Holland sem framleiddi og hljóðblandaði á samt þeim Sondre Holland og Omer.

var Dagný Halla sem flutti lagið Finnur við mig. Eyðumörk, Geneva, eftir Lúðarsson er nýjasta lag tónlistamannsins Auðuns Lúðarssonar sem einnig þekktur sem Auður. Auðun nýfaldur verðurinn að hafi Ístón og þekktur fyrir lögin sín Enginn eins og þú, Freðin og Tárin falla hægt. Auðun gaf út lagið Geneva á ensku og Eyðumörk Geneva íslensk þýðing á laginu.

Það var Auður sem flutti Eyðumörk Geneva. Öskubakkin rappljómsveit sem skipuð fimm strákum í lífefna og sameindalíffræði í HÍ. Meðlimir eru Ari Óskarsson, Ágúst Freyr Bragason, Freyr Dominik Jude M. Bjarnason, Pétur Arthórsson og Viktor Sobczynski. Tara lag af tíulaga plötunni, vissulega tía, sem þeir gáðu út 4. september. Vissulega tía.

Vissi væri mikilu, hún ég Tara Tara Eða sem að var æði Fyndum stansist fyrir mæði Tókum öll klæði af Ég ekki þinn gæi

Öskubakkinn flutti lagið Tara. Bryndís er íslensk söngkona og lagahöfundur af erlendum uppruna. Hún fann sig í tónlistinni eftir að hún lauk leiklistarnámi á Englandi þar sem hún ólst upp. Hún gaf sitt fyrsta lag, Shooting Star, í fyrra með fínum árangri, en hennar nýjasta heitir Smoke.

Bryndís Haraldsdóttir flutti lagið Small Love og við höldum áfram í ástinni. Pardon Please er fyrsta romantíska ballaða Guðný Maríu sem er samkvæmt laginu að deyta mann sem er tölvert yngri en hún. Jú, og fólk hefur sterkar skoðanir á þessum málum og auðvitað eigum við stelpundar ekki að deyta menn sem eru 2 til 3 árum yngri, segir glettin Guðný Maríu og það eru loka orðin. Í undröldu kvöldsins, ég kallaði Þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Sérsniðin, snúrlaus, rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjum við 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósættilausti grænhöfða í á Lissabón, ævintera ferður Örnóls, örnólfur.is.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
6: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
8: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
9: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
11: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
14: Rás 2.
15: Þetta Rás 2.
16: Forseti Bandaríkjanna nefndi að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjanna. Í símtali við þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Minnisblaðum samtalið fæst ekki afhent. Skilaboð sem ríkisstjórnin sendi með hækkunum í fjárlagafrumvarpinu voru ekki til að vekja vonir að kjarasamningar haldi. Þetta segir formaður starfsgreinasambandsins. Óvíst hvort nýr tækniskóli rís við höfnina í Hafnarfirði, meðal annars vegna þess að Hafnarfirðabæ láðist að segja upp samningi við fyrri lóðarleigjanda. Breska lögreglan hefur hafið rannsókn á umbótaflokki Nigels Farage vegna grunsum brot á lögum fjármögnun. Flokkurinn neitar sök, en tveir nánir ráðgjafar Farage sögðu upp eftir umfjöllun byggða á leynilegum upptökum. Fólk allt land klæddi sig í og skreytti sig með gulum lit í dag á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna. Sérstaklega reynt að ná til ungs fólks í ár.
17: Mér finnst fólk vera að opna sig meira fyrir þessu núna, heldur en að var.

0: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, stakk upp á að Ísland yrði 51. Ríki Bandaríkjanna þegar hann hringdi í þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir alþingiskosningarnar 2024. Trump var endurkjörinn í nóvember 2024 og tók þá að hringja í ráðamenn víðs vegar heim þvert á venjur og án þess að fara formlegar leiðir. Þann 27. nóvember var röðin komin að Bjarna Benediktssyni, þáverandi forsætisráðherra. Hann var heima hjá sér þegar síminn hans hringdi. Stjórnvöld hérlendis greindu frá samtalinu og lýstu þar vinalegu spjalli. Helgi Seljan, rannsóknir RÚV hafa leitt í ljós að samtalið var aðeins og öðrum nótum, ekki satt?
1: Jú, það var aðeins, kannski öðru sér heldur en þessi lýsing á því og það kannski skýrist svona kannski af því að þegar hann segir þetta, að talar 51. Ríki sem hann gerir svona hvað tókar heimildum tvisvar í samtalinu, fyrst það sem hann svona vísa til þess að, jú, það hefði alltaf verið góð samskipt á milli þjóðana og varnarsamningur og allt þetta þá svona vísar hann til þess og segir að Ísland, hvort að Ísland hafi stundum verið kallað 51. Ríki. Bjarni á þá að hafa eitthvað brugðist við með að segja já en við stöndum nú ágætlega hérna við erum lýðveldi sammæli í ár og allt þetta og fljótlega eftir þá á Trump að hafa svona stokkið inn í samtalið aftur og sagt já bara eitthvað á þá leiða við að þetta sé samt eitthvað sem að menn ég að skoða þegar eftir kosningarnar þegar Bjarni búin að vinna kosningarnar eða eitthvað á þá leið og þetta virðist ekki að vera svona þetta virðist allan að hafa verið tekið mis alvarlega þarna á þessum tíma. Þannig náttúrulega ekki farið að, er hann ekki farin að vísa fyrsti Kanada og síðan farin að leggja þessa ítrekuð áherslu á Grænland í þessu samhengi og síðan átti náttúrulega eftir að tala um Ísland, margsinnis í Davos og þessum fundi, menn reiknuðu með að vera að tala um Grænland og hann hefur vissulega kannski verið að því á þeim tíma en við vitum það ekki, en síðan þetta kemur þessi mynd, þessi hérna, gervigreindar mynd, þetta landakortans og þá svona held ég að þá hafi svona farið hans í marga sem að vissu af þessu samtali og hvernig þetta var.
0: Heldur að Bjarni hefði tekið þessu öðruvísi ef hann hefði vita hvað eftir kom eins og þú ert að nefna, því sagði þetta með Kanada og Grænland og
1: Já sko, með þeim fyrir var að Bjarni vill eiginlega ekki tjásu málið vegna þess að hann eru auðvitað ekki starfandi stjórnmálamaður í dag, segir hann og þetta hafi auðvitað verið svona innangæðislega bara tveggja manna tal en það er sem, sko, en ég gerir ráð fyrir því að hann hefði allavega nú talsveit meira hugsi yfir þessu og hvernig þetta var sett fram í þessu samtali.
0: En það eru til heimildir þetta samtal í forsetis og utanríkisráðuneytinu en þið fengu það er ekki?
1: Nei, það er sem sagt til það var embættismaður sem sat við og skrifaði upp minnispunkta á meðan á þessu samtali stóð og við höfum ekki það sem sagt ekki orðið rétt endurrit upp úr samtalinu en minnispunktar samt sem að innihalda þessa lýsingu á okkur sagt við höfum ekki fengið þetta okkur sinnja um þetta vegna þess að þetta er undan þegið upplýsingalögum eins og er oft gert í stjórnsýslunni hér að vegna þess að þetta er að vera samskipti milli tveggja ríkja en það sem eru auðvitað kannski komist í því er að þetta eru upplýsingar sem eru heldur ekki fáanlegur í Bandaríkjunum vegna þess að þá þar náttúrulega eru þetta ekki formlega samskipti milli tveggja ríkja þetta er náttúrulega bara hann er vissulega kjörinn forseti á þessum tíma hann er ekki settur þannig að þetta er raun og eru þú veist
0: Já, það er búið að kjósarinn hafa ekki tekið við embættið.
1: Já, þannig að þeim megin frá er þetta bara tiltölulega erl golfáhugamaður á Flórída hringi forsætisráðurinn á Íslandi sem að væri þá væntanlega, en við getum kannski lesið líka út úr því hversu fljótt við fáum neitunum að fá aðganga þessu hvernig menn mögulega líta þetta í dag.
0: Takk fyrir þetta, Helgi Seljan. En Kastljós talaði við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðurinn fyrir í dag meðal annars þetta mál og við skulum sjá viðbrögð hennar.
2: Þú vissur að þessu samtali eða hvað?
3: Sko, ég veit að Bandaríkjaforseti talaði við Bjarna Benediktsson á sínum tíma og ég ætla ekki að fara í smáatriðum það hvað var í því samtali. Það liggur hins vegar alveg fyrir að það hafa skilaboð verið að berast frá Bandaríkjunum yfir í okkar heimshluta í talsverðan tíma núna. Ég meina það eru sumir sem vildu ekki taka því alvarlega á sínum tíma þegar hann var að gera athugasemdir eða grínast, kannski myndi einhver vel að segja Grænland. Við eigum að taka þessu alvarlega þó að sumir segi kannski ekki bókstaflega. Þetta er að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta er móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtótt sem er verið að senda þarna fáránlegur.
0: Og viðtalið við Kristrúnu verður sýnt í heildsinni í Kastljósi hér á eftir, en í því var hún einnig spurð út í efnahagsmál og stöðu Íslands að aflokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina að hverfa frá skattahækkunum og að hækka ekki gjöld meira en 2,5% við semjendur á almenna markaðnum fóru yfir málin í dag.
4: Forystumenn verslunarmanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu ákvæði kjarasamninga og fundi í húsnæði fagfélagana í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst var að verðbólga væri meira en ákvæðið í kjarasamningum. Og formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins heldur 4 klukkustunda fund á skrifstofum sambandsins í dag.
5: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrána meira en 2,5%, sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta. Þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi, það sem er, já hvað ég að segja, frá 100% hækkunin sem komið gjald á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2%, þetta er ekki sú vegferð sem við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður.
4: Í ályktun starfsgreinasambandsins ábyrgð stjórnvalda fyrir utan komugjöldin talið upp kílómetragjald, aukning á skattbyrði fólks vegna breytinga á persónuafslætti og skattþrepum og auknar álögur á atvinnulífið sem muni skila sér út í verðlag og bitna á launafólki. Formannafundurinn skorar á stjórnvöld að hverfa frá hækkununum.
5: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með Samtökum atvinnulífsins. Og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
0: Fjármálaráðherra segir að þrátt fyrir skatta hækkanir í fjárlagafrumvarpi næsta árs séu skattar á Íslandi lágir í sögulegu samhengi. Hann mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag.
6: Samanlagður halli áranna 2019-2026 er áætlaður 866 miljardar króna.
7: Hallalaus fjárlög fyrir árið 2027 hafa verið markmið ríkisstjórnarinnar frá upphafi hennar. Það til mikils að vinna, enda þarf ríkissjóður að greiða 155 miljardar á næsta ári í vaxtagjöld. Peninga sem án efa nýttust betur í þjónustu við borgarana. Til að sú tala lækki þarf að skila afgangi og greiða niður skuldir. Þingmenn stjórnarandstöðunnar eru almennt sammála ráðherra markmiðið hallalaus fjárlög, en telja aðferðafræðina ranga. Of mikið sé sótt í vasa fólks og fyrirtækja.
6: Hvernig fer það saman? Að auka hagvöxt og hækka skatta á fyrirtækjulandsmenn. Og hvernig fer það saman að lækka verðbólgu og hækka skatta, sérstaklega krónutölu skatta?
7: Fjármálaráðherra segir ríkisstjórnin að spila með Seðlabankanum. Þegar Seðlabankin hækki vexti, sé hann að auka kostnað fyrirtækja og heimila. Fjárlagafrumvarpið lúti sömu lögmálum.
6: Það allt í lagi að tala skattahækkanir og þetta eru skattar að hækka, en þeir eru hvergi nærri í einhverju sögulegu hámarki.
0: Hafnarfjarðarbær láðist að segja upp leigusamningi og því nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn í uppnámi. Bærinn bauð aðra lóð á völlunum sem skólinn afþakkaði.
8: Og það hér við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði þar sem áform að reisa 30.000 fermetra nýjan tækniskóla. En nú óvíst hvort af því verði.
9: Áformum að reisa skólan á þessum stað voru fyrst kynnt fyrir 5 árum, en tækniskólin stærsti framhaldsskóli landsins með 3000 nemendur og nú með starfsemi á nokkrum stöðum. Áætlaður kostnaður 27 miljardar og tilstóðar skólin fullbyggður 2029. Talsverð uppbygging stendur til í þessu hverfi bæjarins sem meðal annars tekur mið að því að þarna rísi skólin og deiliskipula vegna skólans var samþykkt í vor. Þórður Þórarinsson bæjarstjóri í Hafnarfirði þáði ekki boðum viðtal en í skriflegu svari frá bænum segir að ákveðnar áskoranir séu í gangi varðandi framkvæmdina án nánari útskýringar á því en samkvæmt heimildum fréttastofu lóðin þegar í leigu og bænum láðist að segja leigusamningnum upp. Og þá herma heimildi fréttastofa bærin hafi boði tækniskólanum aðra lóði vallakverfi sem skólinn þáði ekki.
0: Forseti Bandaríkjanna heitir því að gefa þjóðinni peninga ef flokkur hans heldur meiri hluta í báðum þingdeildum eftir kosningarnar í nóvember. Hann lofaði þessu í ræðu á þingi repúblikana flokksins í Dallas í gær og sagði að greiðslan yrði kölluð Trump arðgreiðslan. Ekki fyllilega ljóst hvernig loforð verður fjármagnað eða útfært.
10: If the Republicans win the House,
11: repúblikanar sigra í kosningunum til fulltrúa og öldunga deildarinnar í báðum deildum, þá vegna gríðarlegar efnahagslegrar velgengni okkar, sögulega hefur hún aldrei verið slík, en vegna rosalegs styrks okkar og velgengni efnahagslega, greiði ég út arð til sérhvers fulltíða borgara í Bandaríkjunum að upphæð $5,000.
10: For $5,000, so it's $5,000.
11: Svo það verða 5,000 á hvern fulltíða borgara. Einu fyrirværin er að þessum arði sem okkur áskotnast verði varið í Bandaríkjunum. Við viljum ekki að þið... Við viljum ekki að þeir fara til Kanada og eyði peningunum þar. Við viljum ekki að þeir fara til Kína, til Þýskalands.
0: 5.000 bandaríkjadælir jafngilda ríflega 600.000 íslenskum krónum. Bandaríkja menn á fullorðinsaldri eru nærri 270 miljónir. Loforð Trumps myndi því kosta 1300 miljardar dollara eða 156.845 miljardar íslenskra króna. Til samanburðar eru það meira en 90 sinnum heildarútgjöld íslenska ríkisins fyrir árið 2027 samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Þetta kosningaútspil Trumps án fordæma. Kosið verður 3. nóvember öll 435 sætin í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og 35 sæti af 100 í öldungadeildinni. Samkvæmt skoðunarkönnunum og kosningaspám gætu demókratar náð meiri hluta í báðum deildum.
12: It would apply to the way it was described
11: það ætti við eins og Trump forseti lísti því, það gildi alla demokrata, republikana, fólk sem hefði ekki kosið, svo framarlega sem það væri fulltíða bandaríkjamaður. Svo í reynd er löglegt að gefa slíkt kosningaloforð. En þegar uppi staðið væri það þingsins að útvega og samþykja greiðsluna, féðir ekki til í duldum útusjóði sem forsetin getur gengið í. Svo þjóðþingið þyrfti að ákvarða hvort það yrði heimilt, þið geti gert ykkur hugulegt hvort það sé líklegt.
0: Umbótaflokkur Nigel Farage í Bretlandi til rannsóknar hjá lögreglu vegna grunsum brot á lögum fjármögnun frá útlöndum. Rannsóknin byggir meðal annars á leynilegum upptökum.
13: Verbeitum eða orðrétt kallaði sig hópur rannsóknablaðamanna sem stendur að umfjölluninni. Í næstum ár þóttist fréttamaður vera áhugasamur fjárfestir frá Bandaríkjunum sem leitaði leiða til að fjármagna flokkinn. Hann tók upp tvo háttsetta ráðgjafa, Dan Duke sem var starfsmannastjóri Farás og James Orr sem varð yfirmaður stefnumótunar. Þeir hættu báðir eftir að umfjöllunin var birt fyrir helgi.
14: Það ratar í hárréttan stað, tiltölulega góð kaup fyrir peningin, hefur mikil áhrif og kemur hvergi fram í bókhaldinu.
13: Farás sjálfur kemur fram í upptökunum og virðist meðvitaður hvað sé rætt.
14: Ég rek bandarískt fjárfestingarfyrirtæki og hef ekki getað lagt til fé beint fram til þessa. En það gladdi mig mikið að hafa geta borgað peningin fyrir skoðanakannanirnar sem þú pantaðir. Það frábært og þriðju könnunina.
13: En í viðtali við BBC daginn eftir sagði hann þetta.
14: Ég mæti og var ekki að hlusta, spurði bara hvort allt væri ekki löglegt, ég kom bara til að segja halló.
13: Umbótaflokkurinn hóf innri rannsókn á málinu, Duke og Orr neita báðir að hafa brotið lög, en breska lögreglan staðfesti í gær að rannsókn væri hafin og búið var að óska eftir myndefni frá umfjöllun Verbeitum. Lögreglan var þegar að skoða önnur fjárframlög til flokksins fyrir kosningarnar 2024.
0: Baðstofa sem stafrækt hefur verið í grásleppu skúr við ægisíðu hefur ekki starfsleyfi. Reykjavíkurborg ætlar að höfða mál fyrir dómstólum verði skúrin ekki tæmdur.
15: Sánagús EHF sem rekur sánu í grásleppuskúrnum mótmælti áliti heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að starfsleyfi þurfi reksturinn og kærði til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála. Í byrjun vikunar úrskurðaði nefndin og fjallt ekki á kröfu Sánagús frestun réttaráhrifa á meðal málið til meðferðar hjá nefndinni. Þetta ekki eina hindrunin sem blasir við rekstri baðstofu í grásleppuskúrnum á Grímstaðavör. Reykjavíkuborg nefnilega eigandi skúrsins. Fyrrverandi eigandi skúrsins afsalaði þessi skúrnum til borgarinnar fyrir 19 árum. Borgin lét gera skúrin upp fyrir tæpar 5 miljónir króna. Í maí krafðist borgarlögmaður þess að skúrin yrði tæmdur innan 10 daga. Ellegar myndi Reykjavíkuborg höfða mál fyrir dómstólum. Þótt meir en 3 mánuðir séu liðinir hefur dómsmál ekki verið höfðað. Samkvæmt tímatöflu Sánagús enn rekin starfsemi í skúrnum.
0: Pólski rithöfundurinn Olga Tokarczuk hlaut alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í dag. Verðlaunin voru afhent í 5. sinn í Norræna húsinu síðdegis. Í rökstuðningi dómnefndar segir að Olga Tokarczuk sé einn fremsti núlifandi rithöfundur heims. Í verkum hennar renni harm og gamanleikur, saga og írónía saman. Tokarczuk hefur skrifað 9 skáldsögur, 4 smásagnasöfn og 3 ritgerðir og hugleiðingabækur. 2 skáldsögur hennar hafa komið út á íslensku, drag plóðin yfir bein hinna dauðu og hús dags, hús nætur, báðar í þýðingu Árna Óskarssonar. Guli dagurinn í dag en það alþjóðlegur dagur sjálfsvígsvarna. Liturinn á að tákna von, hlýju og samstöðu og minna okkur á að huga að eigin líðan og annara.
16: Allan september vinna stofnanir og félagasamtök við að auka vitund landsmanna mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Átakið nær eins konar hápunkti í dag á guladeginum og eins og sjá má á þessum myndum voru vinnustaðir og skólar sveipaðir gulum ljóma í dag og margir mertir píetasamtökunum. Kraftmikið fólk á æfingu CrossFit Reykjavík lét sitt ekki eftir liggja.
17: Við virkilega mikilvægt málefni, ég meina fólk sem sennilega á sínum erfiðasta stað í lífinu og við vildum bara veita því stuðning.
16: Þetta árið áhersla lögð á að ná til ungs fólks.
18: Það bara eitthvað sem gott að tala
19: Fyrst svona dagur eins og í dag, það sem verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt, fyrst þetta skipta máli?
18: Já, þetta skiptir mjög mikið máli, fyrir mig alltaf.
20: Persónulega í mínum vinahópi ekki mikið rætt þetta. Hvort það sé 5 eða eitthvað, ég veit það ekki, en það náttúrulega gott þegar fólk ræðir þetta sín á milli.
21: Bara að þú finnur fyrir og sért í rétta hópnum, traustið til þess, þá finnst mér alveg fólk vera að tala þetta. Og bara, mér finnst fólk vera að opna sig meira fyrir þessu núna, heldur en að var.
22: Eins og þetta vera öll í gulu á þessum degi, 10. september í dag, í rauninni sko yfirlýsing það heyrðu. Þetta kemur okkur öllum við, við þekkjum öll til, þetta ekki bara einhver ákveðin hópur.
16: Hildur leiðir stuðningshóp Píeta samtakana á Akureyri fyrir þá sem hafa misst ástvinni í sjálfsvígi. Hún telur mikilvægt að tala til ungs fólks í ár og minna á að það sé alltaf von.
22: Og líka vegna þess að þegar maður ungur, þá maður ekki búin að fá þessa reynslu á lífuna sem maður finnir heyrðu. Já, ok, það hægt að lifa ofurboðslega þjáningar og það hægt að rísa upp úr þeim og það þess virði að fara í gegnum dimmu dalina til þess að rísa aftur upp úr þeim og eignast aftur gott líf og það ótrúlegt hvað manneskjan hefur mikla getu til þess að fara í gegnum harm, fara í gegnum þjáningar, fara í gegnum dimmadali og eignast samt aftur gott líf.
16: Ef þú eða einhver nákominn glímir við sjálfsvígshugsanir, sjálfsskaða eða mikla vanlíðan, mikilvægt að leita stuðnings sem fyrst. Allan sólarhringin hægt að fá stuðning hjá Píeta-samtökunum í 1799, hjá Rauðakrossinum í 1717 og hjá neyðarlínunni í númerinu 112.
0: Októberfest stúdentaráðs Háskóla Íslands hófst í dag en þetta í 22. skipti sem hátíðin haldin og þangað Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt. Anna Lilja, hvers vegna halda stúdentar Októberfest í september?
23: Þetta algjörlega frábær spurning sem ég geti meir ekki svarað en forseti stúdentaráðs getur það. Kalla, að hverju Októberfest í september?
24: Mér skilst að það sé landskan í Þýskalandi sem að hátíðin á uppruna sinn að sé haldið meðan september fram í byrjun október en svo það líka þannig að íslenska veðrið frekar ódreiknarlegt þannig að það eru, já, fleiri betri líkur á því að veðrið sé gott.
23: En þetta hefst í dag, hversu lengi verður þetta á hverju eiga gestir von?
24: Já, þetta hefst í dag, stendur fram á laugardag, þriggja daga hátíð og það má bara búast við algjöru veislu. Það eru bara allir stærstu íslensku listamennirnir sem að koma fram, tveir erlendir listamenn, norska hljómsveitin The Bása og breski rappari Fimmekir Erró og svo er Fallturn til dæmis.
23: Fallturn og tónlist, en ja, þetta hefur þróast á þessum 22 árum. Hvað hefur breyst?
24: Bara eiginlega allt, sko. Þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærstu tónlistarhátíð á Íslandi. Stúdentaráð sem heldur hátíðina hefur einmitt bara lagt hart að því.
23: En fyrir hverja er Oktoberfest?
24: Oktoberfest er fyrst og fremst fyrir stúdenta. Það er stúdentaráð sem heldur hátíðina, haldið að stúdentum fyrir stúdenta, en það eru allir velkomnir svo lengi sem að eru yfir 20 ára.
23: Það eru allir velkomnir á Oktoberfest í september og svona lítur þetta hérna út á háskólasvæðinu.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Þúsundir hafa prjónað svokallar skjólpeysur en prjónauskriftin er seld til styrktar kvennaathvarfinu. Sumir hafa prjónað margar peysur en aðrir að taka upp prjónana í fyrsta sinn.
1: Ég hef ekki prjónað sko sokk í mínu lífi og hélt og ég var búin að miklu dagalega grila fyrir mér. Þannig að ég ákvað bara að byrja og prófa í sumar og þetta bara skot gengur hjá mér.
2: Ef að þú hefur farið eitthvað út fyrir hússins dyr í sumar eru ágætar líkur á því að þú hefur séð einhvern í peysu með svona mynstri. En hvað eiginlega málið með þetta mynstur?
1: Herrferðin, rjúfumynstrið, í rauninni svona, hvað segja, ákall á samfélagið að taka saman höndum og taka þátt í að gera eitthvað. En hérna, við höfum áður fyrir verið með vitundavakningu að þekkja mynstrið, svo þekkja mynstur ofbeldis.
3: Út frá því kviknaði svo hugmynd að útbúa prjóna mynstur, en mynstrið í prjóna uppskriftinni er rofið.
1: Við vildum sýna á myndrannan hátt að þú værir að taka þátt í að rjúfa þetta ábyrðismynstur sem eru að rjúfa það öðrum stöðum, bara viljandi í sinni uppskrift, aðrir sjá rofning í hérna, laskalínunni.
3: Peysan kallast skjól.
1: Kvennaathvarfið náttúrulega býður upp á þetta skjól fyrir konur og börn sem eru að flýja ábyrði í nánu samböndum. Og það svona fannst mér þetta nafn náttúrulega ríma rosalega vel við bæði það að styrkja kvennaathvarfið í að hjálpa til við að halda áfram að veita þetta dýrmæta skjól sem það er að gera og á sama tíma ertu að búa til ákveð skjól fyrir þið sjálfa þig.
3: Næstum 12.000 manns er í Facebook-hópnum Skjól rjúfum mynstrið þar sem fólk deilir myndum af sínum peysum.
1: Samfélagsmiðlar hafa stundum svolítið þróast í að vera svolítið margir að neikvæðni og tuðu áróður að þá getur svo sannlega sagt að þarna er eitt fallegasta samfélag sem ég hef séð á samfélagsmiðlum.
3: 10.000 hafa keypt uppskriftina að peysunni.
1: Þetta er náttúrulega fyrst og fremst söfnunar herferð. Það seljast uppskriftur hverjum einasta degi. Og hérna, nú hefur líka þýttan að vera ensku og núna sem við leiðis koma ákallum að fá barnapeysu

0: Norðausturlandi. Hiti verður á bilinu 7 til 12 stig en það snýst smám saman í vestan og norðvestan 8 til 15 með rigningu fyrir norðan síðdegis og slyddu til fjalla fyrst á Vestfjörðum. Það kólnar í veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Fyrirliði Afturöldingar gefur lítið fyrir skoðanakönnun sem spáir Mosfellingum sigri á Breiðabliki í bikarúrslitum karla í fótbolta á Laugardalsvelli annað kvöld. Ræðist nú í kvöld hvaða lið mætast í undanúrslitum heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta helgina. Leikir dagsins hafa þó verið nokkuð ójafnir. Og við skoðum það helst úr meistaradeild Evrópu í fótbolta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og aðurum kveðum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseti Bandaríkjana nefndi að Ísland yrði 50. og fyrsta ríki Bandaríkjana í samtali við þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Minnisblaðum samtalið fæst ekki afhent. Skilaboð sem ríkisstjórnin sendi með hækkunum í fjárlagafrumvarpinu voru ekki til að vekja vonir að kjarasamningar haldi, þetta segir formaður starfsgreinasambandsins. Óvíst hvort nýr tækniskóli rís við höfnina í Hafnarfirði, meðal annars vegna þess að Hafnarfirðabær láðist að segja upp samningi við fyrri lóðaleigenda. Og fólk allt land klæddi sig í og skreytti sig með gulum lit í dag á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna. Sérstaklega reynt að ná til ungs fólks í ár. Og þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við erum með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á frettir@ruv.is. En hafið það gott og verið sæl.
2: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Það held ég góða kvöldið og verið velkomin í kvöldvakt kvöldsins í kvöld, hvað mörg kvöld í því Daniel heiti ég, ég ætla að vera með ykkur þeim sem ætla að vera með til klukkan 10 í kvöld og hafa huggó við byrjuðum á Memphis Mafjunni og Birni Jörundi í laginu Ég kenni þér eins og kom nokkru sinnum fram þetta eitthvað sem að ég maður gerir svolítið, maður kennir og ég mæli með, þetta svo snið sko leið og það gerist eitthvað heima ég ger einhver mistök, missi disk segjum að ég missi disk með spagetti haku spagetti þá fyrsta sem maður náttúrulega fer að gera maður fer að reyna að hugsa hvernig get ég kennt kæristinu minn þetta hvernig get ég fundið leið til þess að kenna henni þetta trikkið, þetta svona til þess að sambund gangi vel þá reynir maður að gera þetta en við skulum rúla bara yfir í Bubi, hann aðna Mortens og með hérna lag sem að hann kallar ég tilbúin, þetta nýtt með honum og ég ekki tilbúin, persónulega, en mér magnað og bara mjög ánægjulegt hann Bubi sé tilbúin hann loksins tilbúin hvað því það, ég veit það ekki, heyrum, hlustum hér Bubi

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

haldið að sé Your Song með Elton John ég ákvað að hendur svo fónin því að ég sá að það já, leikrita tímabilið að byrja það ekki svona sem gerist á haustin borgarleikhúsið, þjóðleikhúsið hendi sýningar og við mætum hlíðin og það byrjaði hérna sýningum þetta á Moulin Rouge bara núna daginn og mér finnst alltaf svo áhugavert með gamla góða Moulin Rouge þetta er náttúrulega svona túristastaður í París og fólk mætir þangað að já, brosa og hafa gaman og þetta er sko, nú var þetta ekki opinberlega vændishús, en það var þarna voru stundu vændi þetta var basically börlesk skástrík og með því og mér finnst svo fallegt hvað tíminn getur rómansað ýmislegt því að ég nokkuð vissum að við myndum örugglega ekki eða kem í ljós að það væri einhvers staðar hérna í Reykjavík vændishús þá spurningin hversu langan tíma tæki að kæmi sýning, leikrit, bíómynd allagræjur, túristastaður það vændis hús og það geti vel gerst því að ég mitt grófinn upp frétt frá því sumar það sem að hún Jenny Valberg teimistýra hjá Bjarkahlíðs segir að Reykjavík sé að verða mekka vændis iðnaðar þannig að við sjáum hvað setur munum við fá okkar Moulin Rouge eða ekki sjáum hvað setur, leiðum tímanum að líða því hann hann gerir ótrúlustu hluti Herru, við skulum næst fara hérna yfir í einn ungan Saint Pete, kallar þessi sig Sankti Pétur ef við ætlum að vera með íslenskuna upp á tíu hér Superman

0: dernede.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál. Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Stærsta ABBA söngpartí ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
5: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
9: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
10: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
13: This one's for the birds. This one's for anyone.
14: Konsert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Konsert er á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.
15: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
16: á Rás 2.

Þetta er Jón Frí og Lúpína saman í þessu lagi hér endalaus framtíð. Splungu nýtt. Og talandi splungu nýtt, við skulum bara fara beint í nýtt með Queens of the Stone Age. Þeir eru á leiðinni, þeir eru frá komin til landsins í næsta mánuði, tíminliði fljótt. Ég man þegar ég heyrði af þessu og hugsaði, ja, svo langt ég þetta. Ég verð önnur manneskja þá. En viti menn, þetta er bara framundan og ég hef ekkert breyst. Ég ekki svo bubbi, ég ekki tilbúin. En þetta en nýtt lag, þeir eru orðnir svolítið rólegri hann fekk krabba minn Josh minn söngvarinn, hann fekk krabba minn og svona var svolítið svona daðra við dauðan og það opnaði augu hans og hann róaði sig aðeins sérstaklega á túr og svona eða menn þurfa að halda smá fókus og halda röddin í lagi hann var nefnilega heldur sjúskaður þegar ég sá hann hérna árið 2017 og kannski átján og þá var hann svolítið sjúskaður á sviðinu en frábært sjó, hann alltaf upp á tíu svo bara nokkrum tónleikum setna þá sparkaði hann fram hann í ljósmyndara þarna, sem var að taka myndir af tónleikunum og hann sparkaði fram hann í kvenkyns ljósmyndara sem hjálpaði ekki og hann bara stafsökunur og svona en það er að fara að vera komin 10 ár síðan og ég persónulega ég búinn að fyrirgefa honum þannig að ég held að það sé fyrir öllu fyrir honum Josh en eins og ég segi þeir eru að róast og svona þeir hörðustu sem maður búinn að hlusta á þá allir svona ævi og búast alltaf við látum og rocki og ropi þá fóru þeir aðdæfandur í smá fílu þeir vilja ég elska þeir aðdæfandur vilja stjórna hvernig tónlist fólk gerir en þeir eru ekki nóg sáttir þannig að Queens of the Stone Age sniðugir. Þeir settu upp svona símanúmer, þau byggu til símanúmer sem er með svona fólk getur skil eftir skilaboð svo í gamla daga og það er svona kvörtunarlína þú getur hringt og kvartað og fengið útrás og svo segjast þeir hlusta á þetta en ég held að þeir hlusta ekki á þetta og minnst alltaf sniðugt en það er svona, nýjasta með Queens of the Stone Age lagi heitir Insignificant Other

Þetta er Ásgeir, hinn huggulegi, alltaf huggulegur, lagi hans Hunter. Þetta er að nýjastu með honum, kom bara núna út í lok ágústmánaðar. En núna september og það komið tíundi, spáið í þessu. Þetta að gerast, það komið haust og ég fór ekki til útlanda. En það, eins og allir vita, það best að fara til útlanda á haustin, eða bara veitina. Beila á þessu ágæta landi. En við skulum bara rúla hérna áfram. Á kvöldvaktinni, hér partí, sko, ég veit ekki hvað þið heyrið. Það rosalegt partí hérna í húsinu, eftirleiti. Og ég heyri smá raddi, sko, það eru ekki að smitast alla leið. En ég kemst ekki því að ég sit hér. En það góða að ég fæ ekki FOMO. Hafið þið heyrt FOMO? Það kallast Fear of Missing Out. Það má örugglega gera einhverja skemmtilega íslenska útgáfa af þessu og ég skora á einhvern hræðsla við að missa af eða þau veist og búa til einhverja skammstöfun. Ég fæ ekki þetta, þessa hræðslu. Ég held ég aldrei fengið hana og það rosalega mikil forréttindi því að fólk á það til að vera heima með magasár af því að það langar svo að vera einhverstaðar einhverju partí en gat ekki mætt og bara svona, En þú veist, maður kannski bara þarf að senna sig í gang, smá búttisti bara, já, allt eins og á að vera. En maður kannski finnir og eftir og nær sér í eitt kaldan, ég veit það ekki, en það svona. Ég stend vaktina hér á Rás 2, tilkvæðan 10 og við skulum henda hér næst í lagafplötu sem plata vikunar á Rás 2. Hún heitir Who Killed Space Station, plata númer 2 frá þeim og ég spái velgengni, þetta frábær plata og... getur hlustað á hérna, ég tók gott spjall við strákana sem er einhverstaðar á rúf rás tvö vefnum undir plötu vikunar, við rættum þetta vel og þeir voru með margar góðar, fyndna sögur enda ungir menn að ferðast heiminn og spila tónlist og það náttúrulega bara uppskrift fyrir einhverja flipkissa sögur sem menn tínast út allan bæ og svona en allavega, Space Station sem plata kom út í gær Who Killed Space Station og hér lag af henni sem heitir Lightspeed

0: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að Botturinn stendur í 90 milljónir Lotto, leikrun okkar
8: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
9: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
10: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
11: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Hoffmann og lagi svart bakur af splunkunýri plötu þeirra sem heitir Við og komin út og ég mér þess að með vínil líka líka lái. En ég mæli virkilega með, þetta sem sagt Hoffmann komnir svolítið svona aftur, komnir, byrjar að syngja á íslensku og hann, Ólafur Kristján Söngvar búin að vera ábyrrandi svona undanfarin misseri og sérstaklega í dag því það alþjóðlegur forvartandagur sjálfsvíga og hann hefur opnaði sér svolítið með það til þess að vonandi hjálpa öðrum, það nefnilega þannig sem það virkar en við skulum tengt þessu einhverju leiti fyrir við til Compton í Kaliforníu og þetta svona glæpa fullt hverfi í Los Angeles, þið þekki þetta kannski Compton en það ólst upp stráku sem náða forðast það að fara inn í þessi gengi hann var bara góður strákur en umhverfi var svolítið vilt góður nemandi líka og byrjaði ungur að semja ljóð og snemma þróaði hann svona smá raddbeitingu og hann gat skipt takt og flæði og leikið mismunandi karakter í miðjum lögum og var líka svoltan leikari sem sagt. Fljótlega tók Dr. Dre eftir þessu undrabadni og hann skaust upp á stjörnu himinin, það gott að vera. Önnur plata hans festa hann í sessi sem einn bara talin einn besti rappari bara samtímans, hann var allt í einu orðin rödd kynslóðar og ofurstjarnar túraðum allan heim og græti miljónir en með velgengninni það fylgir oft sársauki eða við getum orðað kannski þannig að sársaukin fer ekki þrátt fyrir velgengni maður getur ekki notið hans nefnum manni líði vel og á meðan hann stóð þarna á stórum leikvengum baðaði sig í sviðsljósinu alveg svoleiðis, þá var fólkið hans heima í Compton enn að þjást og vinir hans fór að falla frá og hann fann fyrir miklu samvisku biti, eitthvað sem kallast á enskunni Survivor's Guilt yfir því að hafa sloppið út á meðan aðrir sátt eftir og gagnrýnendur kölluðan einhvern svona bara leiðtoga stundum spámann þetta var svo hæpaður gaur en sjálfum leið honum eins og stundum bara eins og hræstnara sem að hafði brugðist sínu nánustu og allir þessi tilfinningastormu rataði inn á þriðju plötuna hans komum 2015 og heitir hún To Pimp a Butterfly talandi Moulin Rouge sem almennt talin vera bara á eins og besta hér bland af jazzi og funki og að sjálfsögð þungri samfélagsrýni en á þeirri plötu nefnilega hægt að finna lag sem að kannski ein svo hrottalegasta og heiðarlegasta sjálfskoðun sem bara hefur verið hljóðrituð þetta skrifað sem andstæða við hinn jákvæð og upplífgandi svona smell sem hann átti sem að heitir I eða I eða því þetta lag heitir einfallega You eða Þú og þetta gerist inn í lokuðu hótelherbyggi það sem rapparinn aleit drukkin, starir í speilin og í laginu öskrar hann á sjálfan sig af sjálfshatri text á við drungalegt þunglindi rýfur sína eigin ímynd niður og að meðan hlustandinn heyrir í glösum dynja og ekkasogum í bakgrunni þau munið heyra þetta þetta svolítið óþægilegt, þetta rátt en helviti gott lag varnarleysi við erum að tala listamanninn Kendrick Lamar hann meiri sér búin að vinna og eini rapparinn til þess að vinna Pulitzer velunin en við erum komin til ásins 2015 og við skulum heyra þetta annars erfiða lag og fyrst að það dagur þessi dagur í dag, þessi gulli þá kannski fínt að minna á Pietasamtökin og Síman 552-22-18 opið allan sólarhringin svo er náttúrulega að hringi Rauðakrossin 17-17 en svo er náttúrulega eitt, netspjallið bara að þau veist og vonandi þetta ekki gervigreind sem að svara manni þarna Jesus Kristur, please höldum þessu mannlegu en ég get ímyndað mér að þessi geti verið svona þægilegt ef maður feimið við að tala að skrifast á við einhvern og ná vonandi að tala sig úr einhverju erfiðu svona hugafari en hér var Kendrick Lamar þungur á sér og við skulum heyra þetta lag það heitir You

Þetta er Rástvö. Broken glass, torn up curtains.

Þetta er Svavar Knútur og sko í banastuði lagið The Hurting eins og það fer honum nú vel að spila róleg falleg lög þá fer honum líka einstaklega vel að láta vaða í smá rafmagn og smá öskur mikið í hrifin Svavar Knútur en skulum skipta yfir í Lón gaf út lag bara núna daginn sem ábreiða eða, já, cover ég man aldrei hvað var íslensk hvar enduðu við á að kalla coverlög var komin einhver niðurstað, ok en, þetta Valdimar og þeir strákarnir voru að taka hennar lag sem að heitir Ég lifi í draumi þetta svona til þess að heiðra Eyjólf Kristjánsson eða Eyva og gera þetta lag vel og gana, það er smá til gamans geta gamans að Valdimar er að fara að vera í hörpunum helgina bara sko bara harpan takk fyrir pent bara norðurljós og læti núna laugardaginn og hvort maður já veistu, maður skellir sér þetta eitt besti söngvari og haldið ykkur, Íslands sögunar ég ekki að jóka ég að segja ykkur að hér og nú staðfest, skjálfest, ótrúlegu söngvari og við skulum spila hann og félagana í Lón lagið Ég lifi í draumi

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
8: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: You're unbelievable.
11: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
6: Kvöldvaktin á

Þetta er að nýjasta með Fontaine's DC lagið Marianne en hrifin, alltaf hrifin þessum írsku guttum ég held ég með ég segja þetta, ég held ég séu yngri en ég þá má segja það en ég ætla að hendi í smá amaliskveði hérna á Barða Jóhansson það Barði í Bangang sem á amali í dag 10. september og hvað hann gamall? Ég veit það ekki en það skiptir kannski ekki öllu máli hann allan að lifandi og það fyrir öllu topp gaur, topp tónlistamaður til að hafa mikið barði ég ætla að spila hérna fyrir hann ég rak augun í gott samstar sem hann átti með Úlfi og ég ætla að spila það sem ammælist lagið hans lagið heiti Hvernig ertu og enn og aftur til að hafa mikið með ammæli barði

Þetta er div, eða stund, þú voru eins og kallaðar dive, D-E-E-V-A-F, strákar frá Brooklyn, sem stofnaði svo hljómsið 2011 og ennþá að, og nýjast með þeim lagið The Fountain, svolítið sjúgeisað og ekkit að því á fimmtarskvöldi, come on, ef einhver tíman, þá sem að sjúgeis á fimmtudegi. En mér langar næst að spila hérna, splungu nýtt, með hljómsveitinni Ham. Þeir eru nefnilega í hörkufíling, ég var næst ég búin að segja Ham, en það hefði verið algjörskita. Þeir eru í hörkufíling og eru hér með Kristjönu Stefáns í lagi sem heitir Inn í höfði mér. Þetta kom nú bara út fyrir viku eða svo, þannig að þetta er nýtt. Svo náttúrulega tónleika framöndin á þeim og maður mætir át allt saman að sjálfsögðu. Ég var meiri að segja Ham coverbandi þegar ég var í grunnskóla. Spiluðum bara Ham og smá mínus líka, en aðlega Ham og spiluðum að ársatíðanum og svona til mikillar gleði eða svona, það var nokkri sem fíluðu þetta kannski, en flesti voru nú bara leitast eftir tónlist að dansa við á ársatíð í 9. eða 10. bekk, en nei, við gáfum þeim bara Ham og ekkit betra, inn í höfði mér heitir þetta lag.

Brian Jonestown Massacre og lagið It Girl. Ég datt daginn ég að horfa YouTube-vídeó Jonestown morðin eða þú veist, þetta var einhver prestur úff bara kúleit á liðið á línuna þetta sem ekki trillingur þetta var sem prestur, þetta var eitthvað köld og auðvitað eins og öll köld enda alltaf að deyja allir eða eitthvað og svo vera köld gæðanir oft svona þetta oft perrar sko ja, nei, allavega á hvað hendi þetta lag því að ég veit nú fyrir víst að þetta var ein af uppáhalds hljómsveitum Anthony Bourdain Anthony Bourdain var maður sem ferðast mikið og át mikið en byrjaði bara sem ungu maður að elda svona bara í uppvaskinu og svona og allt innu var hann orðin frekar flottu kokkur og svo skrifaði hann ævisögu sem heitir Kitchen Confidentials og þá var allt vitlaust og þá gátt svona hans hann var góður að skrifa og þá gátti þeir hæfilegar noti sín svona setni part af hans ævi eða svona ég er að tala þetta því ég fór á bíómynd sem heitir Tony og erum svona ákveðið svona moment í hans tímabil í rauninni þegar hann er að byrja í eldhúsi fyrir svona netta tilviljun og fínasta mynd ég ætla að mæla með henni svona hugguleg mynd og þetta er svona mynd, hún gerist á svo fallegum stað eitthvað Providence eða eitthvað í Bandaríkjunum og Boston hann svæðinu eða eitthvað þetta er svo fallegt svæði að ég hefði alveg verið til í að vera þarna bara í 3 klukkutími viðbót bara að chilla á svo svæði sumar Antonio Banderas á kantinum skilur sumar myndir virka bara vel sem bara svona staður sem maður vill hanga á þú veist, ég held að Call Me By Your Name hafi verið svipað, bara ég vildi bara hanga á Ítalíu þú veist, sæla bara alveg sama hvað er að gerast í myndinni en allavega, Anthony Bourdain ég mæli með þess að mynd, Tony, heyrðu, aðna við skulum næst fara yfir í Kaktus okkar allra besta, hann er að fara að gefa út plötu núna 18. september sem að færa nafnið Factoid Happiness hann er að spá þarna í hlutunum hvað sé hamingja og það er góð spurning en allavega, þetta lag má finna á plötunni það er sungið með Rakeli Sigurðardóttur söngkonu ex-Hotene frábær söngkona, þannig að þetta er svona hálgerðu duett, eða svona lagið heitir og sko núna ef ég þyrt að stafa þetta nafn þá myndi ég örugglega ekki ná því og ekki ná, svona, er ekki til svona stöfunarkeppnir, allavega í Bandaríkjunum Spelling Bees, ég myndi ekki ná þessu lagið heitir The Decipherer já, flott orð og ennþá flottara lag hér nýjasta með kaktusi

0: þetta var svona glaðalegt sunshine, smá sól þetta gladdi mig þetta jungle, þetta brest svona eitthvað sem stundum kallað neo-soul eða svona nýsálar music, music, jafnvel smá funk kryddum inn í þetta gaman að tala í tónlistategundum ekkert skemmtilega, heyrðu þetta komir í feeling, þannig að eftir smá, ætla ég að henda bara í annað svona sumarlegt lag, við skulum líta á þetta sem svona seinustu droparnir sumar sólar droparnir sem við skulum nýta okkur hérna áður en við svona horfumst í augu við það að það sé komið haust
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Neðasala á tix.is
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð
3: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: This one's for the birds.
6: This one's for anyone.
7: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir tíu fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

Sunshine of Your Love og við kveðjum sumarið. Þetta er Cream Rjómi. En við skulum koma aftur til Íslands í raunveruleikan. Í nútíman kannski. Hann Reynisnær, gítarleikari, spilar undir nafninu Creature of Habit. Hann gaf út nýtt lag mjög nýlega sem heitir Auðnin og ekki hann einn hér, nei. Hann er nú hann klár, hann reynir, hann veit að sko það sé alltaf sniðugt að vinna með hæfileikur ykkur fólki því það hjálpa manni bara, það trikkið sko og hér eru gestasöngvarar Malen og Birna Eyfjörð og textin eftir Julius Robertson og svo lagið og upptakan og prodúsering eftir Reyni Snæ og fyrst því að byrja að fara gegnum þetta þá mix og master eftir gest Sveins ok, nú þetta komið rétt skal vera rétt hlustum á þetta nýja lag sem ég aldrei búin að leggja borð fyrir Auðnin með Creature of Habit og félögum

Þetta er hann Teitur Magnússon og lagi hans Askur, eins og litli frændi minn. Askur af samnefndri plötu, ný plata með Teiti sem ég mæli virkilega með. Hann er svo þægilegur. Þetta er svona heimatónlist. Þetta er það sem ég myndi hlusta á og sem ég geri hlusta á heima. Þegar maður er á naríunum. Þetta er nærbuxnatónlist. Það er alveg sér tegund þegar maður er á naríunum og jafnvel bara ekki neinum ból og jafnvel í sokkum, ullasokkum og jafnvel með kaffi mokkamaster eða eitthvað svona uppáhelt og jafnvel með spælt egg tómasósu og jafnvel með heimilisbrauð, ristað jafnvel appelsínsafa nei, ekki appelsínsafa kannski eitt snúð frá einhverju bakari ég og Teitur Magnússon undir þetta er uppskrift ég mælu með leiðuði vaknaði á morgun en við skulum fara smá leik nú leikur það þrennan og ég mér svolítið fína núna ég já veistu, maður veit aldrei maður spyr að leikslokum hver og hvort fólk ná þessu, það kemur alltaf í ljós en eins og alltaf í verðlaun, ekkert en við byrjum á fyrsta laginu, þrjú lög, þau eiga eitthvað eitt sameiginlegt byrjum í Outkast þetta lag er ekkit nema feelingur þetta er Miss Jackson

John Lennon og Jealous Guy. Við klárum þrennuna með lagi sem var allstaðar svona 2007-2009. Þetta Apologize og með Timbaland og One Republic sem þetta nostalgía. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Jæja, það var þrennan komin. Þrjú lög sem auka eitt sameiginlegt. Við heyrðum Outkast og Miss Jackson. Við heyrðum Jealous Guy með John Lennon. Og við heyrðum þetta Apologize með Timbaland. Og hann að gera einhver útgáfu af One Republic læginu. Ég var að finna þetta lag í kerfinu og þetta fannst á ólíklegum stað, þetta lag sem þetta Apologize. Það er af 38 laga plötu sem Sena gaf út 2005 og hún heitir Femin. 38 lög fyrir konur. Þetta er eins og tónlist. Þetta lag er fyrir konurnar. Svo eru alls konar lög fyrir konurnar. Fix You með Coldplay, það er fyrir konurnar. Lennon og náttúrulega Woman. Þetta er alls konar lög. Heroes með David Bowie, af því að konur eru náttúrulega hetjur, sjáðu til. Þetta er skemmtilegt. Gaman að sjá svona hvaða lög konur hlusta á samkvæmt senu árið 2005. Skrítið, það var ekkit Cannibal Corpse þarna eða neitt, sko. Þetta er bara svona. En það er kannski 38 lög fyrir karla, alvöru karla. Jæja, hvað það? Þessi þrjú lög eiga sameiginlegt. Þetta er allt eitthvað svona sorry. I'm sorry, Miss Jackson. Og Jealous Guy, þetta er mín sorry, I made you cry. Skilur hann er mega sorry hann John Lennon fyrir að hans vera tósi kellinguna. Sorry. Nei, hann var sorry hvað var abbo. Hann var abbo. Og svo byrja þeir hérna afsökunar Apologize, Timbaland og One Republic. Þannig að þetta er allt saman einhverjar byrjum fyrirgefningu. Bara eins og að skrifta í góður í kaþólskri kirkju sem ég hef nú aldrei gert. Það væri gaman að prófa. En við skulum koma aftur til Íslands og aftur í nútíman. Hér er hann Bjarni Daniel. Hann er tónlistamaður með meiru. Hann er hljómsveit eins og supersport og svo er hann að gefa út lögundir ein nafni og svo er hann með þáttirna Rás 2 sem að miðvist bara alltaf að plugga. En það er Ólátagarðurinn á mánudagskvöldum. Já, hann er kl. 11. Þar er hann að grafa í alls konar skemmtilega tónlist. En hér er hann að búa til skemmtilega tónlist. Maður getur gert bæði. Þetta lag heitir Sömu augu. Hér er Bjarni Daniel.

Þetta er íslenski tónlistamaðurinn Krist Berg eða Krist Berg Gunnarsson og æðistill lag með honum Sunrise. Ég ætlaði nú að hvíla sólina í kvöld en ég þurfti eiginlega að lauma einu í viðbót, þetta líka svo fallegt lag, æðistill lag. En við skulum fara hér næst yfir í nýtt með Markusi and the Diversion Sessions. Þetta gengi átti lag sem að var endalaust í gangi alltaf í haustum á mér. Ef ég heyrði í útvarpinu þá gati ég ekki losna við það. Það heitir ég byst assökunar og frábært lag. Og hér eru mennitir mættir aftur Markus and the Diversion Sessions með nýtt lag. Komnir á ensku og það vel. Þetta lag heitir Let Light In, það nýjasta.

Þetta lag fjallar það erfiðasta sem að gerir á Íslandi og það að fá tíma hjá lækni. Oi, sko, ég myndi örugglega láta mig hafa ýmislegt bara til þess að sleppa við það að gangi gegnum það að finna einhvern lækni. Svo segja það líka alltaf bara að bara það allt í góðu með. Eða þau veist, þeim alveg sama mörgum hverjum. Ég ætla bara, þú veist, sorry. Þú veist, ég kannski ekki með góða reynslu, ekki verið happy, en þeir eru margir hverjir. Bara, þú veist, maður sér hvað þeim skýtsama. Það aðalega hjúkrunarfræðingarnir sem eru svona taka faðmanda móti manni og manni líður vel í faðmið þeirra. En læknir, já, læmið. Heist. En ekki taka þetta til ykkar læknar sem þetta á ekki við. Ég veit að eru margir góðir og glaðir og til læknar sem að vilja hjálpa manni. Og vilja vita hvað er að. Ég held að sé algengt svona æ, þessi manneski heldur að alltaf að sé eitthvað að sér. Þú veist, eitthvað svona. Allavega. En talandi svín, þetta var læknir og svín með hljómsveitinni Purkur Pilnik. En yfir í hund næst sem viðeigandi því að ég kom með hund og það gengur sem það gengur. Þetta alltaf óþólandi. Sko, ég, sko, nú skil, hvernig ég orði þetta? Ég held að fólk með börn skilja ekki hvað er erfitt að eiga hund eða hvolp. Ég bara, fólk sem á börn, þið skilja þetta ekki. Þið veit ekki hvernig þetta er. Ég vaknaði 7 í morgun. Ég fór andir aftur að sofa, en ég vaknaði 7 og það var mjög erfitt. Þannig að barnafólk, þið skiljið ekki hvernig er eiga hvolp. En, nei, það er bara gaman. Hann heiti Bono, en ekki eftir söngvaranum heldur bara, því bara gott á latinu. Hér Iggy Pop samt sem áður. Ég verð að drífa með að spila einhverja tónlist og grjót halda. Þetta lag heitir I Wanna Be Your Dog og er klassík.

Þetta er hann Haraldur, eða Haraldur Ari Stefánsson, leikari og tónlistamaður og hér nýtt með honum tvær leiðir. Hvetjandi texti, drauma rætast og veit ekki hvað og hvað. Alla var ég hans tilfelli, vonandi allra, en fyrir þetta eftir ykkur draumurðin er. Ef draumurðin er eitthvað svona hitlerlegt, þá vonandi, já, nei, við veitum hvað ég á við. Herðu, partíð heldur áframynda niðri, það eitthvað staffajam hérna í húsinu sem ég veit ekki hvort það heyrist af og til hérna í gegn. En eins og ég sagði áðan, þá ég ekki með FOMO, sem ég ætla að kalla Hama, hrættur að missa af, Hama. Ekki Hamas, Hama. Og ég þjáist ekki af þeim sjúkdómi. Þannig að ég góður hér, spila tónlist, en ég ætla samt sem ára kveði ykkur. Og setja gott í byli. Ég rak augun í fréttir og ég hugsaði ég verði að finna eitthvað lokalag sem passa við fréttinum það að Bjarni Ben var eitthvað að spjalla við Trump pældi ég að þurfa að tala við Trump með fullir virðingu fyrir Donald Trump eftir, ég myndi ekki reyna að tala við hann ég heldur að sé svona eða bara svona eða við svona, heldur sé ekki skemmtilegur kannski svona í kalla golfferð það svona, það er kannski þessu típa ég veit það ekki, kannski er hann geggjör en allavega Trump og Bjarni, vinirnir sátu upp í tré töluðu hvort að Ísland ætti að vera 50. og fyrsta ríki bandaríkjana þó í gaman sömun tón, þannig að það mögulega vera að blása þetta upp en svo náttúrulega kemur Trump og byrtir þessa mynd þar sem að við erum komin eitthvað inn í bandaríkin komin hérna í fánan Og þá náttúrulega fer fólk að stressast því að ég held líka að Trump enn og aftur með fullri virðingu sé elliðær og sé bara að segja eitthvað. Þannig að hann geti vel gerst að hann bara segi, hei, ég vil Ísland núna, þú veist, allir eitthvað, nei, jú, núna, eða þú veist. Ég veit ekki alveg hversu heillan er með þessi elska Donaldur Trump, en allavega hann og Trump voru að spjalla, Bjarni og Trump, og ég hugsaði, er eitthvað lag sem ég get fundið sem kjarnar allt sem í gangi hérna og ég hugsaði, ok, Bandaríkin Forsetar ok Theodore Roosevelt sem átti víst að hafa verið svolítið skemmtilegur hann var kallaður Teddy eins og Teddy Bear Bjarni Ben er það að fylgja hann er að ég hugsaði, ok eitthvað lag með Teddy Og ég hugsaði þá bara Teddy Picker með Arctic Monkeys og ég ákvað bara að segja það gott. Þetta lag sem tikkar í öllu þessu umlögu box. Bjarni, Bear, Teddy, Bear, Theodore Roosevelt, kallaðu Teddy, Forseti, Bandaríkjana, eins og Donald Trump. Þetta hafðist og það var engin gervigreind sem spilaði hér inn í. Ó nei, en Daniel heiti ég, búin að vera með ykkur hérna kvölduvættinni og ætla að kveði ykkur í bili. Við heyrumst næst ef við heyrumst, hvernig sem það verður, en ég byggði ykkur vel að lifa. Munum að vera hýr og glöð þó að sé að hversa ég veðri og svona. Það skulum ekki vera að flauta hvort annað í umferðinni. Það er ekkit vera. Nefn einhver sé á stopp á grænuljósi í símanum, það gerist við mér í dag. Og já, þá má flauta, en annars ekki. Allavega, takk fyrir kvöldið. Hér Teddy Picker með Arctic Monkeys.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formenn aðildafélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina að hverfa frá skattahækkunum og að hækka ekki gjöldum meira en 2,5%. Fóristumenn verslunamanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu á hvaði kjarasamninga á fundi í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst varð að verðbólga væri meira en ákvæðið í kjarasamningum. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins.
1: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð. Þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrána meira en 2,5%, sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta. Þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi, það sem að frá 100% hækkunin svo komið gjald á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2%. Þetta ekki sú vegferð sem að við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður.
0: Vilhjálmur skorar á stjórnvöld að hverfa frá hækkunum.
1: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með samtökum atvinnulífsins og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Loftárás Ísraelshers á neðanjarðarbyrgi Hezbollah-samtakana í Líbanon í kvöld mældist á jarðskjálftamælum. Samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni mældist skjálfti af stærðinni 4,1 þegar árásin var gerð. Ísraelski herinn greindi frá því að tekist hafi að eyðileggja neðanjarðarbyrgið. Ísraelska varnarmálaráðuneytið deildi myndbandi af sprengingunni þar sem eldtungur sjást stíga upp til himins. Og Spánn varð í kvöld síðasta liði til að tryggja sig í undanúrslit heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta sem framfer í Þýskalandi. Spánn vann Ástralíu 89-66 í síðasta leik áttaliða úrslitana í kvöld. Allir fjóru leikir áttaliða úrslitana fóru fram í dag og fyrst höfðu Bandaríkin betri gegn Ungverjalandi í morgun og innum með 42 stiga mun. Kína og Frakkland mættist í öðrum leik dagsins. Leikurinn var jafn framan af áður en Frakkar spóluðu yfir kínverska leiðið og unnu með 29 stiga mun. Þjóðverjar höfðu svo betur gegn Belgum í þriðja leik dagsins. Undanúrslita leikirnir verða spilaðir á laugardag. Þar mætast annars vegar Bandaríkin og Spánn og þjóðverjar og Belgar hins vegar. Úrslita leikurinn verður svo spilaðir á sunnudag. Fréttir verða næst þær í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö. Þetta Rástvö.
3: Nú bregðum við okkur á konsert.

Í þessum þætti þá förum við á tónleika alltaf og það verður svona lesa þetta í kvöld og við ætlum að hlusta á Oasis í kvöld. Enga smá tónleika, heldur risa tónleikana sem að Oasis hélt í Nebworth á Englandi tvö kvöld í röð í ágúst, helgi í ágúst 1996 fyrir 30 árum síðan. Og tilefnið er nýja Oasis kvikmyndin, heimildarmyndin sem er verið að sýna í bíó víða með heim þessa dagana en bara í nokkra daga. Hún er sýnd núna á sunnudaginn í Kringlunni, Kringlubíó, Sambíó Kringlunni og svo líka næsta miðvikudag. Og svo er það bara búið, held ég. Ég held að það séu ekki fleiri sýningar og ég er búin að sjá hana og ég mæli með henni. Hún heitir Don't Look Back in Anger, eins og lagið, líttu ekki gramur öxl og segir frá endurkomu Oasis í fyrra sumar eftir að þeir bræður Liam og Noel Gallagher hefðu ekki talast við í 15 ár, hugsið ykkur, ekki eitt einasta orð, engin hittingur hjá mömmu þeirra og jólunum, börnið þeirra, þekktust ekki og svo framvegis, það er margt mjög sérstætt í þessu. Og myndin segir sér satt frá þessu og hvernig samskipti bræðranna breytast eftir því sem að líður á endurnýjað samstarf. Þeir voru báðið búin að segja að það kæmi ekki greina að Oasis myndi spila, þeir myndi aldrei spila saman aftur, ekki séns. En svo gerðist það og myndin er sér að segja frá þessu, svona hvernig, ekki beint hvernig það kom til að þetta var ákveðið. Það má vel verða að það hafi bara verið eitthvað spurning um peninga eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki, en þeir allavega ákvæðu að gera þetta. Það var skipulögð tónleikaferð og svo voru æfingar og myndin byrjar bara í rauninni þegar æfingaferlið er að byrja og þegar þeir hittast í fyrsta skipti eftir 15 ár. Og það er, þeir skiptast ekki einu svona á orðum, segja ekki einu svona hæ, þannig að þeir hittast fyrst. Og svo líður einhvern veginn á þetta og samskiptin svona breytast, segja ekki meir. Þetta myndu þetta bara hljómsveit en í leiðinni miklu meir en bara hljómsveit. Þetta er mynd líka bara um lífið og samskipti fólks og allt mögulegt. Mæli með. En í koncerti kvöld ætlum við að hlusta á Oasis árið 1996 þegar þessir strákar frá Manchester voru bara ungir menn og stærsta hljómsveit Evrópu að minnsta kosti. Fyrsta platan, Definitely Maybe, hafði gert Oasis að miklum stjörnum þarna árið 1994 eða þú vakti mikla athygli. Það var svona platan sem allt ungt fólk út alla Evrópu var að hlusta á. Það var 94, svo kom önnur platan What's the Story, Morning Glory 95 og þar eru þessi lög Don't Look Back in Anger og þar er Wonderwall og það var bara allt brjálað, það var Britpop og það var gaman í Bretlandi, það var mikið af hljómsveitum og þetta fekk allt þetta svona reglífa hugtak Britpop og það var gaman bara fyrir og þetta var einhver svona bjartsýnistími fyrir ungt fólk í Bretlandi. Listir og menning, blómstruð einhvern veginn og það var mikið stuð. Og þarna á hápunkti Britpopsins heldur þessa tónleika, þarna í Nebworth Park og þessi tvö kvöld, 10. og 11. ágúst 1996, spiluðir fyrir 250.000 manns, 125.000 hvort kvöld. Og það seldist upp á þetta bara í einu grænum, það voru minnst kosti 2.5 milljón sem að reyndu að kaupa miða og 2% af bresku þjóðinni og þetta seldist upp bara 1, 2 og 3. En þetta voru ekki bara þeirra tónleikar, þetta var í rauninni svona eins og festival. Fyrra kvöldi spiluðu á undan þeim Bootleg Beatles sem að spiluðu hafa spilað til dæmis í Elborg í Hörpu, Ocean Call of Scene sem var mjög vinsæl hljómsveitann á þessum tíma, Chemical Brothers, Manic Street Preachers og svo Prodigy. Og seinna kvöldið var það hljómsveitin Dreadzone, Kula Shaker, Cast, Manic Street Preachers og The Charlatans. Og þarna spiluðu þeir bara alla hittarinn um þetta, Columbia, Supersonic, Hello, So Much Say, Roll With It, Slide Away, Morning Glory, Cigarettes and Alcohol, Whatever, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Live Forever, Champion Supernova og svo framvegis. Og við ætlum að hlusta á þessa tónleika núna í koncert í kvöld. Góða skemmtun.

0: Supersonic.
1: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll 5. dagskvöld frá 10 til 12.

0: Halló.
1: Þetta er konsert á Rás 2 og við erum að hlusta á Oasis á Nebworth árið 1996.

0: Cheers. Cigarettes and alcohol for every motherfucking one of you.
1: Við erum ennþá stödd í Knapworth á Englandi að hlusta á Oasis. Fyrir 30 árum síðan, árið 1996, tilefnið nýja heimildarmyndin Don't Look Back in Anger sem maður er að sýna í bíó meðal annars í Reykjavík núna á sunnudaginn og næsta miðvikudag.

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Next one for Richard. Get your shit together.

0: very much.
1: Don't look back in anger. Þetta er bara eitt stærsta lag allavega breskra tónlistarsögu. Oasis á Nebworth árið 1996.
0: New songs. My big mouth. Gets his arm in the throat.

Gak apa? Suara ini.

Hljómsveitin Oasis á hápunkti ferilsins, hátindinum, árið 1996, helgi, Nebworth Park, 125.000 manns þarna, það eru 125.000 manns að hlusta á þá þarna. Og svo var annað eins, annarkvöld kvöldi áður eða kvöldi eftir. Þessi tónleika sem við erum búin að hlusta á er svona besta frá þessum tveimur kvöldum, þessa helgi 10. og 11. ágúst 1996. Og við ákvaðum að bjóða upp á þetta hérna í konserti kvöld vegna þess að það var að sýna nýju Oasis heimildamyndina Don't Look Back in Anger í Kringlubíóinu núna á sunnudaginn og svo á miðvikudaginn eftir viku og líklega ekki meir ef ég ger ekki ráð fyrir því.

Oasis á Nebworth í ágúst 1996 er með koncert til endu þessa tónleika eins og í rauninni bara alla tónleika meir og minna, allan ferilinn alveg þangað til að þeir hættu þarna árið 2009 þegar allt sprakk í tætlur í Frakklandi I am the Walrus eftir Lennon og McCartney þetta er sem sagt bítlalag og við skulum enda þennan þátt koncert fram að miðnætti með því að hlusta aðeins á einmitt, bítlana sem að voru ein helsta fyrirmynd Oasis allan tíman, sumur vilja meina að þeirra var alltaf verið að reyna að vera bítlarnir einhvern veginn en þetta er náttúrulega alltaf örfis í hljómsveit það eru mikil bítla áhrifarna svo sannarlega en það eru líka áhrif bara til dæmis frá hljómsveitinni Slate sem er önnur stór bresk hljómsveit sem var mjög vinsæl og í rauninni var Slate vinsælasta hljómsveitin í Bretlandi eftir að bítlarnir hættu það eru bara rosalega margir búnir að gleyma því en það má kannski segja að Oasis sé svona eins og hræringur úr bítlánum og Slate allt frábæra hljómsveitir en við skulum heyra bítlana í Hollywood Bowl í Kaliforníu árið 1964 Þetta var koncert, ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt. Hello, what the song is called, A Ticket to Ride.

0: Good, thank you. We'd like to carry on with a song which was on our first Capitol album. We hope you enjoy the song.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina hverfa frá skattahækkunum og hækka ekki gjöld meira en 2,5%. Forystumenn verslunamanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu ákvæði kjarasamninga á fundi í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst varð að verðbólga væri meiri en ákvæðið í kjarasamningum. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins.
2: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð. Þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrána meira en 2,5%, sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta. Þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi, það sem er, já hvað ég að segja, frá 100% hækkunin svo komið gjöld á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2%. Þetta er ekki sú vegferð sem við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður.
1: Vilhjálmur skorar á stjórnvöld að hverfa frá hækkunum.
2: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með Samtökum atvinnulífsins og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
1: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Loftárás Ísraelshers á neðanjarðarbyrgi Hezbollah-samtakana í Líbanon í kvöld mældist á jarðskjálftamælum. Samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni mældist skjálftin að stærðinni 4,1 þegar árásin var gerð. Ísraelski herinn greindi frá því að tekist hafði að eyðileggja neðanjarðarbyrgið. Ísraelska varnarmálaráðuneytið birti myndband af sprengingunni þar sem eldtungur sjást stíga upp til himins. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8-3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum en stöku skúrir suðvestanlands úrkomu lítið austan til. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og skúrir en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-15 stig, mildast á norðausturlandi. Smám saman snýst í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan, seinnipartinn og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum, kólnar í veðri. Frétti var að næssagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.